0: ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא אקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו? הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שהאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו, היינו עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב שעליו נאמר כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך, עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה לו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא, אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו, וכיוון שבטלה הסיבה הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של אדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות כביכול הבעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר, הקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך יקרנוך. ממעשיך יקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם, אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה בלעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים, האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו חישנה דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. לא? זה. ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. יש עיתונים רק מה
0: ש... אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ או לאיזשהו מקום אחר ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני העולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני נבחר למשהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לאפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה, אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות. זה דברים ברורים מדי. אני מדבר על דברים פנימיים, שאדם אפילו נמצא בכל התהליך, בכל המערכה. כן? ובכל זאת, במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של הרצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, אבל בעבודת השם שאתה מולד בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר? במצב שאנחנו בעצם, כל אחד שעושה
0: משהו פה... עצנת לכת צריכה להיות, שכתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני מקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל. אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חיסרון, זאת אומרת, необходимость.
2: צורך.
0: צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה, וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. לכן מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. וזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה לחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו. ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד. אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו. מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו. זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש... שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים. וכלפי כל העולם, הצנעת לכת צריכה להיות כזאת שאל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד, בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
3: איך אני יכול להפוך חבר שלי
0: לגדול
3: ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא
0: יכול, לא, אני תמיד הכי טוב שיכול
3: להיות. לא יודע איך להגיד לך. אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
3: ועד כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאני אומר לו, אני אוהב יותר פשוט.
0: אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר.
3: דחף להתחבר יכול להיות לי גם, יש לי גם כן, בלי
0: גלטות. לא, לא, לא, לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
3: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
3: יש קצת, אני רוצה את
0: הקצת
3: שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. אני לא, זה אי אפשר להעביר הרגשות האלה, אבל זה ככה. אני לא יכול, אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה, היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של אדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים. זאת אומרת, בפנים מה שיש בתוך אדם. הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים מה זה נשמה, נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר. שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר. אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשת...

0: כלפה, הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה, כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
1: איך ישר בבחינה חיובית כזאת, שלא יכולה לדוגמה עם אלו דולר?
0: בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
1: אם אני רוצה
0: לגנוב
1: את זה,
0: מיכל,
1: יש
0: לי פגוש
1: שלו
0: בלי עצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות, באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות, אחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת. מה?
1: איך לשמור על עצמי בחינה חיובית ולא לרצות לגנוב מהחבר, יש לו ביטוי שלו לרוחניות.
0: לא, לא, לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה אתה תגיע לזה ש... בכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן.
2: לא ברור תכלס, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אתה אמרת שלכל אחד יש משהו שאין לי בכלל, ולחלק הזה נקודה הזאת אני צריך להתחבר.
0: אני אמרתי, למה אני מרגיש, הסברתי, למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שההשגה לא בשיטה שלנו ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא אני יכול להתפעל ממנו? זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת, שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של האדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה והכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וסקבר, אפילו ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן תן לי קבוצה, כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר, אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ארגיש את עצמי בא כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שאני

0: נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר, זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות, וכל אחד מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
1: אתה אמרת שהחיבור בין שני אנשים זה נקרא כלי רוחני. אז שאני מתחבר עם מישהו אחר שאין בי.
0: כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו. לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי. ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
1: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו. אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני... תסכולים שלי, כל מיני דברים, זה אני, ויש מישהו אחר עם רצונות שלו ומילואים שלו, כן? יש כלי ויש בורא, ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא, זה הכל. אז כלי רוחני הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה, אלא ביני לבינך. אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה. כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח. יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
1: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטל כלפיו. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה אבל לאחד למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך. כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שלכולם. אלא לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז, אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
1: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו, מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות, בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, ארס.
2: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה ומדרגה?
0: לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי, שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
1: איזה חיי יחס שווה מצד אחד, מצד שני מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו לפה אחד שאפשר כלפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות ביותר.
0: לא הבנתי.
1: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה חיי יחס שווה לכולם?
3: קירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת ממישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד. כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה. תראה מה שהוא עושה, ואז הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת. בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד. אלה, על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת ישראל הוא המנהיג, אני אומר, של הקבוצה. השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה, שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
1: זה לא הורס את היחס החברים?
0: זה... זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצאיכם בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי כך... מזה מובן. כן.
4: בניסיון שלי להשפיע, לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים ממה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו, מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון מה הוא כתב שם? לא, לא בשבילי לא, לא, כללית שעד כמה שבורא אוהב אתכם משהו כזה יש לך את זה מאוד מצליחים בעיניי חברים אהובים אהבי השם יש לשם יש לכם תכונות יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא מאוד יפה אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק. ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל. מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה. והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זו התשובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את ההודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו יודע באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
5: אולי שאלה, אנחנו אומרים שיש רק אני ובורא. אז מה ההבדל בין חבר בחברה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזאת? מה זה חבר?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן, אני זוכר את עצמי, עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים, בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו. פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות, שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
5: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
6: יש זה שאנחנו בונים בינינו, שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך כיוון כזה הפורץ?
0: כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול, עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, מפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60,000 משבצות. ואני צריך לחבר את עצמי, אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600,000 חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן. נו.
7: לגבי העניין של התפעלות מתחבר, אני חושב שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אני עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו את היגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת שעשית את הדברים האלה? זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. נו. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק איתו בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 14:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
7: אני
5: אמרת שבורא יתגלה בידע, ביחד, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בורא, יש יחד ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו. יש שלושה דברים, אור וכלי ומסך ביניהם. יפה מאוד. יפה. כוונה על מנת להשפיע, כן? כן, שלושה אלמנטים, שלושה מרכיבים בין, במציאות, אין יותר. כן.
5: כן. איך אני ביחס יכול להתגלה אותו?
0: הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לבנות, לסדר.
5: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה זה בקיץ עשתה? אומרים מסך, זה כלי שמרגישים, אבל... מסך
0: זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
5: איפה בורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו. ובינתיים לא נמצא. בינתיים סתם.
5: איפה יש גבול על זה שאני צריך לחשוב, לעבוד על זה? איפה יש גבול כבר שאני...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא, זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך, כן, אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך. ולא דרך שום דבר אחר. אין. אתה תבין רק שזה כלי. אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים. בכלים. שאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך העצמית, אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון או השתוקקות. השתוקקות. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת בעני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש... יש עוד כאלו 599, 999, נגיד, כן? נקודות שגם בהם, בכל אחד מהם אין כלום, אין כלום, אבל ביחס שלי שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער ציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו. זה מה שאני מרגיש. אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם. ובסך הכל, אז אני משיג אותו. דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה? שהיא מתחברת עם הבורא, כל הנשמות מתחברות עם הבורא. רק דרך כזאת, אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
3: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט נקרא השפעה. גם שבועות שאני יכול כל זה, אם אני חושב באיזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו זה...
0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל ה... חוכמס האלה מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות ודרכם לבורא. אין שום דבר אחר. נו.
5: שאני שוב לגבי הרבה. לגבי ציור?
7: כן.
0: ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. זה לא של בעלי סולם.
5: בעצם האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה בחברים?
0: לא, הבורא באמת, זה כל ה-599-999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה, כן? זה נקרא שכינה, כן? זהו. וזה שכאן אני, זה שוכן, זה הבורא. כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני מתחבר לכל היתר נשמות, ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל, הנשמות האלה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן.
5: למה מה אתה רוצה להשפיע? אבל לקבל זה הרבה יותר חזק מנותן. זה ממש...
0: למה שכינה שהיא נמצאת נקראת מלכות באצילות רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה אני צריך להגיע למחסום, אתה רואה? נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל, השכינה זה נקרא מלכות די אינסוף, אותה מלכות די אינסוף גם כן. שירגיש הנוכחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום. ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה לא מעוניינת להיות בקדושה על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
5: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גבוה מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל הבית, זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. יודע להתבייש, אז זהו. כן, זהו. אנחנו לא רואים, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
8: מה זה, איזה מקום פה ללימוד, ללימוד תס שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תס שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו, כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה. החברים עכשיו גירלו לי כל מיני כאלה התפעלויות וזה, אני ממש רוצה, רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
8: משפיע לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שהם ישפיעו לך, בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות, כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
8: מגלה בהם
0: הבורא.
8: והרצון
0: הזה הבורא... לא, בהשפעה, בנים. אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? זה צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
8: לא, אני בהסבר שלך.
0: רגע, בוא, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי? זה מידת השפעה?
8: זה לא השפעה.
0: זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה? גם לא השפעה, הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד, הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם את רשמות, מעוניין לקבל מהם רצון. הם יעוררו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו בינתיים זה לקבל התרשמות אחד מהשני, איך השני יותר ממני. שאני ארצה יותר, שאני אשתוקק יותר.
8: ובספר זה אי אפשר, ובספר אנחנו
0: הולכים
8: רק
0: שההתרשמות הזה יהיה כאילו כאילו תשפיע. בטח, אחרת בשביל מה אני אפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
8: עכשיו, באמת בבן אדם יודע שזה לא כזה כל משהו, מה ש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו משפיע לחבר זה לא אמנת להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה, זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי רמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את כל התכונות שלי.
8: החיסרון
0: לזה בא מחברים. שהם מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שהוא עד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק, כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני יתחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. ואתה מסתכל, אני לא צוחק.
8: אני לא מבין איפה פה מה זה השפיע.
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי. אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
8: איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
8: זה משהו אחר.
0: לראות, מה זה לראות?
8: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לרצונות השתקקות לבורא.
0: כן.
8: עכשיו, השתקקות הזה...
0: לא השתקקות קבוצה נותנת לי. קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני. כן? קנאת ספרים תרבה חוכמה. אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייף הלומד תרב הלימוד, להתחזק באמונת השם ודדדדדדד. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
9: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
10: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם? ומפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
11: כן, וזו ברכה מאוד גדולה לראות ככה, כמו שמיכל סיפר, זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
12: זה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו, שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר... יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר. מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה, אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה, שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה, איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
13: כן, יש לנו בעבודה שלנו, הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם, ואומרים לנו ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר, ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות, איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד לשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה, שגם כן יעזור לנו להשפיע.
14: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה, זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה, שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא הרוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכו'. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, הוא מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
15: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. ושאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה? הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף, התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
16: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת, שהאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה, ואמור לזכור דרך החברים.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דסאג, ככה לקראת סוף החלק הזה, אז יש פה איזושהי נקודה חדשה, שאחר כך בהמשך השיעורים הוא גם ירחיב אותה. איך אנחנו עוברים מעולם אק, לנקודות דסאג, בואו ניכנס לתוך השיעור, נרשום לעצמנו את השאלות, את הבירורים שאנחנו רוצים להבין, ואחר כך יהיה זמן לברר אותם ביחד. בבקשה.
2: כן.
1: בכלל
2: השיעור אמרת שהאדם בונה עליה אור חוזר, שהוא כתוצאה כדבר שבא למעלה מהמסך,
3: מטרת הבריאה שכלי יתמלא וכלי לאט לאט יתמלא, עוד 20%, עוד 15%, מערכות אינסוף יתמלא, גלגל, תאה, פסק, מה, בול, כל הפרצופים האלה מוסיפים למינון. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו תראים. אנחנו שוב מציירים גלגל, כן? רק בצורה כזאת גדולה, כן? נעשה אצלה ראש, זה הפה שלה, זה התעבות, וזה הסיום.

Sandra, she was giving a bit. כולם הסתיימו על טאבור דגלגלת. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה? שיצא את רשימות בית א' ובון שיצא את רשימות ארץ שורש. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו איתכם ד' בחינות דור ישר. עוד הפעם, כשמהבורא יוצא אור והוא בונה בחינה א', ובחינה א', בגלל שהתמלה עם האור שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני אהיה דומה לו, וזה נקרא כנת זרמפה, כנת ג' כן? ואחר כך מה אנחנו נקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו בורא. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהאורח יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו בורא, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפין. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן. ובינה נקראת אימא. וחוכמה נקראת אבא. אחר כך בעולם הזה לאט לאט אנחנו נראה איך שזה מתיישב ונותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו. מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלה שיודעים ויודעים ויודעים ונותנים בעולם הזה גם חומר וגם תכונות של החומר. יוצא לנו שבעצם בינה היא האחראית, מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפין ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה, בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלת אצלנו הוא פרצוף כתר. פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה. פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלת

0: באורות, בינה אחראית וסוברת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה. הוא בעצם אחראי למעלות את הנאי דגלגלת. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה. אור חוכמה. כאן יש אור קרן. בבינה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן. ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מתעבור לגלגלת? הפרצוף הזה לא יכול לרדת. כי יש בו אור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מתעבור לגלגלת? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל די התלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב. כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתה. גלגלתה הזדחיכה. אחרי הזדחיכות הגלגלתה נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? דלת די התלבשות, אור שהיה בגלגלתה, וגימל דעליות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתענוג מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בסג, כדי שסג יגיד עליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם סג יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלת, סוף דגלגלת, הם יקבלו את אור החוכמה הזה על מנת לקבל, ולכן סג לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלת. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאוות, רצון ליהנות לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים. זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. זה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם סג ירד וימלא את הכלים האלו עם האור דחסדים, זה בסדר. אור דחסדים מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תענוגים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוך אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את האור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את אור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, שק, כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אמנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון. מפני שיש בו אור חוכמה. אבל כששג מתחיל להזדחך ואומר שאני מסתלק ואין אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן טעמים בשג. כשאור הזה מתחיל לצאת, אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק, כי אור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק. ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת. ככה. האור בחסדים מפשט. וכך אנחנו קוראים את המילוי הזה בשם נקודות וסג. כי זה הסתלקות האורות נקרא נקודות. ואז אורות האלו של נקודות, הן יורדות למטה וממלאות את הנהי בגלגלתה. כבר יש לנו למטה, מתעבורת סיום, אור לחסדים. זה כבר משהו. כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה, דמלכות דאין סוף, באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצחיות, לשלמות, להכל. מעבר אנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו בזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר שג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור חסדים זה כוונה על מנת להשפיע. אני רוצה לתת לך. זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור חסדים אני יכול לקבל את הכל על מנת להשפיע. לכן אור החסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה. שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות. כמו יש כלי לקבלה וכלי להשפעה, זאת אומרת הרצון לקבל ורצון לתת. תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור זה חסדים, תענוג בהשפעה, אור זה חוכמה, תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דיסק ירדו למטה מטעמון. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים להכניס תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף, אנחנו מחלקים לכך ש... כתר חוכמה בינה, ספירות כתר חוכמה בינה, שלוש ספירות זה ראש, חסד, גבורה, תפארת, זה ספירות של תוך, נצח, עוד, יסוד, מלכות, זה ספירות של סוף. מה הם הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו בפעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה דוד, כן.
2: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלתא. זה רצון לקבל, כמו שהרב אמר, בשר, דגים. מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם? זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה. הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין. וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים, ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלתא? נעשה חשבון בראש דגלגלתא, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלתא. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלתא, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא... תוך של גלגלתא. זה נקרא התפשטות המסך מיני ובי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיעה אליה התענוג, והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן, מתוך הדחייה הזאת, והחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלתא, בסוף הגלגלתא מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלתא החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, ואפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז זה נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטבור. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על גימל דהתלבשות. הגימל דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלתה. אבל כשסג מתחיל להזדקך, והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל. יש בית דאביות, בית להתלבשות. ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלתה? קודם כל כי הוא יכול לרדת, ואין מגבלה על אור חסדים. למטה מטבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש, שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטבור דגלגלתה, עוד מהתפשטות גלגלתה. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלתה, מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן. יואב.
4: האם נקודות דסג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
3: האם הם מילאו את כל החלל?
4: באור חסדים.
3: כן.
4: את כל החלל, כאילו, רק כי רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
3: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
4: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
3: נכון.
4: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, כאילו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו. כאילו, הנקודות דסג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
3: הנקודות דסג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים מבחינה ד' כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו, יש התפשטות של אור חסדים שיש להם תכונת בית בית, והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינת ד'.
4: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור, ואז חזר קו דק מאוד, שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
3: נכון.
4: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות דסג?
3: ברגע שפרצוף דגלגלתה עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה. שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא שזה רק הסוף של גלגלת, אלא שיש שם אור חסדים. מה שגלעד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל רק סוף דגלגלת.
4: אוקיי, תודה.
1: כן, מק 11.
5: מרצים יקרים, שאלה כזו, למה הפרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סג, הרי גם בו היה מסך על עוביות גימל וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לגימל גימל, אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור, למה זה לא קרה?
1: כן, אולי זה מבלבל הגימל, הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? גימל, מה זה גימל? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, גימל, על אב, מדבר על אור חוכמה, אם דלד זה האביות הגדולה ביותר, ולכן על איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתה, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתה היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה, בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי דלת של גלגלתה, שהיא כנגד כתר, את ה... גימל שהוא כנגד חוכמה, וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה מטבור. ליטואניה אחד.
6: קודל ערכה ראשקה, כד בינה כנצ'ה, כד נגל ושפילדת יג'מיו, יגו אבסיבולידם, תי פדארו סאג, חסדים שעשה.
7: אז זה אומר שהבחינה ב' יכול, לא יכול למלות את התחתון, וזה אומר ש...
1: לא ברורה השאלה, יעקב, אם אפשר לחזור, מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי.
6: Why does and what it means that Bina suffer because she can't feel in below of
8: מה זה אומר ש...
6: Sag does it when she's feeling herself.
8: מאבד זה כשהיא מזדככת ומשאירת נשארת רק בחסדים, מה זה אומר שהיא לא מפריעה שם?
3: אנחנו רואים שפרצוף דסאג בנוי מרשימות ג' דהתלבשות ב' דאביות. ובטעמים דסאג יש אור חוכמה שבא מפרצוף אב, שהוא לא יכול, בגלל זה טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור. אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה תאורה. מה זה אומר בינה תאורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם. בגלל זה הנקודות דסג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
1: כן, יורה.
9: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסק ירדו מטאבור עד סיום רגלין, ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה, יש מלכות דה אינסוף. כי עד הסיום גלגלת זה כביכול ביושר, בקו דק. אבל מה עם כל הספירה הענקית הזאת, עם כל העיגול הזה של מלכות דה אינסוף? נראה לי שיואב שאל, האם נקודות דסאג מילאו גם את כל המלכות די אינסוף שהיא מחוץ ליושר, מחוץ לגלגלת, או שרק זה שייך ליושר, לגלגלת עצמו, מטבור הציום וזהו, ומלכות עצמה, כאילו העיגול נשאר ריק עדיין.
1: כן, השאלה הייתה ברורה, אני חושב שאירן ענה על השאלה הזאת, אבל אולי המילוי עד המילוי של מלכות דנסוף שהתרוקנה, הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של דלת באמצע, ואחר כך ג' ב' א' שורש, וכל זה זה מלכות דנסוף. והתכונות שלה, כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות, מכיוון שאין נעדר ברוחניות. ולכן, בתוך מלכות דנסוף, יש שורש א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, ככה מסרטט את זה גם בעל הסולם, בספר האילן, וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה, הוא נוגע באינסוף, אבל הוא לא נוגע במלכות דאינסוף, במלכות דמלכות, בד', הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות דאינסוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד ממלכות דאינסוף מתחילה ועד למעל לרגלי דאינסוף. מעל לדלת דלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים, ונשבר עולם הניקודים, ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת, אחרי זה רק נולד אדם הראשון, מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה, ונשבר אדם הראשון, ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז כשיש את התיקונים ממטה למעלה, אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בהשתלשלות ממעלה למטה, מדובר רק על קו דק מאוד. גם הלמעלה מהטבור וגם הלמטה מהטבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, ערן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד', ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, דכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, דכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנה הלכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אין הוא מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא לבטל.

למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם, שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל. והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך, אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שהאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק.
ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, באדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרחיק

כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר. וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעש, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה לו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו, מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא, אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו, וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.

קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של אדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות. כביכול, הבעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך הכרנוך. ממעשיך הכרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם. אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה. שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה בלעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני,
אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי כשאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. לא, זה ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. זה קשור לזה.
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ או לאיזשהו מקום אחר ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני העולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני נבחר להם משהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לאפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה, אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות. זה דברים ברורים מדי. אני מדבר על דברים פנימיים, שאדם אפילו נמצא בכל התהליך, בכל המערכה. כן? ובכל זאת, במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של הרצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, אבל זה עבודת השם שאתה מולד בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בעצמה לעשות. איך זה מתקשר? במצב שאנחנו בעצם, כל אחד שעושה משהו
0: פה... עצנת לכת צריכה להיות, שכתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב... אני... המקור הזה... לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי, ודאי, ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל. אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חוסר, זאת אומרת, необходимость. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלו את המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה, וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. בזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? זהו. אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ולחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו, ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד, אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל, האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו, מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו, זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
2: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא יכול,
0: לא, אני תמיד הכי טוב
2: שיכול להיות. לא יודע איך להגיד לך. אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
2: אבל כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם, תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר פשוט.
0: אני, אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת... קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. היה לך דחף להתחבר.
2: דחף להתחבר יכול להיות לי גם, יש לי גם בלי
0: גדלות. לא, רק מתוך זה. מה, בשביל מה עוד להתחבר?
2: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
2: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. זה אי אפשר להעביר רגשות האלו, אבל זה ככה. אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו, ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים, זאת אומרת בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים, מה זה נשמה? נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר, אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות. ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה, אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו, שבלי זה אין מה לעשות. בשביל מה ללמוד ובשביל מה כל דברים האחרים לעשות. התכלס, לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו, לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים, כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ, כן, בואי.
2: איך להישאר בבחינה חיובית כזאת, שלא...
0: בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
2: ואם אני רוצה לבנות את זה מחוות, יש לי
0: פוש שלו בלי עצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות באחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
2: לא
0: זה שאלת. מה?
2: איך לשמור על עצמי פינה חיובית, ולא לרצות לתנור מהחבר, יש לו בטוח שלא למוכנים.
0: לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה, אתה תגיע לזה שבכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
3: לא ברור תחפש, מה זה... להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אתה אמרת שלכל אחד יש משהו שאין לי בכלל, ולחלק הזה נקודה
0: הזאת
3: אני צריך להתחבר.
0: אני אמרתי, למה אני מרגיש, הסברתי, למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שההשגה, לא בשיטה שלנו, ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא, אני יכול להתפעל ממנו. זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת, שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון, לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה והכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וכבר אפילו, ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן תן לי קבוצה, כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר, אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ירגיש את עצמי בא, כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר. זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות. וכל אחד, מי שבאמת ירצה, אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
3: אתה אמרת שהחיבור
0: בין שני אנשים
3: זה נקרא כלי רוחני, אז שאני
0: מתחבר
3: עם מישהו אחר שאין לי.
0: כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו, לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
3: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו. אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני תסכולים שלי, לכל מיני דברים, זה אני, ויש מישהו אחר עם רצונות שלו ומילואים שלו, כן? יש כלי ויש בורא, ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא, זה הכל. אז כלי רוחני הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה, אלא ביני לבינך. אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה. כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח. יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
3: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטל כבר. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: ק קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה, אבל לאחד למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך, כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שלכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
3: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות, וכלפי דברים גשמיים זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו, מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות, זה בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, פרס.
3: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה?
0: לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת, ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא, ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת, בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
4: יחס שווה מצד אחד, מצד שני מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו לפה אחד שאפשר כלפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות בלבית.
0: לא הבנתי.
4: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה יחד עם יחס שווה לך?
5: פטירת מנהיג, אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת מישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד, כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה, תראה מה שהוא עושה, ואז הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת, בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד. אלא, על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת, ישראל הוא המנהיג, אני אומר. של הקבוצה, השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שיהיה חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
4: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי כך... מי זה מובן? כן.
6: בניסיון שלי להשפיע לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלהראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו, מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים ממה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. זהו. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גילת כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון. איזה, מה הוא כתב שם? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לה שם, יש לכם תכונות, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק, ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל, מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, ויכול להיות, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זה הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני לא, בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את המודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו ידי באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמשפיעים אחד לשני. כן.
4: לשאול, אולי שאלה, אנחנו אומרים שיש רק אני ובורא. אז מה ההבדל בין חבר בקרבה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזה?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו, פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
4: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה.
4: אבל אם אני
0: אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
7: יש זה שאנחנו בונים בינינו שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך כיוון כזה הפורץ?
0: כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול, עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל. ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60 אלף משבצות, ואני צריך לחבר את עצמי. אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז התחלקות הבורא ל-600 אלף חלקים כלפיי, זה להקל את החיבור איתו. כן. נו.
8: לגבי העניין של פרוק מחבר, אני חושב שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אני עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו את היגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו.

0: עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק איתו בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
1: אתה אמרת שבולה להתגלת הידע, ביחד, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בולה, יש יחד, ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו, יש שלושה דברים, אור וכלי ומסך ביניהם, יפה מאוד, כוונה על מנת להשפיע, כן, כן, שלושה אלמנטים, שלושה מרכיבים במציאות, אין יותר.
1: איך אני ביחס יכול להתגלע אותו?
0: הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות, לסדר.
1: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה
0: בדקה
1: את
0: הסתם? אומרים מסך,
1: זה כלי שמרגישים, אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
1: איפה בורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו. ובינתיים לא נמצא. בינתיים סתם.
1: איפה יש גבול על זה שאני תחשוב לעבוד על זה? איפה יש גבול כבר שאני...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך כן. אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך. ולא דרך שום דבר אחר. אין. אתה תבין רק שזה כלי. אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים. בכלים. כשאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך עצמית, אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון לא אשתו כקוד. אשתו כקוד. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת בעני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש... יש עוד כאלו 599, נגיד, כן? נקודות שגם בהם, בכל אחד מהם אין כלום,

0: אין כלום, אבל ביחס שלי שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער, ציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו, זה מה שאני אומר. אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם. ובסך הכל, אז אני משיג אותו. דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה, שהיא מתחברת עם הבורא? כל הנשמות מתחברת עם הבורא. רק דרך כזאת. אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
1: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט נקרא השפעה. גם חשיבות שאני יכול, כל זה, אם אני חושב באיזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו זה...
0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל ה... חוכמס האלה, מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות ודרכם לבורא. אין שום דבר אחר. נו,
2: אפשר לשאול לגבי משהו? לגבי ציור?
0: כן. ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם הוא ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. זה לא של בעלי סולם. בעצם
2: האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה
0: בחברים? לא, הבורא באמת, זה כל ה-599-999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה, כן? זה נקרא שכינה, כן? זהו. וזה שכאן אני, זה שוכן, זה הבורא. כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני מתחבר לכל היתר נשמות, ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל, הנשמות הירשה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן.
2: למה אתה רוצה להשפיע? אבל לקבל זה הרבה יותר חזק מנותן. זה ממש...
0: למה שכינה שהיא נמצאת נקראת מלכות באצילות רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה אני צריך להגיע למחסום, אתה רואה? נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל. השכינה זה נקרא מלכות אין סוף, אותה מלכות אין סוף גם כן. שירגיש הנכיחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום. ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה, שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה, לא מעוניינת להיות בקדושה, על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
2: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גבוה מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל בית זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. יודע להתבייש, אז זהו. כן, זהו. אנחנו לא רואים, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
2: מה זה, איזה מקום פה ללימוד תש שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תש שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו, כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תעס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה. החברים עכשיו גררו לי כל מיני כאלה התפעלויות וזה, אני ממש רוצה, רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
2: משפיע לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שם ישפיע לך, בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות, כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
2: מגלה בהם
0: הבורא. ברצון הזה הבורא
2: בהשפעה.
0: אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
2: לא, אני מזבש אותך.
0: רגע, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי. זה מידת השפעה. זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה. גם לא השפעה, הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד, הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם את רשמות, מעוניין לקבל מהם רצון. הם יעוררו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו, בינתיים, זה לקבל התרשמות אחד מהשני, איך השני יותר ממני. שאני ארצה יותר, שאני אשתוקק יותר.
2: ובספר זה אי אפשר, ובספר אנחנו
0: הולכים
2: רק שההתרשמות הזה יהיה
0: כאילו להשפיע? בטח, אחרת בשביל מה אני אפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
2: עכשיו, ומאיפה בן אדם יודע שזה לא כביכול משהו ממש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו משפיע לחבר זה לא הזנת להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה, זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי מרמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את כל התכונות שלי. החיסרון לזה בא מחברים.
2: שהם מסבירים לאדם
0: שהם מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שהוא עד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק, כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני התחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. מה אתה מסתכל? אני לא צוחק.
2: אני לא מבין איפה פה מאז להשפיע. אתה מדבר, מסביר, אבל איפה?
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי. אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
2: איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
2: זה משהו אחר.
0: לראות, מה זה לראות?
2: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לרצונות, השתקקות לבורא.
0: כן.
2: עכשיו, השתקקות הזה...
0: לא השתקקות קבוצה נותנת לי, קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני. כן? קנאת ספרים תרבה חוכמה. אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייף הלומד תרב הלימוד, להתחזק באמונת השם ודדדדדדדדדדדד. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
3: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
4: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם? מפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים, כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד. ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
5: כן, וזה ברכה מאוד גדולה לראות ככה, כמו שמיכל סיפר, זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
6: זה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו, שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר... יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר, מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה, שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה, איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
7: כן, יש לנו בעבודה שלנו הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם, ואומרים לנו ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים, ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר, ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות, איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד בשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה שגם כן יעזור לנו להשפיע.
8: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה. זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא הרוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכו'. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, הוא מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
9: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. ושאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה? הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף, התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
10: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת, שהאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול מה, למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה ואמור לזכור דרך החברים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דסאג, ככה לקראת סוף החלק הזה, אז יש פה איזושהי נקודה חדשה, שאחר כך בהמשך השיעורים הוא גם ירחיב אותה. איך אנחנו עוברים מעולם אק, לנקודות דסאג, בואו ניכנס לתוך השיעור, נרשום לעצמנו את השאלות, את הבירורים שאנחנו רוצים להבין, ואחר כך יהיה זמן לברר אותם ביחד. בבקשה.
2: כן.
1: בכלל בשיעור
2: אמרת שאנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה, אבל אנחנו צריכים לסרק את זה.
3: מטרת הבריאה שכלי יתמלא וכלי לאט לאט מתמלא עוד 20%, עוד 15%, מערכות אינסופים מתמלא גלגל, תאה, פסק, מה, בון, כל הפרצופים האלה הם מוסיפים למילוי. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו תראו. אנחנו שוב מציירים גלגל, כן? רק בצורה כזאת גדולה, כן? נעשה אצלה ראש, זה הפה שלה, זה התעבות, וזה הסיום. תעבוד, סיום, ראש, תוך, סוף, גלגלת, אחר כך יש לנו פרצוף שני, עד פרצוף שלישי, פסק, גלגלת יצא לרשימות ד', אבא לרשימות ד', ג', פסק לרשימות ג', ב'. כולם הסתיימו על טאבור דגלגלתה. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה, שיצא את רשימות בית א', ובון, שיצא את רשימות א' שורש. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן להתחיל לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו איתכם ד' בחינות דור ישר. עוד הפעם, שמהבורא יוצא אור, והוא בונה פינה א', ופינה א', בגלל שהתמלה עם האור, שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור, ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני אהיה דומה לו, וזה נקרא כנת זרמפה, כנת גימל, כן? ואחר כך מה אנחנו נקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו בורא. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהאורח יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו בורא, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפין. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן. ובינה נקראת אימא. וחוכמה נקראת אבא. אחר כך בעולם הזה לאט אנחנו נראה שזה מתיישב ונותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו, מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלו שיודעים יודעים יודעים, ונותנים בעולם הזה גם חומר וגם תכונות של החומר. יוצא לנו שבעצם בינה היא האחראית, מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפין ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה, בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלתא אצלנו הוא פרצוף כתר, פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה, פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלתא באורות, בינה אחראית וסובלת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה, הוא בעצם אחראי למלות את הנאי דגלגלתא. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה. אור חוכמה. כאן יש אור כתר. בבינה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן. ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלת? פרצוף הזה לא יכול לרדת כי יש בור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלת? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל די התלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב, כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתה, גלגלתה הזדחיכה, אחרי הזדחיכות הגלגלתה נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? ד' די התלבשות, אור שהיה בגלגלתה, וג' דעליות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתענוך מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה, האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בשק, כדי ששק יגיד אליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם שק יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלת, סוף דגלגלת, הם יקבלו את אור החוכמה הזה על מילה לקבל, ולכן שק לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלת. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאבות, רצון ליהנות, לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים. זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. וזה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם שק ירד וימלא את הכלים האלו עם האור דחסדים, זה בסדר. אור דחסדים מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תענוגים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוכו אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את האור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את האור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, סך כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אומנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון. מפני שיש בו כל חוכמה. אבל כששק מתחיל להזדחך, והוא אומר שאני מסתלק ואין אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן טעמים בשק, כשאור הזה מתחיל לצאת אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק, כי אור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק, ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת. ככה האור בחסדים מתפשט, וכך אנחנו קוראים את הבילוי הזה בשם נקודות בשג, כי זה הסתלקות האורות נקרא נקודות, ואז אורות האלו של נקודות הן יורדות למטה וממלאות את הנהי בגלגלתה. כבר יש לנו למטה מתעבורת סיום אור וחסדים. זה כבר משהו, כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה דמלכות דאינסוף באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצחיות, לשלמות, להכל. מעבר אנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו בזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר סג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור וחסדים זה כוונה על בינת להשפיע. אני רוצה לתת לך. זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה, שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור וחסדים, אני יכול לקבל את הכל על בינת להשפיע. לכן, אור וחסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה. שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות, כמו יש כלי בקבלה וכלי בהשפעה, וזאת אומרת רצון לקבל ורצון לתת, תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור זה חסדים, תענוג להשפעה, אור זה חוכמה, תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דסק ירדו למטה מתאבור. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים לחלק תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף אנחנו מחלקים לכך ש כתר חוכמה בינה ספירות כתר חוכמה בינה שלוש ספירות זה ראש חסד גבורה תפארת זה ספירות של תוך נצח עוד יסוד מלכות זה ספירות של סוף מה הן הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו פעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה, דוד, כן.
4: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלת, זה רצון לקבל כמו שהרב אמר, בשר, דגים, מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם, זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה, הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
0: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין, וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים, ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלתא? נעשה חשבון בראש דגלגלתא, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלתא. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלתא, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא תוך של גלגלתא, נקרא התפשטות המסך מיני וביי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיע אליה התענוג והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן מתוך הדחייה הזאת והחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלתא, בסוף הגלגלתא מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלתא החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, אפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז זה נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטבור. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על גימל דהתלבשות. הגימל דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלתא. אבל כשסג מתחיל להזדקך והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל, יש בית דאביות, בית להתלבשות, ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלתא? קודם כל כי הוא יכול לרדת ואין מגבלה על אור חסדים למטה מטבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטבור דגלגלתה, עוד מתפשטות גלגלתה. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלת מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן, יואב.
5: האם נקודות דסג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
0: האם הם מילאו את כל החלל?
5: באור חסדים, כאילו.
0: כן.
5: את כל החלל, כאילו, רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
0: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
5: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
0: נכון.
5: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, כאילו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו. כאילו, הנקודות דסג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
0: נקודות דסג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים.

0: מבחינה ד', כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו. יש התפשטות של אור חסדים, שיש להם תכונת ב' ב', והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינה ד'.
1: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור. ואז חזר קו דק מאוד, שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
0: נכון.
1: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות הסג?
0: ברגע שפרצוף דגלגל אתה עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה, שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא שזה רק הסוף של גלגלתא, אלא שיש שם אור חסדים. מה שגלעד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל רק סוף גלגלתא.
1: אוקיי, תודה.
2: כן, מק 11.
3: מרצים יקרים, שאלה כזו, למה פרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סג, הרי גם בו היה מסך על עוביות ג' וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לג' ג', אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור, למה זה לא קרה?
2: כן, אולי זה מבלבל, הג' הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? ג', מה זה ג'? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, ג' על אב, מדבר על אור חוכמה. אם ד' זה האביות הגדולה ביותר, ולכן על איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתא, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתא היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי ד' של גלגלתא, שהיא כנגד כתר, את הגימל שהוא כנגד חוכמה, וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה מטבור. ליטואניה אחד.
4: קודל ערכה ראשקה, כד בינה kenčia, kad negali užpildyti žemiau, jeigu apsivalydama, tai padaro sag. חסדים שעשה.
5: מה זה אומר שהבחינה ב' יכול, לא יכול למלות את התחתון? מה זה אומר ש...
2: לא ברורה השאלה, יעקב, אם אפשר לחזור. מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי?

0: טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור, אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה טהורה. מה זה אומר בינה טהורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם, בגלל זה הנקודות דסאג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
1: כן, יורה.
2: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסאג ירדו מטבור עד סיום רגלין ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה, יש מלכות די אינסוף. כי עד הסיום גלגלת זה כביכול ביושר, בקו דק. אבל מה עם כל הספירה הענקית הזאת, עם כל העיגול הזה של מלכות די אינסוף? נראה לי שיואב שאל, האם נקודות דסאג מילאו גם את כל המלכות די אינסוף שהיא מחוץ ליושר, מחוץ לגלגלת, או שרק זה שייך ליושר, לגלגלת עצמו. מטבור הציום וזהו, ומלכות עצמה, כאילו העיגול נשאר ריק עדיין.
1: כן, השאלה הייתה ברורה, אני חושב שאירן ענה על השאלה הזאת, אבל אולי המילוי עד המילוי של מלכות די אינסוף שהתרוקנה, הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של דלת באמצע, ואחר כך ג' ב' א' שורש, וכל זה מלכות די אינסוף. והתכונות שלה, כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות, מכיוון שאין נעדר ברוחניות. ולכן, בתוך מלכות די אינסוף, יש שורש, א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, ככה מסרטט את זה גם בעל הסולם, בספר האילן. וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה, הוא נוגע באינסוף, אבל הוא לא נוגע במלכות די אינסוף. במלכות די מלכות, בדלד, הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות די אינסוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד מלכות די אינסוף מתחילה ועד למעל לרגלי, מעל לדלת דדלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים ונשבר עולם הניקודים ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת. אחרי זה רק נולד אדם הראשון, מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה, ונשבר אדם הראשון, ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז כשיש את התיקונים ממטה למעלה, אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בהשתלשלות ממעלה למטה, מדובר רק על קו דק מאוד. גם הלמעלה מהטבור וגם הלמטה מהטבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, ערן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע, והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו, היינו עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך, עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. אמנם אחר שרואה השם יתברך, שאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה לו לעשות, בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך, בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו, מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק, ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של של העבודה שלנו. שמי שרוצים לקרב, שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות כביכול בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים מכל שכן איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך יקרנוך. ממעשיך יקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם, אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה ולעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כמו פריטיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעל הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. לא, זה ממה שאתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. יש עיתונים כזה,
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא משביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני עולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני אבחר למשהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה, אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות. זה דברים ברורים מדי. אני מדבר על דברים פנימיים, שאדם אפילו נמצא בכל התהליך, בכל המערכה. כן? ובכל זאת, במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד עבודת השם שאתה הולך לדרך האמת ומוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר למצב שאנחנו בעצם כל אחד שעושה משהו פה?
0: עצנת לכת צריכה להיות, שכתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, הבא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל, אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חיסר, זאת אומרת, необходимость.
2: צורך.
0: צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה. וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. זהו. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. בזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? זהו. אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ולחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו, ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד, אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמרים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל, האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו, מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו, זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
2: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא יכול, לא, אני תמיד הכי טוב שיכול להיות.
0: לא יודע איך להגיד לך.
2: אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
2: אז כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם ב... תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר משהו.
0: אני, אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר.
2: דחף להתחבר יכול להיות לי גם כן, בלי
0: גנטות שלך. לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
2: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
2: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. זה אי אפשר להעביר רגשות האלו, אבל זה ככה. אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו, ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים, זאת אומרת בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך

0: שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר. אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות. ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה, אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו, שבלי זה אין מה לעשות. בשביל מה ללמוד ובשביל מה כל דברים האחרים לעשות. התכלס, הניסיון, לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה, כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
1: איך
0: להישאר בבחינה חיובית כזאת, שלא... בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
1: ואם אני רוצה לקרוא את זה מחוות, יש לי
0: פגוש שלו בלי עצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות אחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
1: לא
0: איזה
1: שאלת.
0: מה?
1: איך לשמור על עצמי כמעט יהודית, ולא לרצות לגנוב מהחבר, יש לו בקוש שלו לרוחניות.
0: לא, לא, לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב? מהחבר השתוקקות לרוחניות. אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו, ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה, אתה תגיע לזה שבכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
2: לא ברור תחפש, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אמרת שלכל אחד יש משהו
0: שאין לי
2: בכלל,
0: ולחלק הזה אני אמרתי למה אני מרגיש, הסברתי למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שהשגה לא בשיטה שלנו ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום. למה מתחיל שבא, אני יכול להתפעל ממנו. זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה

0: אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת. שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של האדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה וההכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וכבר אפילו ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן תן לי קבוצה, כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר, אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ארגיש את עצמי בא, כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר. זה ממש, אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות. וכל אחד, מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
1: אתה אמרת שהחיבור בין שני אנשים זה נקרא כלי רוחני. אז שאני מתחבר עם מישהו אחר שאין בי.
0: כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו. לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
1: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני תסכולים שלי, עם כל מיני דברים, זה אני. ויש מישהו אחר, עם רצונות שלו ומילואים שלו. כן? יש כלי ויש בורא. ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא. זה הכל. אז כלי רוחני, הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה. אלה ביני לבינך, אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה, כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח, יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה שלומדים לבנות. וכש כבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
2: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטל כבר. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה בין כולם.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה אבל לאחד, למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך. כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שיד לכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
2: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה. זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות, וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו. מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות. בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, ארז.
1: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי, או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, לא שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת, ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא, ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי, שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם, וכאילו שוב נלחם עם, עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת, בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
3: זה יחד, יחד שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר כלפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות להיות.
0: לא הבנתי.
3: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה יחד יחד עם יחד שווה לכולם?
4: פטירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת ממישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד. כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה. תראה מה שהוא עושה, וזה, הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת. בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד. אלא, על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת, ישראל הוא המנהיג, אני אומר. של הקבוצה, השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה, שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כי דברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
3: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי ככה... מזה מובן. כן.
5: בניסיון שלי להשפיע לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע או צורך שלו אמיתי?
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלהראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך עבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים במה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני. באמת לתת לו. מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות. לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת, היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון. איזה, מה הוא כתב שם? אה? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לשם, יש לכם תכונות, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק, ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל, מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, ויכול להיות, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זה הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני לא, בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את ההודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו ידי באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון שמשפיעים אחד לשני. כן.
3: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא. אז מה ההבדל בין חבר בחברה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזאת?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו. פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות, שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מהסתר כפול להסתר רגיל. הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
6: הכלי הזה שאנחנו בונים בינינו, שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך
0: כיוון כזה הבורץ? כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול? עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזו דרגת על מנת להשפיע, אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60,000 משבצות. ואני צריך לחבר את עצמי, אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600,000 חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן, נו.
7: לגבי העניין של פרעות מחבר, אני חושב שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אני עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנו. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו ביגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת? ש... שעשית את הדברים האלה. זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק אותו ב- ב- ב- ב- בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
3: אמרת שבולי להתגלה בידע, ביחד, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בולי, יש יחד ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו, יש 3 דברים, אור וכלי ומסך ביניהם, יפה מאוד, כוונה על מנת להשפיע, כן, כן, 3 אלמנטים, 3 מרכיבים במציאות, אין יותר.
3: איך אני ביחס יכול להתגלות?
0: הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות, לסדר.
3: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה זה בכלל
0: את הסך? אומרים מסך,
3: זה
0: כלי שמרגישים,
3: אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
3: איפה בורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו. ובינתיים לא נמצא. בינתיים סתם.
3: איפה יש גבול על זה שאני תחשוב לעבוד על זה? איפה יש גבול כבר שאני...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך כן. אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך. ולא דרך שום דבר אחר. אין. אתה תבין רק שזה כלי. אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים. בכלים. כשאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך עצמית, אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון הוא השתוקקות. השתוקקות. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת, אני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש, יש לי, יש עוד כאלו 599, 999, נגיד, כן? נקודות. וגם בהם, בכל אחד מהם, אין כלום. אין כלום. אבל ביחס שלי, שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער, הציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו. זה מה שאני מרגיש. אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם. ובסך הכל, אז אני משיג אותו דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה? שהיא מתחברת עם הבורא, כל הנשמות מתחברת עם הבורא. רק דרך כזאת, אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
8: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט בגלל השפעה. גם שיבות שאני יכול, כל זה, אם אני חושב באיזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו זה...
0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל החוכמה האלה מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות. ודרכם לבורא. אין שום דבר אחר. נו.
3: אפשר לשאול לגבי ציור?
0: כן. ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם הוא ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. לא, זה לא של בעלי סולם.
3: בעצם האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה בחברים?
0: לא, הבורא באמת, זה כל ה-599, 999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה. כן? זה נקרא שכינה. כן? זהו. זה שכאן אני... זה שוכן. זה הבורא. כן. תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני... מתחבר לכל היתר נשמות ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל הנשמות הירשה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן.
3: למה מה אתה רוצה להשפיע? ולקבל זה הרבה יותר חזק.
0: למה שכינה, למה שכינה שהיא נמצאת מלכות, נקראת מלכות באצילות, רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. אני נמצא, האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה אני צריך להגיע למחסום. אתה רואה, נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל, השכינה זה נקרא מלכות די אינסוף, אותה מלכות די אינסוף גם כן, שירגיש הנוכחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום, ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה, לא מעוניינת להיות בקדושה על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
3: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גרוע מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל הבית זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. אני יודע להתבייש, נו זהו. כן, זהו. אנחנו לא רואים, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
1: מה זה, איזה מקום פה ללימוד, ללימוד תס שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תס שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו, כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה. החברים עכשיו גררו לי כל מיני כאלה התפעלויות, וזה אני ממש רוצה, רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
3: שתי לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שהם ישפיעו לך. בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות. כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
3: מגלה מה הם
0: בורא.
3: והרצון
0: הזה בהשפעה. אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
3: לא, אני מזבש אותך.
0: רגע, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי? זה מידת השפעה?
3: זה לא השפעה.
0: זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה? גם לא השפעה. הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד. הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם את רשמות, מעוניין לקבל מהם רצון, הם יורו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו, בינתיים, זה לקבל התרשמות אחד מהשני. איך השני יותר ממני? שאני ארצה יותר? שאני אשתוקק יותר?
1: ובספר זה
0: אי אפשר?
1: ובספר אנחנו
0: הולכים
1: רק שההתרשמות הזה יהיה
0: כאילו... בטח, אחרת בשביל מה להפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
1: עכשיו, באמת בן אדם יודע שזה לא כל משהו ממש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו משפיע לחבר זה לא רק להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה, זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי מרמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את כל התכונות שלי.
1: מאיפה בא החיסרון
0: לזה? החיסרון לזה בא מחברים.
1: שהם מסבירים לאדם שהם
0: מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שהוא עד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק, כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני יתחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. מה אתה מסתכל? אני לא צוחק.
1: אני לא מבין איפה פה על מנת להשפיע. אתה מדבר, מסביר, אבל איפה?
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי. אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
1: איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
1: זה לא שוכר.
0: לראות, מה זה לראות?
1: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לי רצונות, השתוקקות לבורא.
0: כן.
1: עכשיו, השתוקקות הזה...
0: לא השתוקקות קבוצה נותנת לי, קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני. כן? קנאת ספרים תרבה חוכמה. אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייף הלומד תרב הלימוד, להתחזק באמונת השם ודדדדדדדדדדדד. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
9: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
10: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם ו... מפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד. ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
11: כן, וזה ברכה מאוד גדולה לראות ככה כמו שמיכל סיפר. זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
12: וזה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו. שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר, יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר. מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה, אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה, שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה, איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
13: כן, יש לנו בעבודה שלנו, הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם. ואומרים לנו, ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר. ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות, איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד בשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה, שגם כן יעזור לנו להשפיע.
14: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה. זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא הרוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכו'. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
15: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. ושאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה? הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
16: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת שהאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול מה, למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה ואמור לזכור דרך החברים.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דה

0: מטרת הבריאה שכלי יתמלא, וכלי לאט לאט מתמלא. עוד 20%, עוד 15%, מערכות אינסופים מתמלא. גלגל, טעה, פסק, מה, בון, כל הפרצופים האלה הם מוסיפים למילוי. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו קוראים. אנחנו שוב מציירים גלגלת, רק בצורה כזאת
1: גדולה.
0: נעשה אצלה שלוש, זה הפה שלה, זה התעבות. וזה הסיום. ותעבוד סיום. ראש תוך סוף גלגלת. אחר כך יש לנו פרצוף שני, אף. פרצוף שלישי. פסק. גלגלת יצא לרשימות דלת, דלת. אף על רשימות. דלת גים, סג לישיבות גים אל בית. כולם הסתיימו על טבור דגלגלתה. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה? שיצא את לישיבות בית א' ובון שיצא את לשימות א' שורש. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו איתכם דלת בחינות דור ישר. עוד הפעם, כשמהבורא יוצא אור והוא בונה בחינה א', ובחינה א', בגלל שהתמלה עם האור שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור, ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני אהיה דומה לו. וזה נקרא כנת זרמפה, כנת גימל, כן? ואחר כך מה הוא מקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו בורא. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהעורך יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו בורא, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפים. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן, ובינה נקרא אימא, וחוכמה נקרא אבא. אחר כך בעולם הזה לאט לאט אנחנו נראה איך שזה מתיישב ו... נותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו, מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלו שיודעים ונותנים בעולם הזה גם חומר

0: וגם תכונות של החוק. יוצא מנו שבעצם בינה היא האחראית מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפים ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה, בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלתא אצלנו הוא פרצוף כתר, פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה, פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלתא באורות, בינה אחראית וסוברת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה, הוא בעצם אחראי למלות את הנאי דגלגלתא. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה, אור חוכמה. כאן יש אור כתר. בבינה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן. ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מדבור דגלגלתא? פרצוף הזה לא יכול לרדת כי יש בו אור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מדבור דגלגלתא? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל די התלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב, כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתא, גלגלתא הזדחיכה, אחרי הזדחיכות הגלגלתא נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? ד' די התלבשות, אור שהיה בגלגלתא, וג' דעליות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתענוג מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בסג, כדי שסג יגיד עליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם סג יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלתא, סוף דגלגלתא, הם יקבלו את אור חוכמה הזה על מנת לתקן, ולכן סג לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלתא. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאוות, רצון ליהנות, לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים. זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. זה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם סג ירד וימלא את הכלים האלו עם האור וחסדים, זה בסדר. אור וחסדים, מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תענוגים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוך אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את אור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את אור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, סך כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אומנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה, כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון, מפני שיש בו אור חוכמה. אבל כששג מתחיל להזדחך ואומר שאני מסתלק ואין אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן טעמים בשג. כשאור הזה מתחיל לצאת, אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק, כי אור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק. ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת. ככה. האור בחסדים מתפשט. וכך אנחנו קוראים את המילוי הזה בשם נקודות וסג. כי זה הסתלקות האורות נקרא נקודות, ואז אורות האלו של נקודות הן יורדות למטה וממלאות את הנהי בגלגלתא. כבר יש לנו למטה מתעבורת סיום אור לחסדים. זה כבר משהו, כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה דמלכות דאינסוף באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצקיות, לשלימות, להכל. מעבר למה אנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו לזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר סג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור וחסדים זה כוונה על בינת להשפיע. אני רוצה לתת לך. זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה, שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור וחסדים, אני יכול לקבל את הכל על בינת להשפיע. לכן, אור וחסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה. שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות, כמו יש כלי בקבלה וכלי בהשפעה, וזאת אומרת רצון לקבל ורצון לתת, תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור וחסדים תענוג להשפעה, אור וחוכמה תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דיסק ירדו למטה מתעבור. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים לחלק תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף, אנחנו מחלקים לכך ש... כתר חוכמה בינה, ספירות כתר חוכמה בינה, שלוש ספירות זה ראש, חסד, גבורה, תפארת, זה ספירות של תוך, נצח, הוד, יסוד, מלכות, זה ספירות של סוף. מה הן הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו פעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה, דוד, כן.
2: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלת, זה רצון לקבל כמו שהרב אמר, בשר, דגים, מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם, זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה, הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין, וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים, ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלת? נעשה חשבון בראש דגלגלת, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלת. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלת, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא תוך של גלגלת. נקרא התפשטות המסך מיני ובי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיע אליה התענוג, והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן, מתוך הדחייה הזאת והחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלת, בסוף הגלגלת מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלת החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, אפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז זה נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטבור. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על גימל דהתלבשות. הגימל דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלת. אבל כשסג מתחיל להזדקך, והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל. יש בית דאביות, בית להתלבשות. ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלת? קודם כל כי הוא יכול לרדת, ואין מגבלה על אור חסדים. למטה מטבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש, שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטבור דגלגלת, עוד מתפשטות גלגלת. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלת, מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן. יואב.
4: האם נקודות השג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
3: האם הם מילאו את כל החלל?
4: באור חסדים, גינו.
3: כן.
4: את כל החלל, כאילו, רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
3: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
4: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
3: נכון.
4: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו הנקודות דסג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
3: נקודות דסג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים מבחינה ד' כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו. יש התפשטות של אור חסדים, שיש להם תכונת בית בית, והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינת דלת.
4: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור, ואז חזר קו דק מאוד, שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
3: נכון.
4: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות הישג?
3: ברגע שפרצוף דגלגלת עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה. שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא שזה רק הסוף של גלגלת, אלא שיש שם אור חסדים. מה שגילד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל ריק סוף תגלגלת.
4: אוקיי, תודה.
1: כן, מק 11.
5: מרצים יקרים, שאלה כזו. למה הפרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סאג? הרי גם בו היה מסך עלוביות גימל וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לגימל גימל, אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור. למה זה לא קרה?
1: כן, אולי זה מבלבל, הגימל, הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? גימל, מה זה גימל? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, גימל, על אב, מדבר על אור חוכמה, אם דלד זה האביות הגדולה ביותר, ולכן איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתה, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתה היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי דלת של גלגלתה, שהיא כנגד כתר, את ה גימל שהוא כנגד חוכמה, וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה מטבור. ליטואניה אחד.
6: קודל ערכה ראשקה, כד בינה קנצ'ה, כד נגל ושפילדת יג'מיו, יגו אבסבולידם, תי פדארו סאג. חסדים שהוא עשה.
7: מה זה אומר מבחינה ב' יכול, לא יכול למלות את התחתון? מה זה אומר
1: לא ברורה השאלה, יעקב, אם אפשר לחזור? מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי?
6: Aha. Why does and what it means that Bina suffer because she can't fill in below of the
7: מה זה אומר
6: Sag does it when she's being herself.
7: מאבד, כשהיא מזדככת ומשאירת נשארת רק בחסדים, מה זה אומר שהיא לא מפריעה שם?
3: אנחנו רואים שפרצוף דסאג בנוי מרשימות ג' דהתלבשות ב' דאביות. ובטעמים דסאג יש אור חוכמה שבא מפרצוף אב, שהוא לא יכול, בגלל זה טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור. אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה טהורה. מה זה אומר בינה טהורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם. בגלל זה הנקודות דסאג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
1: כן, יורה.
8: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסאג ירדו מטבור עד סיום רגלין ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה, יש מלכות דאין סוף. כי עד הסיום גלגלת זה כביכול ביושר, בקו דק. אבל מה עם כל הספירה הענקית הזאת, עם כל העיגול הזה של מלכות דאין סוף? נראה לי שיואב שאל, האם נקודות דסאג מילאו גם את כל המלכות דאין סוף שהיא מחוץ ליושר, מחוץ לגלגלת, או שרק זה שייך ליושר, לגלגלת עצמו, מטבור הציום וזהו, ומלכות עצמה, כאילו העיגול נשאר ריק עדיין.
1: כן, השאלה הייתה ברורה, אני חושב שאירן ענה על השאלה הזאת, אבל אולי המילוי עד המילוי של מלכות דאין סוף שהתרוקנה, הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של ד' באמצע, ואחר כך ג', ב', א', שורש, וכל זה זה מלכות דאין סוף. והתכונות שלה, כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות, מכיוון שאין נעדר ברוחניות. ולכן, בתוך מלכות דאין סוף, יש שורש, א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, ככה מסרטט את זה גם בעל הסולם. בספר האילן, וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה, הוא נוגע באין סוף, אבל הוא לא נוגע במלכות דאין סוף, במלכות דמלכות, בדלד, הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות דאין סוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד ממלכות דאין סוף, מתחילה ועד למעל לרגלי, מעל לדלת דלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים, ונשבר עולם הניקודים, ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת, אחרי זה רק נולד אדם הראשון, מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה, ונשבר אדם הראשון, ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז, כשיש את התיקונים ממטה למעלה, אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, בהשתלשלות ממעלה למטה, מדובר רק על קו דק מאוד. גם הלמעלה מהטבור, וגם הלמטה מהטבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, ערן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנה הלכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום,
וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות,
אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שהאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא לי

הוא לו שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר. וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו, אמנם אחר שרואה השם יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה לו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר, שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא, אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו, וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן.
נעבור לשיעור מתאריך ה-20

0: 8 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב, מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א', עמוד שין למד א', צרות רבות צדיק, ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו. שמי שרוצים לקרב, שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לעין עוד מלבדו, לראות כביכול בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים מכל שכן איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך יקרנוך. ממעשיך יקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם. אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה ולעורר כל אחד לאחד יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי שיעורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. זהו, זה. ממה שאתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. אני מתפעל
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני העולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני אבחר להם משהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא בפיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות זה דברים ברורים מדי אני מדבר על דברים פנימיים שאדם אפילו נמצא בכל התהליך בכל המערכה כן? ובכל זאת במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מרים לחמה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד לעבודת השם שהאדם הולך בדרך האמת ומוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר למצב שאנחנו בעצם כל אחד שעושה משהו פה?
0: עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל, אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חוסר, זאת אומרת, необходимость. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה. וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. זהו. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. בזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה לחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו. ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד. אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו. מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו. זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
2: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא יכול, לא, אני תמיד הכי טוב שיכול להיות.
0: לא יודע איך להגיד לך.
2: אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
2: ועד כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאת באמת שם אותם ב... תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר משהו.
0: אני, אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון הזה, גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר.
2: דחף להתחבר יכול להיות לי גם, יש לי גם כן, בלי
0: גדלות. לא, לא, לא, לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
2: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
2: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן
0: דחף. לא. לי יש הרבה ויש לו קצת. לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. זה אי אפשר להעביר את הרגשות האלו, אבל זה ככה. אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים. זאת אומרת, בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים מה זה נשמה, נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר, אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות. ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה, אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו, שבלי זה אין מה לעשות. בשביל מה ללמוד ובשביל מה כל דברים האחרים לעשות. התכלס, הניסיון, לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה, כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
2: איך ישר במדינה חיובית כזאת?
0: מבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
2: אם אני רוצה לבנות את זה מחברת, יש לי תחוש שלו ולעצמי.
0: אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות באחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
2: לא
0: זה
2: שאלת.
0: מה?
2: איך לשמור על עצמי פינה חיובית, ולא לרצות לגנוב מהחבר, יש לו בטוח שלא נוגנים.
0: לא, לא, לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב? מהחבר השתוקקות לרוחניות. אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו, ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה, אתה תגיע לזה שבכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
3: לא ברור תחפש, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אמרת שלכל אחד יש משהו
0: שאין לי
3: בכלל,
0: ולחלק הזה אני אמרתי למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שהשגה לא בשיטה שלנו ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא, אני יכול להתפעל ממנו. זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי. שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת. שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא. השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה וההכרה וקשר שלי. בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וכבר אפילו, ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי, בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן, תן לי קבוצה. כולם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר. אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ירגיש את עצמי בא, כמישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר. זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות. וכל אחד מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
3: אתה אמרת שהחיבור
0: בין שני אנשים
3: זה נקרא כלי רוחני, אז שאני
0: מתחבר עם מישהו אחר שאין לי. כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו, לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
3: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני... תסכולים שלי, כל מיני דברים, זה אני, ויש מישהו אחר עם רצונות שלו ומילואים שלו, כן? יש כלי ויש בורא, ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא, זה הכל. אז כלי רוחני הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה, אלא ביני לבינך. אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה. כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח. יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה, זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
4: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטל כבר. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה, אבל לאחד, למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך, כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שיד לכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
5: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך, זה אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו, מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות, בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאל. כן, ארס.
6: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי, שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
7: זה חייך, יחס שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר כפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות בלבד.
0: לא
8: לא הבנתי.
7: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה חי יחד עם יחד שווה לכולם?
5: פטירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת ממישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד, כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה, תראה מה שהוא עושה, וזה, הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת, בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד, אלא על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת ישראל הוא המנהיג, אני אומר. של הקבוצה, השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כי דברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
7: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי ככה... וזה מובן. כן.
9: בניסיון שלי להשפיע, לקבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים ממה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון איזה, מה הוא כתב שם? אה? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לשם, יש לכם תכונות, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק, ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל, מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, ויכול להיות, ולא, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זה הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני לא, בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את ההודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו ידי באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
7: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא, אז מה ההבדל בין חבר בחברה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזה?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי, עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת, קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים, בשכל וקצת ככה. אבל באמת, אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו, פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
7: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
8: יש זה שאנחנו בונים בינינו, שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך
0: כיוון כזה הבורץ? כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול? עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60 אלף משבצות. ואני צריך לחבר את עצמי, אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600,000 חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן, נו.
10: לגבי העניין של התפעלות מחבר, אני יודע שאני רואה חבר משקיע יגיעה, עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, אני בעצם, יש פה עניין שאני גוזר ממנו את היגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את הספרים.

0: מהשני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. נבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק אותו ב- ב- ב- ב- בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
1: אתה אמרת שבולי להתגלה בידע, ביחס, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בולי, יש יחס ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו, יש שלושה דברים, אור וכלי ומסך ביניהם, יפה מאוד, כוונה על מנת להשפיע, כן, כן, שלושה אלמנטים, שלושה מרכיבים במציאות, אין יותר. כן.
1: כן. איך אני ביחס יכול להתגלות?
0: הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות, לסדר.
1: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה
0: בדקה את הסך? אומרים
1: מסך, זה
0: כלי שמרגישים,
1: אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
1: איפה בורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו. ובינתיים לא נמצא. בינתיים סתם.
1: איפה יש גבול על זה שאני תקשור, לעבוד על זה, איפה יש גבול כבר שאני...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך כן. אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך. ולא דרך שום דבר אחר. אין. אתה תבין רק שזה כלי. אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים. בכלים. כשאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך עצמית, אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר?

0: שלום חברות, שלום חברים יקרים. אנחנו מאוד שמחים על הזכות ומודים שניתנה לנו להיות עכשיו כאן ביחד, סביב המקור, למשוך את המאור המחזיר למוטב.
1: כן, ואנחנו נפגשים בשיעור הצהריים שלנו, אנחנו רוצים ביחד לחדש את הכוונות, לחדש את מה שלמדנו היום בשיעור, ככה להכניס לזה יותר עומק ונפח, כדי שנוכל להמשיך את זה ככה במהלך היום. והיום הנושא שלנו היה מאמר...
0: וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מאמר רבש, שבעצם לוקח אותנו ללב ליבה של העבודה הרוחנית שלנו, וזה העבודה עם כל המצבים שקורים לנו. לפעמים אנחנו מרגישים טוב יותר, לפעמים אנחנו מרגישים רחוק יותר, ונשאלת השאלה, באמת, למה? למה אנחנו מרגישים לפעמים רע בעבודה של הרוחנית שלנו? מה התועלת מזה? מה זה בכלל ההגדרה הנכונה של הרע? ועל כל השאלות האלה ועוד הרבה יותר, הרבה שעונה לנו, ובהמשך גם הרב מכניס אותנו לדברים.
1: Mm-hmm. כן, אני חושב שבהמשך השיעור רב נתן כלים מאוד טובים ופרקטיים וחשובים לעבודה שלנו בעשיריות, אז בואו נתחיל לקרוא ומשם נתקדם.
0: אז כותב הרבש במאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. בזוהר כתוב, רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין ולא ישתתף עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן היצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם.
1: ויש להבין דבריו, א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות, רעות רבות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות. ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן. ד', ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע. ומצד שני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, וכיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע.
0: אז כאן הרבה שואל שאלות מאוד נוקבות, שאלות שבעצם הן רלוונטיות, אני חושב, לכל אחד מאיתנו. מה העניין הרע שאנחנו מגלים בדרך? האם צריך להרגיש רע כדי להיות צדיק? ומי שלא סובל רבות רעות, כמו שהוא כותב, אינו צדיק. ולמה, למה אנחנו צריכים כדי להתנתק מהיצר הרע? כן, כי הוא אומר, זה כדי להתנתק מהיצר הרע. למה צריך לסבול רעות, למה צריך לסבול רע מזה? אי אפשר להתנתק מהיצר הרע בדרך אחרת. והוא אומר שאם הוא כבר מסיר ממנו את הרע הזה, אז מה יקרה? הוא עוד הפעם יחזור לסורו, יחזור להיות רע. כי אם הרע מלכתחילה הוא זה שגרם לו להיות דבוק בבורא, אז מה יקרה שהבורא יסיר את היצר הרע? עוד הפעם הוא יהיה רשע, בקיצור, שאלות לא קלות בכלל, והרבש לא מפחד להעלות אותן ככה בצורה מאוד חדה ונוקבת בתחילת המאמר. בוא נראה איך הוא מוביל אותנו לתשובות. אז אנחנו מדלגים קצת קדימה לשורה ולהבין את הנעל. ולהבין את כל הנעל, צריכים לדעת. כי עיקרו של יצר הרע הוא זה שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש, שלא היה מטרם שבראה כידוע. וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו. היינו, שיהיה כל רצונו אך להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול להיות רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו. שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת שהתמורה תספק אהבה עצמית שלו. אחרת אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע.
1: כן, אז אנחנו רואים שהרבש בעצם נותן לנו, מזכיר לנו את העקרונות שאותם אנחנו מכירים, שבעצם הבריאה היא, הדבר היחיד שנברא זה יצר הרע, כמו שאנחנו מכירים, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין, אז זה הדבר היחיד שקיים במציאות, ועבודת האדם היא בעצם לתקן את הבריאה הזאת. יש לנו את המטרה, שתמיד אנחנו צריכים להיזכר בה, מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אז כדי שהמטרה הזאת תוכל להתממש, אנחנו צריכים לתקן את הבריאה. זה מתבטא בשינוי הטבע. כשאנחנו אומרים, כשאנחנו מדברים על זה, שינוי הכוונה, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע, וזה מתבטא אצלנו גם ביחס לזולת.
0: ופה הוא מכניס אותנו עכשיו בפסקה הבאה שאנחנו מדלגים אליה, אבל בעבודת השם, הרבש מדבר איתנו איך התיקון הזה צריך להיראות. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בעצנה הלכת. מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים. דהיינו, שאנשים שהם חוץ ממנו יודעים מעבודתו. אז הוא עובד עבודה של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורה מעם. וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. זה כמובן שלא לשמה. ואנחנו מדלגים עוד קצת קדימה. הוא אומר, מה שאין כן באהבת השם, מה שאין כן באהבת השם, שאנו אומרים, שהאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה. הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה. בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה ממסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא, את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות לגבי אהבת הזולת. אגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום, המסירות נפש היא רק אמצעי ולא המטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. יש פה הגדרה מאוד נקייה, ברורה למה זה מסירות נפש.
1: כן. אז פה בעצם אנחנו מבינים שיש הבדל בין האמצעי לבין המטרה. זאת אומרת, כל פעם אנחנו צריכים להבחן ולדעת מהי המטרה שלנו. כמו שהוא רבש כותב כאן, המטרה היא בעבודת השם, המטרה היא למסור את עצמנו להשם. זאת אומרת, עצם הפעולה עצמה של מסירת נפשו, במובן של כמובן ביטול אהבה עצמית ומעבר על מנת להשפיע בצורה טוטלית, אז זה מסירות נפש כלפי הבורא, ובגשמיות שאנחנו מדברים, אז פה יש עניין של מסירות נפש שאדם, או כמו שהוא אמר את זה לפני כן, בשביל מה האדם עובד? זאת אומרת, למה הוא רוצה לעשות את זה? כדי שאנשים יגידו שהוא
0: מורה
1: מעם וכן הלאה, או שיש לו איזושהי מטרה אחת, והוא מתייחס לזה בתור אמצעי, וזה ברור לו שזה אמצעי כדי שהוא אמור להגיע למטרה, וכמובן, אהבת הזולת, בצורה, אם מדברים עליה בצורה גשמית, כביכול כל אחד שמסתכל על זה, רואה עד כמה שזה כאילו, הוא היה מעדיף לצורך העניין שהכל יהיה בסדר עם הזולת, אבל לא שהוא יצטרך למסור את נפשו עבורם. אז פה רבש מחדד לנו את העניין של האמצעי והמטרה.
0: ופה גם כאן, בפסקה הבאה שאנחנו מדלגים אליה, ובזה נבין את עניין מקבל על מנת להשפיע. רבש מדבר איתנו עד עכשיו על תיקון הבריאה, שזה להגיע להשפעה נקייה שנקראת מסירות נפש, ופה הוא עכשיו מדבר איתנו על מטרת הבריאה. מה אנחנו יכולים לעשות עם הכלי הזה המתוקן שנקרא מסירות נפש? ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא. כי זהו עניין השתוות הצורה, מהור החום, הפתר החום. וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם, שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת, יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל. והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע, ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. וזאת נקודה חשובה מאוד, שאנחנו צריכים להגיע, תראו לאיזה גובה הבורא מייעד אותנו. עד למצב שאנחנו רואים את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, ויכולים לקבל את כל השפע והטוב, רק בעל מנת להשפיע. אבל אם אין לנו את הכלי שנקרא מסירות נפש בלתי השם לבדו, אז ברור שאנחנו נהיה משפיעים בעל מנת לקבל. כי כולם רוצים לקבל. אז אני צריך להשפיע בשביל זה. זה אי אפשר. לכן יש הסתרה ותיקון שנקרא משפיע בעל מנת להשפיע או בלתי השם לבדו. ואז הוא יכול, אם הוא כבר תיקן את עצמו בצורה הזאת, לקבל את כל השפע והטוב והעונג שהייתה במטרת הבריאה, בעל מנת להשפיע באמת. וכאן אנחנו מגיעים לסיכום של ארבע השאלות. ומיד אחר כך אנחנו נצפה בקליפ מספר אחת, אבל אנחנו רוצים גם כן ש... בלי השאלות שלכם אנחנו לא נדע מה להגיד. אז אנחנו מבקשים שככה... תכינו את השאלות וגם תשלחו במערכת הערבות ונעשה את השיעור הזה ביחד. אז דלת השאלות.
1: אז בזה נבין, זוכרים את השאלות שהיה בהתחלה? שקראנו אותן בהתחלה, עכשיו רבש עונה עליהן. ובזה נבין את הדלת שאלות הנעל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר, שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות, אינו יכול להיות צדיק. הייתכן? והעניין הוא כנעל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע, שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך שהוא מרחק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק. כי עוד לא הגיע להכרת הרע, שיכאב לו את זה. זאת אומרת, הרע שאנחנו עליו מדובר פה במאמר, הוא כמובן אותו הרע שמפריע לנו להתחבר עם החברים כדי לגלות את הבורא. וזה כלי הכרחי, זה תהליך הכרחי שאנחנו חייבים לעבור אותו ולהכיר אותו, אחרת לא נוכל להגיע למדרגת צדיק. אז פה הוא כבר עונה על השאלה הזאת. שאלה שנייה, מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עם היצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות. ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע, ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות, ומדוע לא ישתתף עמו. מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו.
0: תראו איזה הגדרות חדות למה זה יצר הרע. לא סתם שרע לי, אלא שהוא מפריע לי להידבק בבורא. אחרת הוא נקרא יצר טוב, אני לא רוצה להיפרד ממנו. יצר רע זה שאני מרגיש שהוא רע לי, שהוא מפריע לי להידבק בבורא ואני רוצה להיפטר ממנו. לא סתם שרע לנו כל מיני מהוראות החיים.
1: שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. למה? משמע שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו. הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל. שאם האדם מרגיש את היצר הרע, שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. כן? אז בעצם, עכשיו אנחנו מגלים, למה הבורא סיבב לנו ככה, שנהיה מחויבים לגלות את הרע, ולהתחיל לקבל איזה שהם הבחנות ביחס אליו, כדי שבסופו של דבר נכיר אותו ונפנה לבורא, שהבורא יציל. זה בעצם נקודת הקשר שלנו כאן, הגילוי הכלי האמיתי שיוצר לנו את נקודת הקשר האמיתית בינינו לבין הבורא.
0: ושאלה אחרונה ואחרי זה שאלות שלכם. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן, הוא שוב יתחבר עם היצר הרע. אנחנו מדלגים לפסקה האחרונה במאמר, ובזה תתורץ השאלה ד'. אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן ישוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, היא חזרה עמו. הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל, הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם. כנ"ל, אם אין אחוריים, אין גילוי פנים. נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן.
1: יש לנו קליפ, נכון?
0: כן.
1: שבו רב ככה מסכם לנו את הדברים ומכניס אותנו לאיפה שזה תופס אותנו, איפה שזה פוגש אותנו בעבודה שלנו, ביחס שלנו למציאות. אז בואו נראה את קליפ מספר אחד, ואחרי זה כמובן ניגש לשאלות שלכם.
0: קדימה. בבקשה.
2: צרות רבות צדיק, ומכולם אצלנו השם, זה בעצם ה... שלב הראשון של העבודה שלנו. שמי שרוצים לקרב, שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב תורה, מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות. כביכול, בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר, הקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך הכרנוך. ממעשיך הכרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם, אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת, ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה בלעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים, האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת.
0: אז תראו איך הרב לוקח אותנו למקום המעשי. בעצם הרבש מדבר על למה רבות רעות צדיק, והרב אומר שהכל תלוי בקליטת המציאות. למה הבורא עושה לי את זה? אבל אנחנו שקועים בתמונה חיצונית של מה שמסתובב מולנו. למה רע לי? במקום לשאול למה הבורא עושה לי את זה, להסתכל על הסיבות, אנחנו מסתכלים על התוצאות. ומה האמצעי שעליו אנחנו רוצים להרחיב ולהתעמק? רב אומר לנו, זה רק קבוצה. בלעורר כל אחד ואחד יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה הנכונה של המציאות. מק 11.
3: שלום מורים יקרים. במאמר יש ביטוי ש... מטרתו למסור את נפשו לבורא. זה נשמע חזק מאוד. ואז יש שאלה, אנחנו צריכים כנראה לבקש מהבורא שיקח את נשמתנו, למסור לו. הרי אנחנו לא מסוגלים בעצמנו למסור לו את הנפש. ועל מה עלינו לבקש מהבורא כשאנחנו אומרים שאנחנו רוצים למסור את נפשנו אליו? על מה אנחנו מבקשים?
0: זו שאלה מאוד מאוד עמוקה שהיא צריכה להתברר בלב של האדם. היא מתבררת על ידי קריאת מאמרים כאלה, ובעיקר על ידי רצון חזק וחשק להבין מה זה אומר למסור את נפשנו להשם, לאיזה רגשות, איזה מצבים הרבש מתכוון כשהוא מדבר על זה. כשאנחנו קוראים את המקורות האלו מתוך החשק והרצון החזק, אז אנחנו, כמו שכותב בעל הסולם, מעוררים עלינו את המאור המחזיר למוטב, ומתחיל להתברר לנו עניין השפעה להשם, שבהתחלה זה מתחיל בצורה מאוד רחוקה ולא מובנת ולא מורגשת, אבל שוב, מתוך זה שאנחנו לומדים על זה, כמו עכשיו, שואלים על זה ורואים שהדבר הזה הוא חסר לאנשים, פתאום אני רואה שאלכסי ממק 11 שואל מה זה למסור את נפשו להשם. אני שואל מה זה למסור את נפשי להשם? למה אני לא שואל מה זה למסור את נפשי להשם כמו אלכסי? וככה אנחנו מעוררים אחד את השני, ורגע, ועם החיסרון הזה, כשאנחנו ניגשים למקור, אז מתחיל להתברר בי מה זה באמת עבורי למסור את נפשי להשם. לכן לא יעזור שאני אגיד למסור את נפשי להשם, זה כך וכך. רבש כתב פה בצורה נקייה וחדה מה זה אומר. וזה כל אחד צריך להעתיק על הלב שלו בצורה מאוד אישית, מתוך העבודה שלנו והגדלת החיסרון לזה, ומשיכת המאור המחזיר למוטב. אז תודה על החיסרון הזה. Women Spain 1.
4: תודה מורים יקרים, יום טוב. מה אנחנו... הרב כל הזמן אומר שאנחנו צריכים לבקש את האור התיקון. זה לוקח זמן לשנות את הרע.
5: La pregunta es la siguiente.
4: ולכן צריכים לבקש את האור התיקון הזה, שאלה כזאת. האם התאריך הזה, זה הבורא משנה אותנו, או שאנחנו משנים את הרע שבעזרת התורה והחיבור?
1: כן, שאלה יפה. אנחנו צריכים להתקן, ואנחנו צריכים למשוך מאור, וזה תהליך הדרגתי, הוא לא קורה באמת בבת אחת, כמו שאמרת, ואת שואלת האם זה בעצם אנחנו משנים את הרע, או שזה האור עושה את זה, אז הייתי אומר ככה, כמובן שהאור עושה הכל, כמובן שהאור הוא זה שבונה בנו גם את החיסרון, וגם מתקן אותו, ממלא אותו, בקיצור, האור עושה הכל, אבל זה ברמת הסטנדרט, ככה שאנחנו, שאליו אנחנו שואפים להגיע. הייתי אומר ככה, כמו שרב אמר, הוא אמר לך בקליפ שם, אם את זוכרת, הוא אמר שהאדם, הכל תלוי, ההתעוררות של האדם תלויה אך ורק בקבוצה. זאת אומרת שאני יכול, את יכולה להעביר הרבה מאוד רגעים בחיים, ואת יכולה בכלל לא לחשוב על הבורא. בכלל לא להיות בזה, להיות כל כך עסוקה באיזושהי תמונה חיצונית שמעסיקה לך את הלב והמוח, שאת לא בכלל אפילו מודעת לזה, שיש בורא, שהוא מסדר לך, פשוט שוכחת מזה לגמרי. וזה בעצם הבסיס לגילוי הרע. אבל אם את משקיעה יותר ויותר בסירייה, בחברות, משקיעה בהם, אז מתוך זה את יכולה כמובן לזרז את הכרת הרע הזאת, כדי שלא תעברי רגעים, שנים, ימים, חודשים, מבלי להיזכר בכלל על על הבורא, להיזכר שהוא קיים, ואז בעצם יוצא שנכון שהאור עושה את כל הפעולה, אבל גם לנו יש קצה של חוט שבו אנחנו יכולים להשפיע על כמה מהר הרע הזה יתגלה, או כמה זמן אנחנו נהיה באיזשהו סוג של השהיה. פעם שמעתי משפט מהרב שהוא אמר שכל רגע שאדם לא חושב על הבורא, זה רגע נפסד, ממש הפסד. אז כדאי לקחת את זה גם בחשבון, להתאמץ בקבוצה ולמשוך את האור, והאור בסופו של דבר יעשה את העבודה.
0: ספיין, בבקשה.
6: Hola profesores y amigos. Bueno, parecería que a medida que avanzamos
4: שלום מורים, יקרים וחברים, la problemática crece para nosotros. נראה שככל שאנחנו מתקדמים בלימוד, הקשיים שלנו גודלים אפילו ברמה גשמית. איך אנחנו יכולים להשתמש בעשירייה כדי להתקדם מעל הקשיים האלו בגשמיות? במיוחד כשהעשירייה גם נראית לנו רדומה, כאילו. תודה.
0: אוקיי, שאלת הרבה, יש לך הרבה מרכיבים בשאלה שלך. קודם כל, אני אגיד שלא כדאי כל כך לקשור את זה שרע לנו בחיים לזה שאנחנו מתקדמים בדרך. אני לא יודע אם אתה מסתכל סביבך, אני מניח שכן, אבל באופן כללי לאנשים לא קל. והם לא בדרך. מה זה אומר? באופן כללי, החיים לוחצים. אנחנו נמצאים בדור האחרון, הדור שצריך להגיע לתיקון. ויש תהליך כללי שלוחץ על בני האדם, לשאול את עצמם, מה יוצא לי מכל המרוץ הזה שבניתי פה במשך אלפי שנים כאנושות וכיחידים. לכן, לא כדאי לקשור את זה שאנחנו בדרך שלנו, בגלל זה מגיע לנו רע לחיים. זה לא קשור. זה גם לא מדויק בכלל להגיד כזה דבר, כי עובדה, תסתכל מסביבך, אנשים, כולם, כמעט, בוא נגיד ככה, הרוב המוחלט, לחוץ, ברמות מאוד גבוהות. והם לא בדרך. לגבי העניין של מה שיש לנו. מה שיש לנו זה דבר אדיר, זה דבר נדיר. שאנחנו יודעים להגדיר את הרע בצורה מטרתית, וזה כל ההבדל, וזה כל התלות בזירוז הזמן. אם אני מסתכל על הרע, כמו שהרב אמר לנו בתחילה, למה רע לי? כמו שכולם שואלים, למה רע לי? מתלוננים על המציאות, מתלוננים אפילו לא על הבורא, על המציאות, על החיים. לא קושרים את הסיבה לרע לתוצאה שרע להם. אנחנו, שמשתדלים להיות דבוקים במורים שלנו, מכוונים אותנו למטרה של הבריאה, שאומרים לנו, הסיבה שאנחנו סובלים רע זה בגלל שאנחנו נמצאים בהסתרה וצריכים לתקן את הרע שלנו. אם נרצה לתקן את הרע שלנו, שזה מתבטא באהבת הזולת, אז אנחנו באמת נראה שיש לנו יצר רע, אז אנחנו נכיר אותו, נגלה אותו, וזה באמת הרע. לא שרע לנו, אלא שרע בנו. ואז אנחנו יכולים גם לבקש תיקון. עכשיו תראה איזה הבדל אדיר זה בין הגדרה של הרע. שמה שמפריע לי להידבק בבורא, או שמה שרע לי. וזה זירוז אדיר של זמן שאנחנו זכינו לו. ולגבי לעורר את העשירייה, אז אנחנו שמענו בשיעור הזה, הרבה מהרב שמספיק שיש לחברים שלי התעוררות, השתוקקות, אנחנו יכולים עם זה כבר לעבוד, וזה הכל תלוי במידת הערכה שלי. תראה מה הרב אומר לנו בקטע מספר 1, בדברי הרב. במה תלויה העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם, בדברי הרב. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה, הם מעוררים בי הרבה משמעות, ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. ג'רמן 3, וימן.
7: הלו, ליבה פרוינדה, סונגל פאקט, סליחה.
4: חברים, זה שלה מסונגול. נניח שאני לא סובלת מהיצר הרע. שאלה שלי היא, איך הקבוצה בכל זאת יכולה להשפיע עליי בנקודה הזאת?
1: כן, אדם שלא סובל מהיצר הרע, מרגיש שלא סובל מהיצר הרע, אז איך הוא יכול להיעזר בקבוצה, איך הקבוצה יכולה לעזור לו? כמה זמן את סובלת מזה?
0: לא סובלת מזה.
1: סובלת מזה שלא סובלת,
0: זה גם כבר שאלה.
1: כן, הסימפטום הזה, כמה זמן את מאבחנת אותו? כמה זמן הוא נמצא אצלך? אם זה הרבה זמן, זה קצת מדאיג. אבל לא, הכל טבעי והכל בסדר. צריך להגיע למצב, נו, לא יודע אם את מכירה את הקטע הזה בשמעתי, שרב, שבעל הסולם, כותב שם שאוהבי השם שנאו רע, נכון? זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתח, להגיע בסופו של דבר לאיזשהו מצב שמתפתחת אצלנו, שנאה לרע. הרע, כמו שאני הסביר יפה קודם, מה זה הרע? הרע זה בעצם מה שנמצא בי ומונע ממני להתחבר עם החברים. זה הרע, האגו שלי, שלא נותן לי לצאת מהקונחייה שלי, כן? לפרוץ החוצה. הוא עוצר אותי כל הזמן. אז אנחנו צריכים לפתח, להגיע למצב שאנחנו מפתחים שנאה למצב הזה. למצב הזה שאנחנו עושים כל מיני פעולות, נכון? את מאוד פעילה בעשירייה, את עושה הרבה מאוד דברים, גם בהפצה וכן הלאה. בשביל מה את עושה את הדברים האלה? כדי שיהיה לך בסוף איזושהי יציאה מהאגו הזה. כן? זאת המטרה, בשביל מה אנחנו עושים? אנחנו עושים כי אנחנו רוצים בזה להשפיע ולהתקן. אז אם לא מתפתחת אצלנו שנאה להרע, זה משהו שצריך לבדוק אותו. אוקיי? עכשיו, איך בדרך כלל כן אפשר לעורר שנאה להרע? זה, אנחנו אומרים דווקא ההפך, מהצורה הפוכה. קינה, תאווה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. זאת אומרת, בחברה, על מה אנחנו עובדים? אנחנו עובדים אך ורק על גדלות המטרה. זאת אומרת, משתדלים לשחק בינינו ולגרום לקנאת סופרים, קנאה חיובית, באחד עם השני. זה שדה העבודה. כשאת מכניסה את עצמך לשדה הזה ומבינה שככה הדברים פועלים עלייך, אז את יכולה להיכנס בצורה מודעת לתהליך שבו את אומרת, אוקיי, אני רוצה להתקן, אני כרגע לא סובלת מיצר הרע, אומנם אני מבינה שזה הכרחי, אבל זה לא המטרה בפני עצמה, אז בואו ניכנס לקבוצה עוד יותר, בואו נשחק עוד יותר בקינה, תאווה, כבוד, בואו ננסה להרגיש יותר את הדברים האלה, להרגיש עד כמה חברות גדולות, גם צורה מלאכותית. ומתוך זה, יכול להיות שיתעורר קצת יותר הרע אצלך, ויותר תרגישי עד כמה הוא עוצר אותך, ועד כמה את זקוקה לבורא ולאור שיתקן.
0: מק 39.
8: דובר גיל.
9: שלום, יום טוב, חברים יקרים. מכיוון שהייסורים והצרות הם כמו כלי של השפעה על האדם מצד הבורא, זה ברור, אבל הייתי רוצה לדעת איך להרגיש את ייסורי הנשמה, הרי הנשמה היא עיקר האדם. איך להרגיש את הייסורים של הנשמה?
0: אז בשביל להרגיש את היסורים של הנשמה, ניתנה לנו עשירייה, שהיא מדמה לנו את אותה הנשמה השבורה. זה המיקרו של הנשמת אדם הראשון. אין לי מודל אחר שכלפיו אני יכול לעבוד בצורה מוחשית אמיתית, כמו המודל של העשירייה שנמצא לפניי. שאני רוצה לחבר את כל החלקים, כל החברים, כל ההשתוקקויות למטרה של החברים שלי בעשירייה, זה נקרא שאני בונה את הנשמה, הנשמה הכללית, הנשמה שלי. אז אם אני עובד על זה ומכוון לזה, אז אני מגלה מה מפריע לי מזה, וממה אותו הקשר סובל, ממה אותו הקשר המאוחד בינינו שנקרא נשמה סובל. ועל זה אני יכול לבקש תיקון. בסדר? ווימן איטליה.
10: Good morning, dear friend.
9: שלום, חברים יקרים, מורים יקרים. יש לנו שתי שאלות, אם אפשר. מה זה אומר עבור האדם באמת לקבל את ההכוונה של הבורא? מה זה אומר שהאדם מקבל את ההכוונה של הבורא בצורה אמיתית?
1: כן, מה זה אומר שהאדם מקבל את ההכוונה? אני לא יודע בדיוק לאיזה דרגה את מתכוונת, כי אפשר להתייחס לזה בהרבה רמות, אבל נגיד ככה, מההתחלה אומרים, הבורא שם את ידו של האדם על גורל הטוב, ואומר לו, קח לך. אז מרגע שהוא מתעוררת בנו נקודש בלב, ואנחנו מגיעים לסביבה, פה אתה יודע שקיבלת הכוונה נכונה. את יודעת שקיבלת הכוונה נכונה, ומפה והלאה הכל תלוי בך, בכמה שאת תגדילי את החברה, תאריכי אותה, תשתתפי בכל הפעולות, ותרצי שמתוך הדבר הזה תגלי את הבורא, אז ככה תדעי שאת מתקדמת, וזה באמת הכוונה מהבורא, זה כרוז מלמעלה שמגיע. יחד עם זאת, בתוך העבודה הזאת יש גם כל מיני רבדים, זאת אומרת, יש עבודה שאנחנו מתחילים להבין לאט לאט, הרב דיבר על זה, שאדם מתחיל יותר ויותר להתרכז פחות בעצמו ויותר באחרים, ומתחיל להרגיש את זה ממש, ככה הבורא מדבר איתו, שהבורא ככה, זו השפה שלו, לא שפה שפתית, כן, במילים, אלא דרך כל החוויה החושית שלנו במציאות, את תרגישי איך שהבורא ממש נוכח ונמצא שמה, ואפילו בלי מילים, את פשוט תרגישי את זה, שאת מקבלת ממנו הבחנה, בעבודה בתוך החברה, אנחנו מדברים כמובן, בתוך זה את תרגישי איך שהבורא ממש מכוון אותך, ונותן לך הדרכה נכונה איך להתקדם.
0: לטין 4.
11: Días, querido profesor. Hay una introducción a la pregunta.
4: Pero more mi karim.
11: Queda atrapada en las imágenes externas.
4: Su agdama exact le shela, ksha
11: la conexión sin reacción inmediata.
4: Ksha siria nilkedet be izhu tmuna kaze khitsonit va egoizm makhik otanu mi hakesher. בלי תגובה מיידית, אז איך אפשר להתעורר יחד ולהפוך את הניתוק הזה לתפילה משותפת לבורא כדי לחזק את הייחוד הרוחני בינינו?
0: זה תלוי באמת במצב, אתה מתאר מצב לא פשוט, שכל הסירייה היא נלכדת במצב של חיצוניות, ויכול להיות שהם לא מגיבים מהר לפירוד בינינו, וזה לא פשוט. אבל בשביל זה יש לנו מה שנקרא, קודם כל, עיתים לתורה, שזה זמנים שבהם אנחנו קובעים שאנחנו נפגשים לשיחה, שאנחנו עושים סעודה שבועית פעם בשבוע, שזה שם הדברים קצת יותר ככה פתוחים וחמים, והולכים לפי עקרונות רבש. יש לנו כמובן את השיעורים שלנו בבוקר, בצהריים וכן הלאה. ופה בעיקר יש עניין של איש את רעהו יעזור. זאת אומרת, לא, מספיק שאחד רוצה לעורר את האחרים, אז הוא כבר יכול להתחיל לעשות את זה. יש לנו פה גם כל מיני אמצעים, כמו תרגילים של ראש העשירייה, שיכול גם כן לעורר את החברים. ואם כל הדברים האלה בתוך העשירייה עדיין לא עוזרים לנו, אז תמיד אנחנו נמצאים בכלי רוחני גדול, הכלי העולמי שלנו, ויש לנו גם כן ראשי שפות, ויש לנו מדריכים חברתיים שאנחנו יכולים לפנות אליהם, ואנחנו יכולים לפנות לכל הכלי האזורי שיעורר אותנו, זאת אומרת כל מי שדובר השפה שלנו. עוד מעט יש לנו כנס באוקטובר שהוא מוקדש בדיוק לה, אמצעי החזק חזק הזה שנקרא עשיריות באזור מסוים. זאת אומרת, אנחנו לא לבד, זה לא עכשיו לטין 4 אי שם בחלל, לא, לטין 4 יש גם לטין 3 וגם לטין 5, נכון? מקיפות אותה, מצדדיה, מלפניה, מאחוריה ומעליה. ואת הערבות הזאת אנחנו יכולים גם לתת בין העשיריות, בהכוונה כמובן של המדריכים החברתיים שלנו, במצבים שהם דורשים את זה. ווימן מק 97.
12: Спасибо, дорогие преподаватели.
9: Тогда, мурим якарим.
12: Мы обсуждали эту статью.
9: אתמול בעשירייה דנו על המאמר הזה, ויש לנו שאלה כזו. מי הוא יודע תעלומות שמעיד שהאדם לא ישוב לכסלו? כנראה שמדובר על גילוי פני הבורא. מה זה הדרגה הזאת? ואיך אפשר לתאר את זה לעצמנו?
1: כן, ואין בזה הרבה מילים. כל אחד יכול לתאר לעצמו מה שהוא רוצה, אבל אני מעדיף להסתמך על דברי המקובלים ודברי הרב ועל הניסיון שיש לנו בעשירייה. זאת אומרת, זה שילוב של הדברים האלה. כמו שעניתי לפני כן לחברה ששאלה לפנייך מאיטליה, זה מגיע. הדבר הזה שאדם מתקדם, גילוי הבורא, מגיע לו. הרב דיבר על זה מספר פעמים, על איך זה ככה פוגש את האדם בהרגשה ששוב, הבורא נמצא ומנהל אותו. ברגע שנגיע לזה, נגיע. אני חושב שכדאי בעיקר להתרכז במהות העבודה עצמה, וכל הזמן להתקדם, כי אנחנו כל הזמן נמצאים בעליות, ירידות, ולא יודעים להגיד, עכשיו זה גילוי בורא, אחרי זה לא גילוי בורא. שנגיע, נרגיש. בסדר?
0: וימן טורקי 6.
13: Selam dostlar. Yaradan
9: Şalom haberim.
13: Sorusunu kişi yaradana bir sitem olarak
9: Ma ala adam lasot kedi lishol et ha'shela madu abore oset ze lo mitokh tluna o teromet klape abore ela ke tzadik shemesugal be'emet lishmua et ha'tshuva.
0: יופי, אז באמת פה את גם שואלת אותנו לשאלות של עוד חברות מהכלי העולמי, מרחובות ובחד, שאלו את אותה שאלה. איך לשאול למה הבורא עושה לי את זה, לא מתוך למה אתה עושה לי את זה, כן? תלונה. אלא למה בדיוק הכוונה כשאנחנו אומרים למה אתה עושה לי את זה, או יותר נכון מי עושה לי את זה. זאת אומרת, יש פה שאלה של חקירה, יש פה שאלה של ברור, יש פה שאלה של הבנה של לקיחת אחריות, מאשר זריקת אחריות. הבורא עושה לי רע, שזה שקר, כן? אלא, הבורא עושה לי טוב, ואני מקבל את זה כרע, למה? זאת אומרת, מה אני מקולקל בתפיסה שלי, שאני מקבל את התפיסה הטובה של הבורא, בצורה הפוכה. למה זה ככה? מה בי לא בסדר בהסתכלות שלי? אז אדם צריך לשאול את עצמו את זה, ולהתחיל לחקור, ולשאול, ולראות שהוא בסך הכל שבר של תהליך שנקרא תהליך גדול של המציאות שלפניו, המציאות הרוחנית שנשברה ונפרדה, והוא חלקי קטן שיש בו מתוך אותה הנשמה הכללית. והחלקיק הקטן הזה, על אף שהוא משתוקק במשהו לבורא, אבל הוא לא יכול לגלות בתוכו ולהכיל בתוכו את הבורא, בגלל שהוא כולו בעל מנת לקבל, והוא בהופכיות הצורה. אז מה אני צריך לעשות כדי לתקן את הכוונה הזאת שלי, שאני רוצה לבלוע את הבורא גם אותו על מנת לקבל, וזה בחיים לא יקרה? אז אני צריך כנראה להבנות כלי נכון, שיכול להחזיק את הבורא. וזה כבר מביא אותי לחברות שלי בעשירייה, שאם אנחנו ביחד, אם אני אחבר אותן לכלי אחד, אז שמה הבורא יוכל להתגלות. אז מה זה בדיוק החיבור הזה? מה זה אומר לחבר אותן? מה? פה זה שאלות עמוקות ולא פשוטות שאדם צריך להתפתח בעצמו עם, תוך, עם הלימוד והקריאה של המאמרים והמקורות, ולברר בעצמו מה זה אומר שהוא צריך לחבר את כל חלקי הנשמה שלו, כלומר כל החברות שלו, חברים שלו בעשירייה, לכלי אחד שבו הבורא יכול להתגלות. ועל זה אנחנו עובדים. Women French 1.
14: Bonjour, chers enseignants.
4: המורים יקרים. רציתי, אם אתם יכולים להסביר לי, ניב ויעיר, כשמתחילים את העבודה בעשירייה, מנגלה מצבים, האם זה תמיד התיקון שהבורא רוצה שנעשה בעשירייה, זה תמיד עניין של שבירת נשמת אדם הראשון, או שזה השבירה של עצמנו? האם ממצב למצב או מגלגול לגלגול אנחנו לא מגבירים את השבירה במקום לתקן את השבירה של נשמת אדם הראשון? האם אנחנו, יש סיכוי שאנחנו יכולים לטעות ונגיד לא לאסוף נכון את החלקים, ובמקום זה נגלה יותר ויותר שבירה? ועוד להוסיף אולי איזשהו שאלה צדדית, מה זה אומר אם בן אדם לא מרגיש קינה בעשירייה, אין לו קינת חברו, ולא רואה שכל מה שהם עושים זה צריך לחייב אותו לצאת מהאזור הנוחות שלו, איך להתמודד עם המצב כזה? תודה.
1: כן, טוב. תודה על השתי שאלות המלאות. לגבי השאלה הראשונה, נשמת אדם הראשון נשברה, ואנחנו חוזרים בחזרה בדרך כדי לתקן את נשמת אדם הראשון, אבל אנחנו מגיעים אליה במצב חדש, במצב שאנחנו גילים.

0: מי עושה לי את מה שעושה לי, למה הוא עושה לי את מה שעושה לי, ואיך אני עכשיו יכול לפעול כדי לשנות את זה. שלושה דברים, בסדר? מי עושה? לענות הבורא. למה הוא עושה? כי הוא רוצה להביא אותי לקשר אליו, הוא רוצה לגרום לי לתיקון. יופי, אז הוא מסתיר לי את המציאות, מה אני יכול לעשות עכשיו? מה בידי לעשות כדי להתקדם קדימה? בידי לעבוד בתוך העשירייה שלי. מה אני צריך לעשות בתוך העשירייה? הרבה דברים, הרבה אמצעים שאני יכול לעשות. אני מכוון את עצמי מעתה והלאה, לראות איפה אני נמצא כל הזמן, בכל רגע בחיים, ואיך אני יכול להגדיל את הערכה שלי כלפי החברים. למה? כי בזה תלוי עד כמה אני חוזר לתפיסת המציאות הנכונה, או שאני נשאר שקוע בפנים. אז אם לא תהיה לי קנאה בחברים, תחשבי על זה רגע. אם לא יהיה לך קנאה בחברים, יכול להיות שהרבה מאוד זמן את תהיה שקועה בתפיסת מציאות אגואיסטית, כמו שאנחנו מכירים. ואז מה? בעיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל, כמו שגם שאלה סונגול, להתחיל לפתח, להבין שאנחנו צריכים לפתח את הרע. לפתח, לא בעצמנו בצורה פעילה, אלא דרך האור. אנחנו צריכים למשוך יותר אור, ואנחנו צריכים לגלות כמה שיותר את הטבע שלנו, לא בשביל סתם ככה, אלא כדי שאנחנו נוכל לפנות לבורא, שיהיה לנו כלי, שיהיה לנו כלי לפנות לבורא. קנאה בחברים זה אמצעי מאוד רציני. אנחנו מתחילים להסתכל על עצמנו מהצד ולשלוט בחיים שלנו בצורה יותר מטרתית, דרך כל האמצעים שהמקובלים נתנו לנו.
1: אוקיי, בואו נענה בכל זאת על כמה שאלות כאן ככה ששלחו במערכת. אז שאלה ראשונה של אלכסי ממק 24, הוא שואל מהי המלחמת, מלחמת התורה? כן, הוא כותב שם, תעסוק במלחמת התורה, רש"י אומר. אז מלחמת התורה זה בדיוק המלחמה שבה אנחנו מזמינים את המאור המחזיר למוטב, אבל כדי שיהיה לנו צורך לתיקון, אנחנו צריכים לעבוד בעשירייה. ואז אנחנו מגיעים עם החיסרון ללימוד התורה ומקבלים אותו. מקסים מנובו סיבירסק שואל, אם חבר סובל הרבה זמן מבריאות לקויה, הכנסה לקויה, רווחה משפחתית לקויה, כיצד יוכל לבדוק אם הוא מחפש מספיק לעומק את הסיבה או שחסר לו, או שחסר לו העומק הזה?
0: קודם כל שמקווה שהכל יסתדר עם החבר והכל יהיה בסדר ואין מצווה לסבול בעולם הזה. אבל כל אחד מקבל את החבילה שלו, אתה יודע. כאילו זה לבורא יש את החשבונות שלו. אנחנו צריכים לשאוף לעזור אחד לשני כמה שיותר בתוך כל תמונה גשמית שהבורא מציף לכל אדם, לכל חבר, לעזור לו, לזרוק לו את החבל הזה, שכל הזמן יהיה לו קשר לתפיסת המציאות הנכונה. כי בזה הוא בעצם יכול לתקן גם את, את מה שקורה לו בגשמיות, להגיע לתפיסת מציאות מתוקנת יותר, ואז גם כל הדברים, בדרך כלל יש להם נטייה להסתדר.
1: לואיסיה מספיין אחת שואלת, איך לא להיסחף אחר יחסים חיצוניים עם החברות, אלא להיות מונחות על ידי החיבור הפנימי שלנו. אז זה, אני חושב שאם אנחנו בכל זאת סביב מקורות, אז בסופו של דבר אנחנו תמיד נחזור לחיבור הפנימי שלנו, וגם כן להסתכל תמיד בעין כזאת טובה על החברות, שכל מה שהן עושות, אפילו אם עכשיו כאילו מדברים על דברים חיצוניים, למרות שבדרך כלל אין לנו יותר מדי דברים כאלה חיצוניים לדבר, אבל גם לזה לפעמים זה קורה, ויש לזה גם מקום, זאת אומרת, כי זה מחזק את הקשר, כל עוד זה מחזק את הקשר ובצורה מטרתית, וברור לכולם שאנחנו פה מסיבה מסוימת ולמטרה מסוימת, ולכן אין חשש כל כך, שאנחנו ממש נסתה החוצה, כל עוד אנחנו נשארים במסגרת שלנו של בני ברוך הכללית, עם השיעורים והמפגשים והמקורות, אז בטוח אנחנו גם כן תמיד נחזיר את עצמנו לנתיב הנכון. אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו להגיד תודה לכולם וסליחה מכל מי שלא הספקנו לענות לו ולה, ואנחנו נמשיך. נמשיך בעבודה בעשירייה, ועד שנגיע לדבקות בבורא, ובטוח שהוא יעזור לנו בזה, ונבקש את זה ממנו ביחד. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד', ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, דכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, דכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע, והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אין הוא מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שהאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע שמי שאינו סובל רעות אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן הסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר. וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך, עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו, ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. אמנם אחר שרואה השם יתברך, שאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה לו לעשות, בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר, שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו, מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל, ובכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות, היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל, הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים, אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב, מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם כרך א', עמוד שין למד א'.
2: ואנחנו קוראים בזוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, בעמוד 257, את המאמר מוליך החמורים. זוהר לעם כרך א', ואנחנו קוראים בזוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, בעמוד 257,

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם

מולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני, כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל, ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת, הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה
שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים, כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל
האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל
נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם האדם צריך

שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. אמנם אחר שרואה השם יתברך, שאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה לו לעשות, בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה למקשונו, היחידה מתשובה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מעידה עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל ובכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות, היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה,

0: הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם. כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב, מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם כרך א', עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק, ומכולם אצלנו השם. זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של אדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות. כביכול, בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא. איכשהו מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלוקותו יכולה להיות לא מיהו, אלא ממעשיך הכרנוך. ממעשיך הכרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי ב קליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם. אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה. אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך. זו בעיה. זה רק קבוצה בלעורר כל אחד לאחת יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו הכי שינה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. לא, זה ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. זה רק
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ או לאיזשהו מקום אחר ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני העולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני נבחר למשהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לאפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות זה דברים ברורים מדי אני מדבר על דברים פנימיים שאדם אפילו נמצא בכל התהליך בכל המערכה כן? ובכל זאת במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של הרצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, אבל בעבודת השם שאתה מולד בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בעצמה לעשות. איך זה מתקשר? במצב שאנחנו בעצם, כל אחד שעושה משהו
0: פה... עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב... אני... המקור הזה... לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל. אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חוסר, זאת אומרת, необходимость.
2: צורך.
0: צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלו את המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה, וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול ממה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. לכן מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. וזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ו... לחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו. ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד. אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו. מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו. זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים. וכלפי כל העולם, הצנעת לכת צריכה להיות כזאת שאל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד, בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
3: אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני, זה ממש נגד הטבע שלי, לא יכול, אני תמיד הכי טוב שיכול להיות. לא יודע איך להגיד לך. אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה. זה נחוץ. אבל כמה שזה נחוץ ככה אני מושא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שבאמת שם אותם, תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר משהו.
0: אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר. לא, לא, לא, לא, לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
3: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: אבל
3: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו, יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. אני רואה, זה אי אפשר להעביר רגשות האלה, אבל זה ככה. אתה, אני לא יכול, אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה, היא באה כתוצאה מ, מרצון, מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש, אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע לבאמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים. זאת אומרת, בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים מה זה נשמה, נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר. אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותה מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות. ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה. אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו, שבלי זה אין מה לעשות. בשביל מה ללמוד ובשביל מה כל דברים האחרים לעשות. התכלס, לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה, כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
4: איך להישאר בבחינה חיובית כזאת, שלא...
0: בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
4: ואם אני רוצה לבנות את זה מחוות, יש לי
0: תחוש שלא בלי עצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות באחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
4: לא זה
0: שאלת. מה?
4: איך לשמור על עצמי פינה חיובית, ולא לרצות לתנור מהחבר, יש לו בטוח שלא נמוכנים.
0: לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו, ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה, אתה תגיע לזה שבכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
5: לא ברור תכלס, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אמרת שלכל אחד יש משהו שאין לי בכלל ולחלק הזה
0: אני אמרתי למה אני מרגיש, הסברתי למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר ובוודאי שההשגה לא בשיטה שלנו ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום למה מתחיל שבא אני יכול להתפעל ממנו זאת אומרת לא חשוב לנו בקבוצה אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים יש להם איזו השתוקקות למקור לבורא פנימי שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת. שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה וההכרה וקשר שלי. בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וכבר אפילו, ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי, בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן, תן לי קבוצה. כולם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר. אבל יש להם את הרצונות האלה. אני ירגיש את עצמי בא, כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר. זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות. וכל אחד מי שבאמת ירצה, אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
5: אתה אמרת שהחיבור
0: בין שני אנשים
5: זה נקרא כלי רוחני. אז שאני
0: מתחבר עם מישהו אחר שאין לי. כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו. לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
5: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו. אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני... תסכולים שלי, כל מיני דברים, זה אני. ויש מישהו אחר עם רצונות שלו ומילואים שלו. כן? יש כלי ויש בורא. ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא. זה הכל. אז כלי רוחני הוא נמצא בין נברא לבורא. באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה. אלה ביני לבינך. אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות. אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה. כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח. יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
5: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטא את הבאת. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה, אבל לאחד למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך, כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שיד לכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
4: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם, עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות, וכלפי דברים גשמיים זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו, מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות, זה בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, ארס.
5: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, לא שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום ש... אדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת, ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא, ואיזה מין הרגשת ההשגחה. אין? הדברים האלה זה לא נקראים... זה גילוי, כן. זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית. שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי שלא ישוב לכסלות, אלא באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. זה שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם, וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת, בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
6: איזה חיי יחס שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר...
0: כפיו
7: לא הבנתי.
6: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב.
7: בלי
6: זה. איך זה יחד עם יחד שווה לכולם?
8: פטירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת מישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד, כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה, תראה מה שהוא עושה, וזה, הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת, בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד. אלא על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת, ישראל הוא המנהיג, אני אומר. של הקבוצה, השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
6: זה לא הורס את היחס החדום?
0: זה זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי כך... מי זה מובן? כן.
9: בניסיון שלי להשפיע לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים ממה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון איזה, מה הוא כתב שם? אה? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. זה מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לשם, יש לכם תכונות, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק, ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל, מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, ויכול להיות, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זה הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני לא, בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את המודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו ידי באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
7: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא, אז מה ההבדל בין חבר בקרבה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזה?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו, פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
7: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
4: מי זה שאנחנו בונים בינינו שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך כיוון כזה הבורץ?
0: כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול, עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל. ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60 אלף משבצות, ואני צריך לחבר את עצמי. אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז התחלקות הבורא ל-600 אלף חלקים כלפיי, זה להקל את החיבור איתו.

0: במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת שעשית את הדברים האלה? זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק אותו בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
1: אתה אמרת שבולי להתגלה בידע, ביחד, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בולי, יש יחד ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו, יש 3 דברים, אור וכלי ומסך ביניהם, יפה מאוד, כוונה על מנת להשפיע, כן, כן, 3 אלמנטים, 3 מרכיבים במציאות, אין יותר.
1: איך אני ביחס יכול להתגלה
0: אותו? הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות, לסדר.
1: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה
0: זה בקטע עשתה?
1: אומרים מסך, זה
0: כלי
1: שמרגישים, אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
1: איפה בורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו. ובינתיים לא נמצא. בינתיים תם.
1: איפה יש גבול על זה שאני צריך לחשוב, לעבוד על זה, איפה יש גבול כבר שאני...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך כן. אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך. ולא דרך שום דבר אחר. אין. אתה תבין רק שזה כלי. אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים. בכלים. שאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך עצמית. אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך...

0: מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון או אשתו כקוד. אשתו כקוד. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת בעני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש, יש עוד כאלו. 599, 999, נגיד, כן? נקודות. וגם בהם, בכל אחד מהם, אין כלום. אין כלום. אבל ביחס שלי, שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער, הציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם, השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו. זה מה שאני מרגיש. אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם. ובסך הכל, אז אני משיג אותו. דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה, שהיא מתחברת עם הבורא? כל הנשמות מתחברת עם הבורא. רק דרך כזאת. אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
1: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט נקרא השפעה. גם שיבות שאני יכול כל זה, אם אני חושב באיזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו זה...
0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל ה... חוכמס האלה, מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות ודרכם לבורא. אין שום דבר אחר. נו.
2: שאני שואל לגבי הרבה. לגבי ציור?
0: כן. ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם הוא ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. זה לא שבא לסולם.
2: בעצם האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה בחברים?
0: לא, הבורא באמת, זה כל ה-599, 999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה, כן? זה נקרא שכינה, כן? זהו. וזה שכאן אני, זה שוכן, זה הבורא. כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני מתחבר לכל היתר נשמות, ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל, הנשמות הירשה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן. למה שכינה, שהיא נמצאת, נקראת מלכות באצילות, רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. אני נמצא, האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה, אני צריך להגיע למחסום. אתה רואה, נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל, השכינה זה נקרא מלכות די אינסוף, אותה מלכות די אינסוף גם כן. שירגיש הנוכחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום. ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה, שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה, לא מעוניינת להיות בקדושה, על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
2: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גבוה מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל בית זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. יודע להתבייש, אז זהו. כן, אנחנו לא, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
2: מה זה, איזה מקום פה ללימוד, ללימוד תס שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תס שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו. כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תעס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה. החברים עכשיו גררו לי כל מיני כאלה התפעלויות וזה, אני ממש רוצה, רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
2: משפיע לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שהם ישפיעו לך, בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות, כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
2: מגלה בהם הבורא.
0: והרצון הזה הבורא
2: בהשפעה,
0: אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
2: לא, אני מזבש אותך.
0: רגע, בוא, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי? זה מידת השפעה?
2: זה לא השפעה.
0: זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה? גם לא השפעה, הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד, הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם את רשמות, מעוניין לקבל מהם רצון, הם יראו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו, בינתיים, זה לקבל התרשמות אחד מהשני. איך השני יותר ממני? שאני ארצה יותר? שאני אשתוקק יותר?
2: ובספר זה
0: אי אפשר?
2: ובספר אנחנו
0: הולכים
2: רק
0: שההתרשמות
2: הזה יהיה
0: כאילו... בטח, אחרת בשביל מה אני אפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
2: עכשיו, באמת בן אדם יודע שזה לא כזה כל משהו, מה ש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו מושפיע לחבר זה לא הנת להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה, זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי מרמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את כל התכונות שלי.
2: החיסרון
0: לזה בא מחברים.
2: שהם
0: מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שעד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק. כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני התחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. מה אתה מסתכל? אני לא צוחק.
2: אני לא מבין איפה פה מה זה השפיע. אתה מדבר, מסביר, אבל איפה?
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי. אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
2: איך אפשר לראות את זה? איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
2: זה משהו אחר.
0: לראות, מה זה לראות?
2: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לרצונות, השתקקות לבורא.
0: כן.
2: עכשיו, השתקקות הזה...
0: לא השתקקות קבוצה נותנת לי, קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני. כן? קנאת ספרים תרבה חוכמה. אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייף הלומד תרב הלימוד, להתחזק באמונת השם ודדדדדדד. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
3: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
4: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם ו... מפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד. ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
5: כן, וזה ברכה מאוד גדולה לראות ככה כמו שמיכל סיפר. זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
6: זה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו. שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר, יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר. מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה, אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה, שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה, איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
7: כן, יש לנו בעבודה שלנו הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם, ואומרים לנו ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר, ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות, איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד בשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה, שגם כן יעזור לנו להשפיע.
8: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה. זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא רוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכו'. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, הוא מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
0: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. ושאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה?
9: הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
5: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת, שהאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה ואמור לזכור דרך החברים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דסאג, ככה לקראת סוף החלק הזה, אז יש פה איזושהי נקודה חדשה, שאחר כך בהמשך השיעורים הוא גם ירחיב אותה. איך אנחנו עוברים מעולם אק, לנקודות דסאג, בואו ניכנס לתוך השיעור, נרשום לעצמנו את השאלות, את הבירורים שאנחנו רוצים להבין, ואחר כך יהיה זמן לברר אותם ביחד. בבקשה.
2: כן.
1: בתחילת השיעור
2: אמרת שהנשמה היא כאילו למעלה מהגוף, אבל אתה המטרה הסופית זה שתית מלא. עכשיו, בפרט הראשים, אתה הולך לנסר את זה.
3: מטרת הבריאה שכלי יתמלא וכלי לאט לאט מתמלא עוד 20%, עוד 15%, מערכות אינסוף היא מתמלא, גלגל, טעה, פסק, מה, בול, כל הפרצופים האלה הם מוסיפים למילוי. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו קוראים. אנחנו שוב מציירים גלגל, כן? רק בצורה כזאת גדולה, כן? נעשה אצלה שלוש, זה הפה שלה, זה התאבות, וזה הסיום. תעבוד סיום ראש תוך סוף גלגלת. אחר כך יש לנו פרצוף שני, עד פרצוף שלישי, פסק, גלגלת יצא לרשימות דלת דלת, אבא לרשימות דלת גימל, פסק לרשימות גימל ברית. כולם הסתיימו על טאבור דגלגלת. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה? שיצא את רשימות בית א' ובון, שיצא את רשימות א' שור. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן להתחיל לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו אתכם דלת בחינות דור ישר. עוד הפעם, שמהבורא יוצא אור, והוא בונה בחינה א', בחינה א', בגלל שהתמלה עם האור, שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור, ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני ידומה לו, וזה נקרא כנת זרמפה, כנת ג', כן? ואחר כך מה אנחנו נקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו מורה. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהעורך יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו מורה, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפין. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן. ובינה נקראת אימא. וחוכמה נקראת אבא. אחר כך בעולם הזה לאט לאט אנחנו נראה איך שזה מתיישב ונותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו, מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלו שיורדים יורדים יורדים ונותנים בעולם הזה גם חומר וגם תכונות של החומר. יוצא בנו שבעצם בינה היא האחראית, מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפין ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה, בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלתא אצלנו הוא פרצוף כתר, פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה, פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלתא באורות, בינה אחראית וסובלת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה, הוא בעצם אחראי למלות את הנאי דגלגלתא. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה. אור חוכמה. כאן יש אור כתר. בבינה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן. ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מטאבור דגלגלתא? פרצוף הזה לא יכול לרדת כי יש בור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מטאבור דגלגלתא? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל דהתלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב, כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתא, גלגלתא הזדחיכה. אחרי הזדחיכות הגלגלתא נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? ד' דהתלבשות, אור שהיה בגלגלתא, וגימל דעיות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתענוג מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה, האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בשק, כדי ששק יגיד עליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם שק יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלתא, סוף דגלגלתא, הם יקבלו את אור החוכמה הזה על מילה כתכן, ולכן שק לא יכול לרדת למטה מטאבור דגלגלתא. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאבות, רצון ליהנות, לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים. זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. זה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם שק ירד וימלא את הכלים האלו עם האור דחסדים, זה בסדר. אור דחסדים, מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תענוגים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוך אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את האור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את האור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, שק כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אומנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון. מפני שיש בו כל חוכמה. אבל כששק מתחיל להזדחך, והוא אומר שאני מסתלק ואין, אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן, טעמים בשק, כשאור הזה מתחיל לצאת, אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק, כי אור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק, ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת. ככה האור בחסדים מתפשט, וכך אנחנו קוראים את הבילוי הזה בשם נקודות בשג, כי זה הסתלקות האורות נקרא נקודות, ואז אורות האלו של נקודות הן יורדות למטה וממלאות את הנהי בגלגלתה. כבר יש לנו למטה מתעבורת סיום אור לחסדים. זה כבר משהו, כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה דמלכות דאינסוף באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצחיות, לשלמות, להכל. מעבר למה שאנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו בזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר סג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור וחסדים זה כוונה על מנת להשפיע. אני רוצה לתת לך. זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה, שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור וחסדים, אני יכול לקבל את הכל על מנת להשפיע. לכן, אור וחסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה. שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות, כמו יש כלי בקבלה וכלי בהשפעה, וזאת אומרת רצון לקבל ורצון לתת, תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור זה חסדים, תענוג להשפעה, אור זה חוכמה, תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דסק ירדו למטה מטעמון. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים לחלק תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף אנחנו מחלקים לכך ש כתר חוכמה בינה ספירות כתר חוכמה בינה שלוש ספירות זה ראש חסד גבורה תפארת זה ספירות של תוך נצח עוד יסוד מלכות זה ספירות של סוף מה הן הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו פעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה, דוד, כן.
4: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלת. זה רצון לקבל, כמו שהרב אמר, בשר, דגים. מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם? זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה. הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
0: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין. וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלתא? נעשה חשבון בראש דגלגלתא, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלתא. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלתא, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא תוך של גלגלתא, נקרא התפשטות המסך מיני וביי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיע אליה התענוג והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן, מתוך הדחייה הזאת וההחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלתא, בסוף הגלגלתא מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלתא החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, אפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטאבו. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על גימל דהתלבשות. הגימל דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלתא. אבל כשסג מתחיל להזדקך והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל. יש בית דאביות, בית להתלבשות. ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלתא? קודם כל כי הוא יכול לרדת ואין מגבלה על אור חסדים. למטה מטאבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטבור דגלגלתה, עוד מהתפשטות גלגלתה. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלתה מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן. יואב.
5: האם נקודות דסאג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
0: האם הם מילאו את כל החלל?
5: באור חסדים, כאילו.
0: כן.
5: את כל החלל, כאילו, רק כי רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
0: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
5: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
0: נכון.
5: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו. כאילו, הנקודות דסאג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
0: נקודות דסאג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים מבחינה ד' כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו. יש התפשטות של אור חסדים, שיש להם תכונת בית בית, והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינה ד'.
5: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור, ואז חזר קו דק מאוד, שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
0: נכון.
5: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות דסאג?
0: ברגע שפרצוף דגלגלתה עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה. שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא ש... איזה רק הסוף של גלגלת, אלא שיש שם אור חסדים, מה שגלעד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל רק סוף הסוף תגלגלת.
5: אוקיי, תודה.
1: כן, מק 11.
6: מרצים יקרים, שאלה כזו. למה פרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סאג? הרי גם בו היה מסך על עוביות ג' וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לג' ג', אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור, למה זה לא קרה?
1: כן, אולי זה מבלבל הג' הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? ג', מה זה ג'? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, ג' על אב, מדבר על אור חוכמה. אם ד' זה האביות הגדולה ביותר, ולכן איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתה, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתה היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי דלת של גלגלתה, שהיא כנגד כתר, את הגימל שהוא כנגד חוכמה. וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה.

0: אם אפשר לחזור, מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי?
1: Why does and what it means that Bina suffer because she can't fill in below of the
2: מה זה אומר ש...
1: Stag does it when she's שאור...
2: מאבד זה כשהיא מילה היא כשהיא מזדככת ומשאירת נשארת רק בחסדים, מה זה אומר שהיא לא מפריעה שם?
3: אנחנו רואים שפרצוף דסאג בנוי מרשימות ג' דהתלבשות ב' דאביות. ובטעמים דסאג יש אור חוכמה שבא מפרצוף אב, שהוא לא יכול, בגלל זה טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור. אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה טהורה. מה זה אומר בינה טהורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם. בגלל זה הנקודות דסאג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
0: כן, יורה.
4: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסאג ירדו מטבור עד סיום רגלין ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה, יש מלכות דאין סוף, כי עד הסיום גלגלת זה כביכול ביושר, בקו דק. אבל מה עם כל הספירה הענקית הזאת, עם כל העיגול הזה של מלכות דאינסוף? נראה לי שיואב שאל, האם נקודות דסאג מילאו גם את כל המלכות דאינסוף שהיא מחוץ ליושר, מחוץ לגלגלת, או שרק זה שייך ליושר, לגלגלת עצמו, מטבור הציום וזהו, ומלכות עצמה, כאילו העיגול נשאר ריק עדיין.
0: כן, השאלה הייתה ברורה, אני חושב שאירן ענה על השאלה הזאת, אבל אולי המילוי עד המילוי של מלכות דאינסוף שהתרוקנה הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של דלת באמצע ואחר כך ג' ב' א' שורש, וכל זה מלכות דאינסוף. והתכונות שלה, כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות מכיוון שאין היעדר ברוחניות. ולכן בתוך מלכות דאינסוף יש שורש א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, כך מסרטט את זה גם בעל הסולם, בספר האילן. וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה, הוא נוגע באינסוף, אבל הוא לא נוגע במלכות דאינסוף, במלכות דמלכות, בדלד, הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות דאינסוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד ממלכות דאינסוף מתחילה ועד למעל לרגלי, מעל לדלת דלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים ונשבר עולם הניקודים, ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת. אחרי זה רק נולד אדם הראשון, מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה, ונשבר אדם הראשון, ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז כשיש את התיקונים ממטה למעלה, אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בהשתלשלות ממעלה למטה,

ברק על קו דק מאוד, גם הלמעלה מהטבור וגם הלמטה מהטבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, ערן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיעך לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע, והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן, יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם, שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת, הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת, מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו? הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא במקום שאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן כשבא לעשות איזה מצווה אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו, היינו עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב שעליו נאמר כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך, עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. אמנם אחר שרואה השם יתברך, שאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה לו לעשות, בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל, ובכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות, היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב, מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם כרך א', עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק, ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של של העבודה שלנו. שמי שרוצים לקרב, שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו. לאין עוד מלבדו, לראות. כביכול, בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא. איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך יקרנוך. ממעשיך יקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם. אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך. זו בעיה, זה רק קבוצה ולעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות, ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו ש בעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. לא? זה. ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. זאת אומרת, רק מה ש...
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים ש...

0: שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא משביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני עולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה, בפתיחת המחסום, כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני אבחר משהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית, שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו, במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה, אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות. זה דברים ברורים מדי. אני מדבר על דברים פנימיים, שאדם אפילו נמצא בכל התהליך, בכל המערכה. כן? ובכל זאת, במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות. לעניין, זאת אומרת, זה, מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד לעבודת השם שאתה מולד בדרך האמת, ומוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר? במצב שאנחנו בעצם, כל אחד שעושה משהו
0: טוב. עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל. אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק גם לעצמך וגם לי.

0: נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חוסר, זאת אומרת, הנפחדימוס. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה, וכמה שהוא עשה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מאשר כל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. וזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם, גם כן כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? זהו. אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ולחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו, ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד, אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו שמראים את זה ככה. אז צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו, מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו. זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך בעצמם, זה אותו דבר, או בך או בעצמם, זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל בגרונים, ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם, עצנת לכת, צריכה להיות כזאת שאל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד, בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
1: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי. לא יכול, לא, אני תמיד הכי טוב שיכול להיות.
0: לא יודע איך להגיד לך.
1: אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
2: זה נחוץ.
1: אבל כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם ב... תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחריו אני אומר לו, אני אוהב יותר פשוט.
0: אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. היה לך... דחף להתחבר.
1: דחף להתחבר יכול להיות לי גם כן, יש לי גם כן, בלי גדלות.
0: לא, לא, לא, לא, לא, רק מתוך זה. על מה, בשביל מה עוד להתחבר?
1: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה, או יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת. לא. אין קצת והרבה. יש לו, יש לו דבר, חשוב ביותר שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. אני לא, זה אי אפשר להעביר רגשות האלו, אבל זה ככה. אני לא יכול, אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה... על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה... היא באה כתוצאה מ... מרצון... מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם

0: נפשית להתחבר עם האחרים. זאת אומרת, בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים, מה זה נשמה? נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר, אחד כלפי השני, בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות, ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה, אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו שבלי זה אין מה לעשות, בשביל מה ללמוד ובשביל כל הדברים האחרים לעשות. התכלס לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה, כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
1: איך
0: להישאר בבחינה חיובית כזאת, שלא... בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
1: ואם אני רוצה לקרוא את זה מחוות, יש
0: לי פרוש
1: שלא
0: בלי עצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות באחת קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
1: לא
0: זה שאלת. מה?
1: איך לשמור על עצמי פינת יהודית, ולא לרצות לקנור מהחבר, יש לו בטוח שאולי מוכנית.
0: לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אתה מבין? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קנאה,

0: אתה תגיע לזה ש... בכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
1: לא ברור תפס, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אתה אמרת שלכל אחד יש משהו שאין לי בכלל, ולחלק הזה נקודה
0: הזאת אני
1: צריך להתחבר.
0: אני אמרתי, למה אני מרגיש, הסברתי, למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שההשגה לא בשיטה שלנו ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא אני יכול להתפעל ממנו? זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת, שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה והכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וסקבר, אפילו ה... ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן תן לי קבוצה, כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר, אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ארגיש את עצמי בא כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות, זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות, זה מה שאני צריך להתפעל ממנו, לא יותר. ולכן אומרים כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר, זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות, וכל אחד מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת. כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו, לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
1: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני תסכולים שלי, עם כל מיני דברים. זה אני. ויש מישהו אחר, עם רצונות שלו ומילואים שלו. כן? יש כלי ויש בורא. ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא. זה הכל. אז כלי רוחני, הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה. אלה ביני לבינך, אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד, איך אני אעשה את זה? כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו? זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח, יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה, זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
1: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטא את הבאב. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה, אבל לאחד למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך. כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שלכולם. אלה, לך תתחיל להתחבר עם, עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
1: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה. זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו. מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות. זה בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, פרס.
1: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, לא שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת, ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא, ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי שלא ישוב לכסלעות, אלא באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם, וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת, בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
2: איזה יחס שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר כלפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות ביותר.
0: לא הבנתי.
2: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה יחד עם יחס שווה לכולם?
3: פטירת מנהיג, בבקשה. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת מישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד. כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה. תראה מה שהוא עושה, ואז הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת. בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד. אלא על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת ישראל הוא המנהיג, אני אומר, של הקבוצה. השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה, שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי השוואה. כל העולם שלנו זה לפי השוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
2: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה, יחס השווה זה לא כוונה שאני, יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם, כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה. אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי כך... מי זה מובן? כן.
4: בניסיון שלי להשפיע לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, שצורך שלו אמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלהראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו, מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים ממה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני. באמת לתת לו. מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות. לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת, התרוממות הזאת, היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון. איזה, מה הוא כתב שם? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק. ועשה את זה לא מתוך רגש, אלא מתוך שכל. מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זו הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את המודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו ידי באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
2: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא, אז מה ההבדל בין חבר בקרבה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזה?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה... ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. ואיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו, פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
2: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
2: הנזק שאנחנו בונים בינינו,
0: שהוא הכלי הרוחני,
2: איך הוא
0: נעשה אחר כך כיוון כזה הכל? כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול, עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל. וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע, אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60 אלף משבצות, ואני צריך לחבר את עצמי. אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים, אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600 אלף חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן. נו.
5: לגבי העניין של התפרעות מחבר, אני חושב שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אתה עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו את היגיעה שלו,
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 2:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת שעשית את הדברים האלה? זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. זהו. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק איתו בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
2: אתה אמרת שבולה יתגלה ביחד, בפיינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בולה, יש יחד ואנחנו.
0: בטח. יש בורא, יש יחס ואנחנו. יש 3 דברים. אור וכלי ומסך ביניהם. יפה מאוד. כוונה על מנת להשפיע. כן, כן. 3 אלמנטים, 3 מרכיבים. בין, במציאות, אין יותר. כן.
2: איך אני ביחד יכול להתגלה אותו?
0: הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחד זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לבנות, לסדר.
2: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה בדקה את הסתם? אומרים מסך. זה כלי שמרגישים, אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
2: איפה בורא? בגלל הבורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת שמות, אות רש נ"ט, המאמר אל גינת אגוז ירדתי. המאמר נמצא גם באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור.
1: כמו שאנחנו למדנו ממאמר להגביה את עצמו, שאדם צריך כל הזמן להתקדם על ידי המעגלים החיצוניים, שלכלול אותם יותר ויותר ויותר פנימה, עד שכל המציאות נכללת בו כולה כמלכות די אינסוף, עם האור אינסוף, בדבקות השלמה בינו לבין האור אינסוף לבורא. אז כך אנחנו צריכים להתייחס לכל מה שמדבר לנו הזוהר, שאנחנו על ידי חומת הקבלה מחברים תפיסה פנימית שלנו, אני, והיא תפיסה חיצונית שלנו, שזה כאילו שנמצא משהו מחוץ לי, שהכל זה יהיה כמציאות אחת, ובין מציאות פנים ומציאות חוץ, שם אנחנו צריכים לגלות ביניהם את כל התיקונים שלנו. היינו, עד כמה שמבחוץ אנחנו יכולים להכניס פנימה לכלים הפנימיים, לתקן את הפנים שלנו שיהיה גלגל תוויניים, כלים די השפעה, ומבחוץ, שזה האחאב, היינו כלים עזרים שלא רוצים לקרב אותם פנימה, על ידי זה שאני רוצה להשפיע עליהם, להתייחס אליהם כמו לעצמי, ואז יוצא שאנחנו מחלקים את כל המציאות גם כן על ידי מילה, פריאה, עטיפת דמה, מחפשים שם קליפת נוגה, חשמל ועוד ועוד, כל ההבחנות יותר ויותר ויותר עמוקות, שכל הבירורים שלנו הם מפנים לחוץ, איך אני יכול עוד לחתוך פרוסה, שכבה מהרצונות החיצוניים שנראים לחיצוניים, ולחבר אותם לפנימיים חוצה לפי הכלל ואבטר כמוך, שאנחנו קודם מתקנים את הפנים שלנו, זה נקרא תשובה מהירה, ואחר כך מתחילים לחבר אלינו את החוץ שנקרא תשובה מאהבה. ולכן כל העבודה שלנו בזוהר היא גם כן במאמץ לראות את כל ההבחנות האלה בנו, שהזוהר מתאר לנו וכל החוכמת הקבלה מתאר לנו כאילו שזה נמצא בחוץ, ובכל זאת מרמז לנו גם בשפה וגם בהסברים סביב הזוהר, שכל זה נמצא בפנים, בכלי אחד, שסך הכל יש לי 10 ספירות ולא יותר ולא פחות, ובהם אני מרגיש את כל המציאות. לכן שמגיעים לקרוא ספר הזוהר, גם כן במיוחד במאמץ להרגיש את זה כי נמצא אחד ונמצא הכל בי, אני בזה מעורר את האור המקיף בהתאם לזה, שבאמת יחבר לי בי במשהו יחד, תפיסת אני וסביבה כדבר אחד. אז בכוונה לראות את הכל בתוך האדם נקרא.
0: אל גינת אגוז ירדתי. רש נ"ט. אל גינת אגוז ירדתי, גינה זו יוצאת מעדן והיא השכינה. אגוז היא מרכבה העליונה הקדושה, דלת ראשים של הנהרות הנפרדים מן הגן, דלת הפנים, פני אריה, שור, נשר, אדם. כאגוז הזו שיש לו דלת ראשים קדושים בפנים, בהפרי שלו, ויש לו גם כן דלת קליפות החופפים על הפרי, הרומזים על דלת קליפות רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת ונוגה, כמו המרכבה העליונה. ומה שאמר ירדתי אל גינת אגוז ירדתי, הוא כמו ירד פלוני למרכבה. רש סמך. אם כן, היה לו לומר, לאגוז ירדתי, שהיא המרכבה. מהו שאומר, אל גינת אגוז ירדתי? משום שהגינה, המלכות, היא כל השבח שבאגוז, שצומחים ויוצאים מן הגינה הזו, ועל כן מזכיר את הגינה בעיקר. ולמה נרמזה המרכבה באגוז? מה אגוז צפון וסתום מכל צדדיו בתוך קליפתו? אף המרכבה היוצאת מן הגן, מהמלכות, סתומה מכל צדדיה. מה אלו ארבעה ראשים שבאגוז מתחברים במרכזם ומתפרדים כלפי חוץ? כך דלת פנים של המרכבה מתחברים באחדות, בחדווה ובשלמות, ונפרדים כל אחד לבחינתו על מה שנתמנה. במרכזם נמצאים דלת הפנים מיוחדים זה בזה. והערת ג' הקווים, האחדות שמקו ימין, והשמחה שבקו שמאל, והשלמות שבקו אמצעי, נמצאים בכל אחד ואחד מהם בלי הפרש משהו. ומבחינה זו הם מחוברים. אבל מבחינת תפקידם להשפיע על התחתונים, הם נפרדים, שכל אחד מגביר את בחינתו. פני אריה ימין משפיע חסדים. פני שור שמאל משפיע חוכמה. פני נשר אמצעי משפיע שפע ממוזג. פני אדם תפקידו לגלות החסדים בהארת החוכמה. ומבחינה זו כל אחד נפרד מחברו. רש סמך א'.
1: יש לנו כמה ציורים בספר הזוהר, שכמו רימון, כמו הפרסמון, כמו אגוז, שמשתמשים בהם בעלי זוהר בגלל השורש הרוחני של הפירות האלה, כדי להביא דוגמאות תמיד, כן? באגוז הוא אומר לנו שם ארבע חלקים, ארבע מוחין, הקליפה, הקרום, יש הרבה, הרבה מדובר על זה, כן? זאת אומרת, גם כן קושר פתאום בין הפרי הזה שזה צומח עם החיות, עם הבני אדם. זאת אומרת, יש כאן כבר, אנחנו עוד לא מרגישים את העוצמה שבזה, אבל יש כבר כאן קשר בין הדומם צומח חי מדבר בצילים כאלו.
0: רש סמך א', לכלוך זה בקליפת האגוז, בדלת קליפות הסובבים עליו, למה הם רומזים? אף על פי שהתורה לא גילתה אותו, כי היא מדברת רק בבחינת הטוב שבאגוז, גילתה אותו בשקדים, שהתורה מדברת מדלת קליפות שבשקדים, דווקא הרומזות על דין ולא מטוב שבהם. רש סמך ב' שקדים יש מהם מרים מחמת קליפותיהם, ויש מהם מתוקים. רמז שיש בעלי דין הקשה, שעליהם רומזים שקדים המרים, ויש בעלי שירות המשרתים לקדושה, שעליהם רומזים שקדים המתוקים. אבל כל רמז המגולה עליהם בתורה, אנו רואים שהוא דין, ואינה מדברת מהטוב שבהם, שהם המתוקים, וכן הוא בירמיהו, שהראו לו הדין שבהם, שכתוב, מקל שקד אני רואה. מהו שקד? שקדים ממש. ונאמר לו, כי שוקד אני על דברי, לנטוש ולנטוץ ולהאביד. וכן, במתי אהרון כתוב, ויגמול שקדים, שנעשה לאות לבני מראי, הרי שהתורה מדברת מבחינת הדין שבהם,

0: בלבד. ומהמילה עצמה שנקראים שקדים נשמע שהוא דין קשה, שכתוב וישקוד השם על הרעה. וכן שוקד אני על דברי. הרי שהמילה שקד יורה על דין קשה. משמע שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ללמוד ממנו חוכמה רבה, שכתוב כל פעל השם למענהו. וכתוב ויר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מאוד הוא שטוב ללמוד ממנו חוכמה עליונה. גם את זה לעומת זה. רש סמך ג'
1: אנחנו צריכים להתאמץ לראות את עצמנו יחד ולהבין שמה שאנחנו רוצים להשיג זה משיגים רק בהרגשה משותפת. בבקשה.
0: גם את זה לעומת זה, רש סמך ג'. גם את זה לעומת זה עשה האלוקים, כאין שיש ברקיע עשה הקדוש ברוך הוא בארץ. וכל מה שיש בארץ, כולם רומזים למה שיש למעלה ברקיע. כי כשראה רבי אבא אילן אחד, שפריו נעשה אוף הפורח ממנו, היה בוכה ואמר, אם אנשים היו יודעים למה הם רומזים, היו קוראים לבושיהם עד הטבור שלהם, על מה שנשכחה החוכמה מהם. כל שכן, בשאר דברים, מה שעשה הקדוש ברוך הוא בארץ. רש סמך ד' האילנות, חרוב, דקל ופיסטוק, שחוכמה נראית מהם, הם מין עץ אגוז, כולם ברכב אחד נרכבו. כי כל אלו האילנות שעושים פירות, חוץ מתפוחים, שהם נהי, אחד הם, שרומזים לתפארת. חוץ השבילים שבהם הם נפרדים, כי לכל אילן יש שביל מיוחד שמאיר בו. רש סמכי. כל אלו האילנות שאינם עושים פירות והם גדולים, חוץ מערבי נחל שיש להם סוד בפני עצמם, כעין של מעלה, שהם נצח והוד, מיניקה אחת הם יונקים, שיונקים מחיצוניות בסוד כל אחר, שאינו עושה פירות. וכל אחד מן האילנות הקטנים, חוץ מאזוב, הרומז על יסוד, מאם אחת נולדו מנוקבה. בני ישראל, בני יעקב. רש סמך וב. כל עשב הארץ שנתמנו עליהם שרים חזקים בשמיים, שאין לך כל עשב ועשב בארץ, שאין לו כוכב ומזל ברקיע, שמכה אותו ואומר לו גדל. ולכל אחד יש לו סוד בפני עצמו. כמו שיש להם למעלה ממונים מיוחדים ואין ממונה מתערב בחברו, והזורע כלאיים מערב שליטתם זה בזה, כמו שכתוב הידעת חוקות שמיים אם תשים משטרו בארץ, וכתוב לכולם בשם יקרא. ולכל מה שבעולם יש סוד בפני עצמו, ולא רצה הקדוש ברוך הוא לגלותו ממקומו ולערבו באחר. וקראם בשמות לכל אחד מבני יעקב, שהם שבטים קדושים, שהם קיומו של עולם, על אחת כמה וכמה. כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל.
1: שמות זה גילוי, ברור, כן? שאין שמות ואין, לפי מה שאדם מגלה, כך הוא קורא בשם.
0: רש סמך זין. אילו נאמר אלה שמות, היה משמע שכן הוא, אשר ואלה שמות בני ישראל, הוא על חשיבותם של השבטים מקיימי העולם. עתה שכתוב ואלה שמות, עם וו נוספת, משמע שעל הראשונים מוסיף. כי השם ישראל יורה על עלייה וחשיבות, והשם יעקב יורה על ירידה. וכיוון שכתוב כאן בני ישראל, נאמר על חשיבות השבטים. אבל מטעם תוספת הוו, שנאמר ואלה, יורה שמחובר לכתובים הקודמים, ועומד כבר אחר מיתת יעקב ויוסף והשבטים, שאז באו לירידת המדרגה ונקראים בני יעקב. ואף על פי שהכתוב אומר בני ישראל, אין זה משום חשיבות, כי מבחינת המדרגה כבר נפלו למדרגת בני יעקב. אלא מטעם אחר, לכבודו של יעקב. רש סמכת. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ארד עמך, מצרימה, היעלה על דעתך שהשכינה ירדה עמו בשעה ההיא ממש, שמיד בבואם מצרימה, היו בבחינת בני יעקב בירידה? אלא בשעה שהייתה ירידה לבניו, ירדה השכינה. כמו שכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. שכל זמן שתהיה לך עלייה, יש גם לי עלייה. ובשעה שתהיה לך ירידה, אנוכי ארד עמך. ואחר שמת יוסף וכל אחיו, והייתה להם ירידה, עמדה השכינה וירדה עמהם, כמו שירדו בני ישראל, כך ירדו השכינה ומרכבותיה. רש סמכתת. כתוב, וימות יוסף בן 110 שנים. באותה שעה שמת יוסף וכל השבטים, והייתה להם ירידה, ירדו בני ישראל בגלות, והשכינה ומלאכים העליונים ירדו עמהם. וכמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל, שהוו של ואלה מוסיף על הראשונים. שלאחר מיתת יוסף ואחיו לרדת בגלות, ועל כן הם בהכרח בני יעקב בירידה.
1: להתאמץ הכל בגוף אחד לפרש.
0: רש עין. אם כן, יעקב היה מת או לא? כתוב, הבאים מצרימה את יעקב. הוצא משם את יעקב, שהרי כבר מת, מטעם שהוו מוסיף על הראשונים. אלא לא אמר הכתוב, היורדים מצרימה את יעקב, כי עד עתה לא הייתה ירידה ליעקב, אלא כתוב, הבאים. ולמדנו שהשכינה וי' ב' השבטים

0: הפרטים שבה באו עם יעקב למצרים והלכו משם עד שירדו לגלות אחר מיתת יעקב והשבטים, ואז ירדו אלו עמהם, השכינה ויוד בית השבטים שבה. ועל כן כתוב, ואלה שמות בני ישראל, נאמר על גודל מעלתם וחשיבותם, להיותו סובב על ימי העלייה ולא על ימי הירידה. רש עין א', בכל יום ויום באים השכינה ויוד בית השבטים שבה והלכו להם. זהו שכתוב, הבאים מצרימה, לשון הווה, ולא כתוב אשר באו, לשון עבר, שכתוב מתחילה הבאים מצרימה את יעקב, שמדבר מטרם הירידה. ואחר כך, שהייתה להם ירידה, כתוב איש וביתו באו, שהוא מלשון עבר. בני יעקב כולם כבר מתו באותו זמן, וירדו אלו ואלו לגלות.
1: בגלל שמתו בני יעקב באדם, אז התחילה הגלות ממש. שאלות. אין כל כך, כי אין כאן מה לשאול, רק לעשות מאמצים. או שנראה לנו סיפור מוכר, או שנראה לנו סיפור מוזר, על אגוז, או על החיות קודש, או עוד משהו, וכאן על יעקב, בני יעקב, כאילו דברים שאין כל כך מה לשאול עליהם, אלא כל מה שאנחנו צריכים כאן זה מאמץ. כל הגילוי הוא בא מתוך המעמד שאדם מתחיל את ההבחנות הללו לראות פנימה, אז הוא חודר למסך יותר פנימי שבו, לתמונה יותר פנימית, ושם זה נעשו הגילויים. גילויים לא מתוך הטקסט שבצורה שטחית יש עליו הסבר, פירוש, אין, כמו שיש הרבה פירושים על התורה, על גם על הזוהר, אפשר לכתוב הרבה פירושים, אבל לא הפירוש המילולי. הפירוש זה אדם נותן פירוש בתנאי שמכוון את עצמו למצב יותר פנימי, עוד למצב יותר פנימי, עוד, ומצב יותר פנימי נקרא שעוד יותר מחבר את כל הסיפור להבחנות הפנימיות שבו זה נקרא, בי זה נמצא, אלו הם ואלו הם ואלו הם הבחנות הפנימיות שכך הם נקראים, כשבטים, כיעקב, כירידות העליות, כן, בהם ישראל יעקב, כן, אגוז עם ארבע הקליפות שלו וכן הלאה, שעל ידי המאמץ הוא מגלה את הפירוש יותר פנימי. ואי אפשר להביא את זה סתם במילים. אלא מתוך המעמד שלו הוא מגלה בפנים בתוכו את ההבחנות החדשות. בבקשה.
0: איש וביתו באו, רש עין בית. בשעה שירדו אלו המרכבות ומחנות הקדושים שהם צורת יוד בית השבטים החקוקים למעלה בשכינה, כולם באו לגור עמהם, כמו שכתוב, איש וביתו באו, שסובב על המלאכים שבאו לגור במצרים עם בני ישראל. ראובן, שמעון, לוי וכל השאר, שרומזים על צורות יוד בית השבטים שבשכינה. רש עין גימל. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, פתח בבני ישראל וסיים באת יעקב, ואומר שהוחזרה פרשה זו מבני ישראל אל יעקב, שבני ישראל ירדו למדרגת בני יעקב.

0: ביקש רשות וירד למצרים. קרא הקדוש ברוך הוא לכל מרכבותיו והמחנות שלו, ומלכם והשכינה בראשם, וירדו כולם עם יעקב ועם השבטים שלו. השבטים ירדו חיים עם אביהם למצרים, וכן ירדו מתים עם אביהם למצרים. כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, וכתוב, ראובן שמעון לוי. עתה מתים היו וירדו למצרים, וכתוב, ויוסף היה במצרים, כי רוחו לא נפרד ממצרים לאחר מיתתו, שיהיה צריך לחזור ולרדת כמו שאר השבטים. יוסף, כרחם אב על בנים, לא נפרד מהם גם לאחר פטירתו.
1: להשתדל לאתר את המבנה הזה של י"ב שבטים, בני יעקב, היוסף הוא העיקר מהם, גם קראנו עליו, על הבחינה הזאת, עד כמה שהיא חשובה, יסוד, כלפי המלכות, כלפי השכינה, כלפי הבני ישראל. אז להשתדל, אני בקבוצה, אני באלוקות, אני וכל הפנימיות שכאן, תפיסת המציאות, הכל ירכז לתמונה אחת.
0: המתים ידעו בצערם של החיים. רשפי. שני נדרים נדר הקדוש ברוך הוא ליעקב, שירד עמו לגור עמו בגלות, ושיעלה אותו מקברו לראות השמחה של המחנה הקדושה, של המרכבות והמלאכים שגרו עם בניו בגלות בשעת הגאולה. כמו שכתוב, אנוכי ארד עמך מצרימה בגלות, ואנוכי אעלך גם עלו בשעת הגאולה. כי עלייה לשון גאולה, כמו שכתוב, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, וכתוב ששם עלו שבטים. רשפי א', ויקם מלך חדש, ביום ההוא ניתנה רשות לשרו של מצרים שיתחזק על כל שאר העמים, כי עד שלא מת יוסף, לא ניתנה שליטה לממשלת מצרים על ישראל. כיוון שמת יוסף, אז ויקם מלך חדש על מצרים, ויקם כמי שהיה שפל וקם, כי ביום ההוא נתגדל שרו של מצרים.
1: אין שאלות. כן, ממיקה, מה?
2: בסיפור הסיפור הגשמי של יוסף, נקרא לזה, יוסף, אחד ההמצאה שלו זה כאילו המחסנים, שבזמן שבע שנים הטובות אגרו שם חיטה, וכך בעצם נוצרה מצרים. והשאלה שלי, מה זה, אם יש כזה מושג מחסנים, אם יש מקום שאפשר לצבור ב...
1: אני לא יודע מה אתה לוקח, מאיפה אתה לוקח, זה דבר אחד. דבר שני, אתה שואל מה זה מחסנים ברוחניות?
2: כן.
1: נו, יכול להיות שכלים נוספים, אור מקיף, אני לא יודע איך להגיד לך, זה... קח דוגמה מהגשמיות.

0: כמו שאנחנו אומרים, אני משקיע בחברה, בזמן שאני נופל, אז חברה משקיעה בחזרה עליי. אני יכול להשתמש אז במה שאני אגרתי בהם. זהו. משהו כמין זה. כלים הם כלים, אין לך משהו חוץ מכלים פנימיים וחיצוניים. אין? אלה מחסנים זה נקרא ש... לא, בפועל אתה עכשיו יכול להשתמש בזה, אבל ליצרה דווקא בכלים האלו אתה כן יכול להשתמש. אז חסר כאן מה? הריקנות שמגיע לך. זהו. אז ישנם הכלים שמתגלים שאומנם שאתה עכשיו מטפל בהם, אבל הצורך בהם בא מהריקנות, מהחוסר. וזה נקרא שכך אנחנו משקיעים בחברה, כך אנחנו בכלל משקיעים לפני הירידה, בעליות, בעליות, בעליות, בעליות. אם אדם נכון בונה את עצמי, אז כשבא ירידה הוא לוקח מזה שהכין את עצמו. זה מחסנים. כן.
1: יוסף מקבוצת ירושלים שואל, הוא אומר, קראנו שאחרי שמתו בני יעקב שבאדם התחילה הגלות. אז איך זה מתבטא בעבודה הרוחנית?
0: זה חשיבות שהייתה קודם מלמעלה, נעלמה, ואז אני צריך עכשיו לרכוש חשיבות משלי, על ידי העבודה שלי. ולכן אני מרגיש את עצמי עכשיו בגלות, עד שאני מאגר את אוגר את כל הכוחות, את ההגיעה שלי והכל, את המר ואת המתוק, זאת אומרת, האור וחושך, את הכל, ויוצא יוצא לגלות. אבל מתו בני יעקב, לפי הערכה שלי, שכבר מדרגה יותר עליונה, היא לא פועלת עליי, היא הסתלקה. שום דבר לא מסתלק, אלא עולה חשיבות לי, עולה בי האגו שלי, ומוחק לי את דרגת בני יעקב. אז מתחיל אני מרגיש כסרונות, חושך, שבע שנות רעב. חבר'ה, תשתדלו, כל אחד ואחד כבר שמע כל ההסברים האלו, אני בכוונה לא רוצה לתת אחרי כל מילה ומילה הסבר. אחרת אני גונף מכם את המאמץ. אתם חייבים להשתדל בכל הכוח, כמה שאפשר, לחפש. עכשיו, מצאתם או לא מצאתם, לא חשוב. חיפשתם חזק, ממש ככה, בטירוף. זה הכל. לא צריכים יותר. ההגיעה הזאת היא מביאה אור מקיף. ולא שדווקא הצלחתי. הצלחתי זה, אני מרגיע את עצמי, אני זהו. נתתי פירוש הנכון למילים, אני רגוע, אני גדול. דווקא אם אני אולי לא מצליח, ואז אני יותר מצליח. ברור? אז להשתדל כמה שיותר למצוא את, איפה ההבחנות האלו בי. ושוב, מה יש לנו כאן? חוץ ממדרגה הקודמת, מצב הנוכחי, מדרגה הבא. כן? עליות, ירידות, אור, חושך. אני כלפי הבורא, אגו עולה, אור מגיע וכן הלאה. אין כאן רק מצב הפנימי של אדם. כמה יש גורמים סך הכל. ורק על זה מדובר. ואחר כך שאנחנו נגלה שכל העולם הזה ייעלם, אנחנו נגלה שהכל זה רצון ותופעות בתוך הרצון. אז בוא עכשיו נתאר את זה כמה שאפשר. כן.
2: עד שהמלך במסיבו, רש פי בית, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן רחו, עד שהמלך זהו הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כה אמר השם מלך ישראל, וכתוב, ויהי בישורון מלך, במסיבו, בין כנפי הקרובים שעל ארון העדות. נרדי נתן רחו, שגרמו שיסתלק הקדוש ברוך הוא מביניהם, ונתן ריחו, פירושו ריחם הרע. ישראל לעומת שאר אומות העולם, רשפי ג', בעוד שהקדוש ברוך הוא היה נותן התורה לישראל, שכתוב ויהי שם עם השם, בעוד שהיה כותב התורה לישראל, עזבו את ריחם הטוב ואמרו אלה אלוקיך ישראל. נתן פירושו עזב. רש פי דלד. עד שהמלך במסיבו, בעוד שהיה הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני לתת תורה לישראל, נרדי נתן ריחו. נתן ריחו הטוב, שכתוב שאמרו נעשה ונשמע. רש פי ה' לכל אומה יש שר למעלה, וכשהקדוש ברוך הוא נותן ממשלה לזה, משפיל לזה. וכשנתן ממשלה לשר ההוא של מצרים, אין לו הממשלה אלא בשביל ישראל. כמו שכתוב, היו צריה לראש. רש פי וב. ישראל הם כנגד כל שאר אומות העולם. מה שאר העמים הם 70, אף ישראל הם 70. כמו שכתוב, כל הנפש לבית יעקב הבאים מצרימה 70. ומי שמושל על ישראל, הוא כאילו מושל על כל העולם. רש פי זין. מכאן נשמע שישראל הם 70. שכתוב ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. הרי כאן 7 מדרגות וכל מדרגה כוללת 10, הרי 70. כתוב אחר זה ויקם מלך חדש על מצרים, שמחמת שליטתו על ישראל שהם כנגד 70 אומות, נבחן כמלך חדש. רש פי ח' נשתעבדו ישראל בכל האומות, כדי שיתעלה על ידם העולם, כי הם כנגד כל העולם. וכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומה שהקדוש ברוך הוא אחד, אף ישראל הם אחד, שכתוב גוי אחד בארץ. מה שמו של הקדוש ברוך הוא אחד ונתפרש ב-70 אומות, ב-70 שמות, אף ישראל אחד ונתפרסו ב-70.
0: אנחנו לומדים שתמיד אדם צריך לראות את עצמו חצי חייב, חצי זכאי, תמיד יש לפניו חצי חצי, לכן ישראל ואומות העולם שבו הם תמיד בשווה, כך הוא צריך לראות את זה מלכתחילה, אבל מכאן והלאה צריך כבר להעלות את הבחינת ישר כל שבו יותר משאר האומות. בסדר? הלאה.
2: תחת עבד כי ימלוך, רש פייטט. תחת 3 רגזה הארץ, תחת עבד כי ימלוך, כי אין לך אומה שפלה ונקלה ונבזה לפני הקדוש ברוך הוא כמו המצרים. ונתן להם הקדוש ברוך הוא ממשלה בשביל ישראל, ושפחה כי תירש גבירתה, זו הגר שהולידה את ישמעאל. ישמעאל שעשה כמה רעות לישראל ומשל בהם, ועינה אותם בכל מיני עינויים, וגזר עליהם כמה שמדות, ועד היום הם משתלטים עליהם, ואינם מניחים אותם לעמוד בדתם.
0: עד גמר התיקון כוונה עד היום.
2: ואין לך גלות קשה לישראל כמו גלות ישמעאל.
0: זאת אומרת, הקליפת ימין שבאנו היא הדבר הקשה ביותר. כי מצד אחד ימין היא קרובה לאברהם, לחסד. כן? ומצד שני, התכונה הזאת היא כנגד קו האמצעי. לא יכולה להיכנס לקו האמצעי.
2: רש צדי. רבי יהושע היה עולה לירושלים, ובדרך ראה ערבי אחד, שהיה הולך בדרך ובנו עמו.
0: אפילו ברבי יהושע עוד לא היה מתוקן את ההבחנה הזאת שנקראת ערבי.
2: פגעו ביהודי אחד.
0: קו אמצעי.
2: אמר הערבי לבנו, יהודי מגועל זה שמאס בו אדונו, לחלך אותו ורקק בזקנו 7 פעמים, שהוא מזרע עליונים, מאברהם, יצחק ויעקב.
0: גילוי הרע.
2: ואני יודע ש70 אומות משועבדים בהם, הלך בנו ואחז בזקנו של היהודי, אמר רבי יהושע, עליונים עליונים, שהתפלל בזכות אבות, גוזר אני על העליונים, על הערבי ובנו, שמחזיקים עצמם עליונים על היהודים, שירדו למטה. עד לא גמר רבי יהושע דבריו, נבלעו במקומם בתוך האדמה.
0: זאת אומרת, שידע איך לתקן את הקליפת ימין שבו. זאת אומרת, אפילו בדרגה כל כך גבוהה שנמצא הוא, וכל זאת מגלה עדיין את הקליפות ימין ושמאל, ומתקן. כן?
2: עד שיפוח היום, רש צדי א', עד שיפוח היום ונסו הצללים, עד שיפוח היום נאמר על גלות ישראל שהם יהיו משועבדים בגלות עד שיגמר יום ההיא של ממשלת האומות. למדנו 1,000 שנים ממשלת כל האומות ביחד על ישראל. ואין לך אומה שלא תשתעבד בהם, ויום אחד הוא כנגד מה שכתוב, והיה יום אחד הוא יוודע להשם. רש צדי בית. עד שיפוח היום, קודם שיפוח יום ההוא של האומות, ונסו הצללים, הם הממשלות ששלטו עליהם, אלך לי אל הר המור, אמר הקדוש ברוך הוא, אלך לי לנער האומות מירושלים, שהוא הר המור. כמו שכתוב, בהר המוריה אשר בירושלים. ואל גבעת הלבונה, זהו בית המקדש אשר בציון, שכתוב בו, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון, כדי לנער משם את הרשעים, כמו שכתוב, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה, כמי שאוחז בסמלה לנער את התינופת ממנה. רש צדי ג', עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות בירושלים של מטה ולטהר אותה מתינופת העמים, עד שלא נשלם היום ההוא של האומות.
0: ירושלים של מטה זה מלכות, זה הצלות. ירושלים של מעלה זה בינה.
2: אין ממשלת האומות על ישראל, אלא יום אחד בלבד. והוא יומו של הקדוש ברוך הוא, שהוא 1,000 שנים. כמו שכתוב, נתנני שוממה כל היום דווה. יום אחד לבד ולא יותר. רש צדי דלד, אם השתעבדו יותר מאלף שנים, הוא אינו על פי גזירת המלך, אלא על שאינם רוצים לשוב בתשובה לפניו. וכתוב, והיה כי יבואו עליך ושבת עד השם אלוקיך. וכתוב, ושבת עד השם אלוקיך. וכתוב, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך. ויומר אל עמו, רש צדי ה. על כל פנים...
0: יש שאלות, מי שרוצה לשאול, בבקשה, כן.
3: איך אנחנו מזמינים כזאת תפילה כמו של רבי יהושע על ה... על הגילוי הרע?
0: תמיד אנחנו מגלים קליפת ימין, קליפת שמאל, לעומת קליפת ישראל. גם לישראל יש קליפות לקף אמצעי. אדם הוא כלול מכל, כל אחד ואחד. ו... בא האור ומברר את הכל. אנחנו לומדים שאור הפסק שבא ומברר את הכלים. מה זה מי הוא מברר את הכלים? זה לא בעיה באור שהוא מברר את הכלי. הבורא לא צריך לברר את הכלים, ואור לא צריך לברר את הכלים, אלא אדם צריך לברר. לכן כך אנחנו צריכים להבין את המילים האלו. טאס לא מדבר על מי מפעיל את כל הפעולות, אבל הוא אומר על הפעולות עצמם, ולפעיל צריך מי שקורא את הטאס. אותו דבר כאן. מדברים על המקרים, כאילו רבי ישוע שם, הלך, ראה, יהודי, ערבי, אלו ואלו. תראה איזה ציורים גשמיים, מה יש לי מהם? אלה רק להעביר אותם לציור הפנימי. לאתר בי קליפת ימין, שנקרא ישמעאל, קף אמצעי, שנקרא ישראל. לראות מה זה נקרא למעלה ולמטה, מהו הזקן, מה הוא תופס, מה הוא רוצה, בשביל מה, למה, באיזה צורה. אני, מקסימום כמה שאני מסוגל, אני רוצה להיות בתמונה הזאת הפנימית. איזה רצונות הם, איזה הבחנות הם, כל דבר ודבר. אני לגמרי רוצה למחוק את העולם הזה המדומה, התמונה המדומה הזאת. אני רוצה במקומה כל הזמן לאתר, לתאר לעצמי, לדמיין לעצמי, לא חשוב איך להגיד, את התמונה האמיתית. מה הייתי רואה אם עכשיו היה גילוי? אני רוצה להימשך לזה, להשתוקק לזה כמו ילד שרוצה להיות גדול. אז אני לא אראה את הערבי והיהודי וזקן של היהודי, והערבי תופס אותו, ועוד כל מיני כאלה צוערים. אני אראה את הקשר בין ההבחנות וניגוד שביניהם, שאני צריך לברר בתוכי, כן? ועל ידם, כמה שאני אתעסק בהם, אני מעורר את האור, ואני לא צריך לחשוב על מה האור המחזיר למוטף. ההשתוקקות שלי אפילו בעצמה לראות את התמונה, היא תזמין אותו. מה זה המאור? אין מאור. התמונה יותר מתקדמת לעומת תמונה הנוכחית. זה נקרא האור. אור לא קיים. אור זה התפעלות הכלי. אם אני מתפעל מתמונה יותר פנימית, זה נקרא אור לעומת התמונה הנוכחית. אתה מבין? מה זה אורות? אין אורות. אורות אנחנו תופסים רק בתוך הכלים, אנחנו אפילו כותבים על האורות באותם אותיות כמו הכלים. יהוד ואב כאי, נכון? זהו. לכן אני לא, מה זה נקרא, אני משתוקק לאור. אני משתוקק למצב יותר מתקדם, הוא האור בשבילי. אדם צריך לקבוע, אומרים פעם ולתמיד, אבל פעם ולתמיד זה לא יוצא, ויוצא כל פעם. שאין לו יותר דאגה אלא כוונה בזמן הלימוד. אין. שזה דבר החשוב ביותר. זה דבר היחידי שמשנה לו את הגורל. זה דבר היחידי שעליו הוא יכול להשפיע. ובעזרתו, בעזרת הדבר, כאילו, מה יש בזה כל כך? אבל בעזרת הגיעה בכוונה בזמן הלימוד, הוא משנה את כל המציאות. או בחוסר כוונה משנה את המציאות. המציאות עצמה קבועה. אלה מגיע לי או להשתמש נכון בכוונה או להשתמש לא נכון. ובזה אני או עושה העולם משתנה לטובה או לרעה. ככה זה קורה. כן. מה? נו.
4: No. איך העבודה הזו של כל אחד ואחד אישית להפוך את זה לעבודה משותפת כאחד?
0: אם אתם חושבים לעזור אחד לשני, שאף אחד לא יכול להחזיק בכוונה ובזה להשפיע טוב לעצמו ולאחרים, אלא רק על ידי עבודה הדדית, לא צריכים יותר מזה. זה נקרא שאתם רוצים להחזיק את הספינה. זה נקרא תמיכה הדדית. במה עוד יש לך לתמוך בחבר? מה הוא צריך לעשות חוץ מזה? איזה יש לו בחירה? איזה יש לו פעולה חופשית חוץ מהכוונה הזאת בזמן הלימוד שנמצא במאמצים? עושה מאמץ נכון, משתנה הכל לטובה, מתקדמים לטוב, בצורה טובה. לא עושים מאמצים הנכון, מתקדמים בצורה רעה. על ידי המכות, או ביטה או החישן, אז זה מה שאנחנו קובעים על ידי הצלחתנו בכוונה בזמן הלימוד. או מגיע אור המחזיר למותיו, או מגיע החושך המחזיר למותיו. אחד משניים. שינוי בטוח יש. הבורא נותן הזדמנות. זאת אומרת, יש מנוע שכל הזמן מסתובב. זה נקרא ביטו. עכשיו, אתה יכול להוסיף לזה שאתה מקדם את עצמך ובצורה יפה, ובצורה הרצויה, בבקשה. אם לא, הדברים משתנים. רק אם אתה לא מוסיף את עצמך, אז בצורה רעה, איטית, קשה. לכן חוץ מהכוונה הזאת אין מה לעשות. לכן כל רגע ורגע, כמו שאתה רוצה להרוויח כל רגע ורגע במשהו שחשוב לך, כך אתה צריך גם בזה להיות. ואז להבין שרק בשותפות אפשר את זה לעשות. ואתם בשותפות, רוצים או לא רוצים, אתם בשותפות, אף אחד לא יכול להצליח לבד. זהו. שאתה חושב שאתה יושב כאן בין 300 איש, או בין 3,000, או 30,000, או 3 מיליון, לא חשוב כמה. ואתה יכול לבד לעשות משהו, והוא לבד, והוא לבד, זה לא נכון. בנוי הכל כך, שאתם תתמכו זה בזה. כי אז התמיכה הזאת, זה מה שמחברת את כולם. כן? ומביאה לכלי אחד. בכלי אחד זה תרגישו גילוי. אנחנו הולכים עכשיו בדרך חיסורים. זאת אומרת, אנחנו הולכים עכשיו, משתדלים, נגיד, תראה כמה יש שלבים. אני עכשיו יושב מול הזוהר. מוטי, אתה שומע? אתה מסתכל עליי כאילו אתה ישן. אני עכשיו יושב מול הזוהר, חושב על הסבתא שלי. אני יכול לשבת מול הזוהר, לחשוב על הפשט. אני יכול לשבת ולחשוב על זה שזה פנימיות. אני יכול לשבת ולחשוב על הפנימיות ולמה זה לא הולך לי. זאת אומרת, על המאמצים, מאמצים, מאמצים שלי. ואני יכול לשבת ולחשוב על הפנימיות ועל המאמצים שלי, ושאני מצליח רק על ידי זה שהחברה עכשיו תחשוב על זה. אם היא תחשוב, אני אצליח בכוונה שלי. אם לא תחשוב, אני לא אצליח. זה בעצם הצורה הרצויה. שאני רוצה שהם יצליחו, והם כולם רוצים שאני אצליח. וכך אנחנו יחד. ואנחנו מקסימום שחושבים, חושבים, אני רוצה להתעמק בכוונה. אני רוצה לגלות בפנים את התמונה האמיתית. אז אני ילך בזה כמה וכמה וכמה וכמה זמן, יגלה שאני לא מסוגל, עד שיפול האסימון, כן? שאו זה בגלל שאני לבד, אני צריך את הסביבה. זה נקרא דרך הסורים. שאני לא שומע מה שעכשיו אומרים לי. אלה, זה הגיע אלי עקב הסבל, עקב כבר ייאוש הכללי. נו, שם יעזור. נעבור לחלק השני.
2: נעבור לחלק...

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם,

ערב טוב, אחים ואחיות אהובים. קיבלנו את ההזדמנות, נתי ואני היום, לפתוח את השיעור. נכוון ונבקש לעשות עוד צעד דרך החיבור בינינו, לייחד את שמו את ברך. כתוב, אהבת, כתוב, אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. הורית לדעת, כלומר לראות בבירור, ללא ספק, ללא ידיעה שכלית או אמונה משמיעה, אלא הכרה פנימית ודאית, בגילוי ממש. תודה לקהילת בני

0: ברוך שמגלה לעינינו ולדעתנו בדרך של אהבת לרעך כמוך שאין עוד מלבדו.
1: לחיים. קטע מקור. עיקר עבודת האדם היא רק לבוא לידי הרגשת מציאות השם. היינו שירגיש את מציאות השם שמלוא כל הארץ כבודו. וזה יהיה כל עבודתו. היינו שכל המרץ שהוא נותן בעבודה היא בכדי להגיע לזה ולא יהיה שום דברים אחרים. ולא יתבלבל שהוא צריך להשיג משהו. אלא רק דבר אחד חסר לאדם. היינו בחינת אמונה בהשם. ולא לחשוב על שום דבר. כלומר, שכל השכר שהוא רוצה תמורת עבודתו, צריך שיהיה, יזכה בלאמונת השם. בעל הסולם, שמעתי מאמר דלן. שאלה לסדנה, איך נעזור זה לזה, לא להתבלבל ולהיות תמיד מכוונים למטרה? איך נעזור זה לזה, לא להתבלבל ולהיות תמיד מכוונים למטרה?
2: אז איך נעזור לא להתבלבל? חושב שאנחנו דינמיים, ולא רק שאנחנו צריכים להיות מכוונים ולזכור את המטרה, אלא אפילו כל פעם לחדד אותה עם עצמנו, ככל שאנחנו משתנים, לחדד אותה, וככה לא נתבלבל, נעדכן אותה עם העדכון שלנו. חיים.
3: כן, העדכון שלנו זה כמה שאפשר לראות גדלות של חברים. ודרך זה לכוון כל הזמן לגדלות בורא. כמה שאפשר למשוך את הכוח הזה שיחבר אותנו, ועד כמה שאנחנו נרגיש שאנחנו עושים את זה ביחד, וזה אנחנו ממש מכוונים למטרה.
4: אני חושב שעצם ההתמדה היא נותנת לנו את הכוח להיות מטרתיים ולא לאבד את הכיוון.
1: אחת.
5: אני לא
1: בטוח
5: ששומעים עם המיקרופון.
6: טוב. עצם המטרה בעצם לכוון את עצמנו לעבוד עם הרצונות של אחרים, וככה אתה בעצם משיג השפעה, וזה המטרה.
7: אם אנחנו נתמקד במציאת החיסרון של החבר ולא נתמקד ברצון לקבל שלנו, נוכל לראות ש גם אנחנו וגם העשירייה כולנו מכוונים למטרה. זו
8: איך לא נתבלבל להיות מכוונים למטרה? נשאל את עצמנו כל פעם מחדש למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
9: לחיים, אני חושב שלא נתבלבל אם כל הזמן נרגיש יותר ויותר מחוברים מתוך כוונה להשתוות צורה עם הבורא יתברך.
10: חיים. כן, כל הזמן לדבר בינינו ולהזכיר את גדלות הבורא, להזכיר כמה חברה חשובה לנו, ודרך זה אנחנו כל הזמן נזכור למה אנחנו נפגשים. לחיים.
11: הרבה יותר קל לקלף את הקליפות יחד. הקליפות שמונעות מהאור להגיע אלינו והן אחראיות לבלבול הזה שאנחנו חשים. כשכל אחד מאיתנו יקלף קליפה אחת, נגיע למטרה הרבה יותר מהר.
1: לחיים. מילת משחק לדעתי פה זה התבטלות. אני צריך בעצם להתבטל, לבטל את הרצון לקבל שלי. בעצם לא לתת לו, לתת לו את הכוח אל מול החברים. בעצם אני צריך לראות את המקום הזה של איפה אני מרים לחבר ואיפה אני עוזר לחבר. ולכוון אותו, וכן ככה גם החבר חזרה אליי. אנחנו צריכים להרים אחד את השני תמיד, תמיד להיות בקשרים האלה, ולהיות תמיד במטרה אחת, בכוונה אחת, זה לבורא.
0: בואו נקווה שמבלבול יצא לנו רק בול. שנהיה בול במטרה.

0: לו משהו חדש, קשר פנימי שיכול להיות ממש מכוון לבורא, ונקווה שהם יצליחו להעביר לנו את כל מה שיש להם ממש להעביר. בסוף זה רק אור שיעבור.
1: כן, אני חושב שההתקללות בחוץ תמיד מזכירה לנו למה אנחנו צריכים להתקלל דווקא פה ולחזק את האור.
2: לחיים.
3: נמשיך לסדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד. ניכנס לסדנה שקטה, נבקש להיכנס לשיעור כאיש אחד בלב אחד.

שלום חברים אהובים, קהילת הלומדים שלנו, קהילת לומדים. זה כבר, כן, דבר והיפוכו כמעט. קהילה זה בית, זה חום, זה אהבה, זה תחושה של הדדיות. לימוד זה משהו כזה שכלי, כן, אני לומד. כל החיים למדנו, נכון? למדנו בבית ספר, יש לנו מבחנים. ולוקחים את זה ברצינות ובודקים ורוצים להיות טובים בלימוד. ובעצם ככה כל החיים שלנו. וגם בדרך הרוחנית, אנחנו צריכים להיות מצד אחד מבפנים נחושים כנחושה. כמו שהרבש כותב, ממש, יש לנו מטרה ואנחנו רוצים להגיע אליה. והיא צריכה לעמוד נגדנו תמיד. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם רכים. כי המטרה בסוף זה להגיע לאהבה, להיות אוהבים כמו הבורא. אנחנו לא רוצים כאלה לראות כמו חיילים שהולכים שמאל ימין, לא רואים שום דבר רק להגיע לאיזה מטרה, כי זה בטח לא המטרה הזאת. המטרה הזאת היא לא. היא לא איזה משהו כזה שאתה צריך להיות, שהכל צריך להיות מאוד אכזרי ורע ומנותק ומנוכר לאחרים כדי להגיע אליה. כמו שאנחנו רגילים אולי בחיים בתחומים אחרים, כן? אם מישהו טוב בלימודים, אז בדרך כלל הוא גם מה שנקרא סוציומט, כן? הוא לא עוזר לאחרים ולא, לא. אלא אצלנו אנחנו רוצים להכיל את שני הדברים ביחד. זו דרכנו. ואנחנו רצים מרתון, אפילו הרבה יותר מהמרתון. אנחנו רצים לכל החיים. עד שנגיע להשגה רוחנית, ואחרי השגה רוחנית יש עוד 125 מדרגות, עד גמר תיקון, יש לנו עבודה לעשות. אבל העבודה הזאת צריכה להיות בנחת, בכיף, בהנאה. אנחנו נהנים מכל רגע בדרך.

0: מה? כי אנחנו רוכשים דרך הלימוד לא את חוכמת השכל, אלא את חוכמת הלב. ולכן, גם היום אנחנו נדבר גם על המאמר שלנו, מהות הדת ומטרתה, מאמר של בעל הסולם, שהתחלנו אותו בשבוע שעבר, זה יהיה בחלק הראשון, ובחלק השני אנחנו נדבר על יום הייחוד שלנו, ועל כמה אנחנו הולכים להנות ביום הייחוד. אמנם יש הכנות, ויש כאן חלק מקהילת הלומדים כאן, גם כבר נמצאים בעשיריות, נמצאים גם בקהילת העשיריות, וגם בקורס העשיריות, נכון? אז שם כבר לוקחים את זה ככה כמשימה, ומאוד מטרתי, ומאוד זה, אבל גם שם צריך ליהנות מזה. ולא איזה משימה של, עכשיו אני מכין איזה מצגת לעבודה, ואם מישהו, אני אפספס באיזה נקודה במצגת, אז מישהו יעיר לי הערה, ולא יקבל את ההצעה שלי, ואני לא יקודם בה, אבל לא, ממש לא, הפוך. אנחנו פה בשביל ליהנות מהדרך. יש לנו כאן שתי בנות נפלאות שהגיעו מהקריות, נכון? הגיעו מהקריות, כן, מחיאות כפיים היום, כן? ובטח נהנתם כל הדרך, נכון? גם התבלבלתם בדרך. היה לכם יותר זמן ליהנות. מיקרופון, מיקרופון. יש לך מיקרופון? תני לנו להתפעל. גדלות של חבר או חברה, אנחנו רוצים לשמוע, כן.
1: כן, שומעים, שומעים.
0: תזכירי לנו את שמך.
2: ענבל.
0: ענבל, או, כן.
2: אנחנו משלוש וחצי בדרך. לקחנו רכבת, ומסתבר שהתחנה האחרונה שלה הייתה באתלית. אז ירדנו באתלית וחיכינו לרכבת נוספת, והייתה חוויה, הייתה חוויה. והסתכלנו אחת על השנייה ואמרנו, וואי, מה נעשה, אנחנו נאחר, ואז הסתכלנו ואמרנו, הכל טוב ומתיב, הכל בסדר. בוא נהנה מהדרך.
0: אז הוא איתכם חבר'ה מהשייטת בדרך, כן, לפחות.
2: האמת שהיינו רק אנחנו בתחנה, נראה לי.
0: אתה, הם רצו מהר.
2: נהננו אחת מהשנייה, מהזמן איכות.
0: יפה.
2: בלי אמא, בלי זה, רק אני והיא. ובסוף הגענו בזמן. אנחנו נהנות מזה, כמו שאמרת.
0: כשנהנים מהדרך,
2: בדיוק.
0: מגיעים בזמן.
2: בדיוק.
0: יופי.
2: ותודה.
0: תודה לכן. כן, אורן, קליפ אחד? קליפ אחד, בבקשה.
3: אנחנו כולנו כנשמה אחת חייבים להגיע להסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת, לא שזה משתנה, שום דבר לא משתנה, אנחנו לא משנים את המציאות בעצמה, אנחנו משנים את רק ההשתתפות הרצונית שלנו בה. מסביר לנו בעל הסולם שישנה המערכת שהבורא ברא שהיא נקראת נשמה אחת, ובא בתוך הנשמה הזאת, אנחנו כחלקים שלה, כלולים יחד, קשורים יחד, ובכוח הזה מלמעלה נמצאים כך אנחנו. והמצב הזה הוא נקרא אין סוף. למה? אין גבול, אין פגם, אין כלום במערכת הזאת מלמעלה, איך שהיא בנויה מהבורא, והיא חיה וקיימת כמצב הנתון אחד ואין יותר או אחר. ויחד עם זה נתנו לנו לחשוב איך אנחנו היינו רוצים לראות את עצמנו. וכדי שאנחנו נדון ונחליט על זה בצורה בלתי תלותית בבורא איך שהוא ברא, שאנחנו נגיע להסכמה עמו במה שהוא ברא שזה טוב בצורה חופשית, אז נתנו לנו מצב לגמרי לגמרי מחוץ אל האין סוף הזה, השלמות שנמצא שם בידי הבורא, אלה שיראה לנו את זה כחשוך, כלא שלם, כלא טוב, ושאנחנו בעצמנו נגיע להסכמה שרק צורה הזאת, מה שהוא יצב, שרק צורה הזאת היא היחידה הרצויה, הטובה, השלמה, ובה אנחנו בכל הכוח, אפילו נגד כל הכוחות שיכולים להיות, אנחנו רוצים שזה יתקיים, והצורה היא שהיא תשלוט בנו ואנחנו נבנה אותה, בקצור, שנגיע לאותו מצב שבורא ייצב אותו בכל הלב ובכל הרצון שלנו.
4: מתי שאני שומע את הרב מדבר, או את החברים מדברים, כמו שהיה עכשיו בהכנה לשיעור, או את החברות מספרות על הנסיעה של הציום לכאן, אז אתם כולכם מעוררים בתוכי איזה נקודה כזאת פנימית, שהיא עטופה ב... כל מיני מחשבות ודאגות ורצונות ושאיפות לגמרי ארציים, ואתם כאילו מעוררים בי פיצול פנימי כזה בין המון כוחות בתוכי שסוגרים אותי בעולם הזה הארצי, לבין משהו קטן שרוצה לפרוץ למשהו עליון יותר, גבוה יותר, אמיתי יותר. הרב אומר, אנחנו חייבים להגיע להסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת. וזה לא משתנה. אנחנו לא משנים את המציאות, אלא את ההשתתפות שלנו בה. לפני השיעור באה אליי חברה וסיפרה על הלימוד של מבנה העולמות העליונים שיש לנו ביום שישי. והיא אמרה שאני רוצה להבין ולהרגיש את זה. איפה זה נמצא? איפה העולמות האלה? ומאוד קינאתי בה. כי יש לה נקודה בוערת. לגלות את מה שבאמת יש. אנחנו כאילו עסוקים מהבוקר עד הלילה, וגם בחלומות, בטרדות העולם הזה. עוד יום... עוד יום, עוד ריצה, עוד דאגה. והשנים עוברות, ומה נשאר? אנחנו נמצאים בתוך משחק גדול שקוראים לו החיים. ומתישהו חייבים לנצח. חייבים, זה לא שואלים אותנו, בטוח שאנחנו מנצחים. רק מה שמתפתחת זה ההכרה. מה המשחק? מה המטרה? לאן הולכים? גלעד דיבר קודם שהמטרה שאליה אנחנו חותרים בנחישות פנימית היא מאוד רכה, היא עגולה. היא נשמה אחת שבין כל החלקים שלה יש אהבה. זאת היא התכונה של האור העליון, אהבה. זאת התכונה שנותנת חיים. ואליה אנחנו שואפים, ואותה אנחנו חוקרים, ועליה אנחנו מתפללים. אני רואה פה עוד חברים שהגיעו מהצפון למשל. עשו מרחק. ההשקעה הזאת היא בלבוא למקום שבו אני מפתח את הנשמה שלי. אם היינו עושים צילום רנטגן לחיים, זה הדבר היחיד שנשאר מהם. כלום האדם לא לוקח איתו, חוץ ממשהו מהרצון שלו הוסיף לפיתוח הנשמה שלו. יכול להיות שרגע אחד שווה יותר משבוע שלם שהייתי בעולם הזה ורצתי ופרפרתי וכאילו הוא-הה. כלום לא נשאר. אנחנו בשבוע שיגיע לסי ביום שישי. יום של איחוד. מה עושים ביום האיחוד? מפתחים הסכמה עם זה שאנחנו נשמה אחת ורוצים לגלות את האור האחד ששורה בה, להסכים איתו, עם התכונה שלו, עם היחס שלו, להחזיר יחס דומה מצידנו. אז נתפלל שכל הדברים האלה יטפטפו לנו יותר לתוך הלב. כל דבר בדרך ההתפתחות הרוחנית הוא מעורר בנו שתי תגובות הפוכות. פעם הרב לייטמן שאל את הרבש, תגיד, למה אני שונא אותך? ככה, לפנים, אין לו בושה. אמר לו, מה זאת אומרת למה? בגלל שאני מביא לך צרות. מה זה צרות? צרות לרצון לקבל. תיקון הנשמה הוא הוסף בתוכי איבר פנימי שמנוגד לצד החיצוני שבי. בהקדמה לספר הזוהר בעל הסולם כותב שכל דבר בתוכנו ובכלל מחולק לפנימיות וחיצוניות. ואני צריך כל הזמן לעשות סדר עם מי אני רוצה להזדהות. עם הנקודה הפנימית שבי שמושכת אותי ישר למעלה, או עם כל שאר הרצונות שמפזרים אותי לכל מקום רק לא זה. נגיד יש שיעור ביום שני, וזה כתוב לי ביומן, אני ביום שני רוצה לבוא לשיעור בבני ברוך, עם החברים, ללמוד מהרב, מבעל הסולם. מתישהו יתחילו לבוא להתנגדויות פנימיות. זה רחוק, יש פקקים, הפגנות, חם בחוץ, נפלו עליי מלא דברים מהעבודה שלא הספקתי לגמור. הילדים, האישה, השכנים, האבא, הסבתא, כל העולם ואשתו יעמדו מנגד וירצו לבלוע אותי, ככה כמו חור שחור, רק לא זה. מאיפה הם באים? אין עוד מלבדו, שמעתי בהכנה לשיעור. כל מה שהוא מזמן לנו, זה כמו בחדר כושר. מוסיפים לך עוד משקולת. עוד משקולת. וכל הזמן אנחנו בכאלה ברורים. אז לא לפחד מזה שהם מתגלים. זה לא אומר שאנחנו הלשים או נכשלים, חס ושלום, כמו שאמר גלעד. אין בוחן פתע ואין ציונים. יש עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, לכוון את עצמנו למה זה להיות גדול. מה אני רוצה להיות? ואפילו שאין לי כוח, מה הייתי רוצה להיות? יש כזאת תפילה, יהי רצון מלפניך. אצלו יש את כל הכוחות. את כל ההצלחות, את כל ההתגברויות. אז מה אנחנו ביחד פה עושים? מה זה קהילת לומדים? עוזרים אחד לשני ללמוד מהו מקור הכוח שלכן הוא נקרא עליון. ואיך להביא אותו? שיהיה קצת יותר בנו, בינינו. נחשוב על זה במשך השיעור.
0: כן, ומה שיעזור לנו לחשוב על מה שאורן אמר עכשיו, זה בדיוק המאמר שאנחנו קוראים היום. נכון? מהותה של חוכמת הקבלה. אז אנחנו, קודם כל, יש לנו ספר מול היד, נכון? ואנחנו קוראים בספר, מהות הדת ומטרתה, סליחה, זה אני כבר, מהות הדת ומטרתה, אף אחד לא העיר לי, אז כן. בעמוד, תהיתי, כן? שלוש, בעמוד 398, נפתח עמוד 398, מי שככה מול מחשב ואין לו ספר בהישג יד, אז יש את זה בחומר הלימוד שלנו. עמוד 398, אנחנו בכותרת הטוב המוחלט. בדיוק תראו כמה זה קשור למה שדיברנו עליו עכשיו. כותרת הטוב המוחלט בעמוד 398. אז מה היה לנו בחלק הקודם? החלק הקודם הראשון, בעל הסולם פתח בשאלות. הוא פתח בשלוש שאלות והוא אמר, מהי מהותה של הדת? והאם מטרתה מקווה בעולם הזה או לעולם הבא דווקא, זאת אומרת, מטרה של משהו, יש לו מהות, יש לו מטרה. מה המטרה של הדת? האם צריכים להשיג את המטרה הזאת כאן, בעולם הזה, או שהמטרה זה משהו שמבטיחים לי אי פעם, מתישהו אחרי שכבר לא נהיה בגוף, לא יודע מה זה, העולם הבא. והאם המטרה הזאת היא לטובת הנברא, או לטובת הבורא? מי מרוויח מהמטרה הזאת, הנברא או הבורא? ואז אחר כך הוא הסביר, לא נחזור על כל השיעור הקודם, אבל הוא הסביר שבעצם זה, שהפסקנו להתעמק בשלושת השאלות הבסיסיות האלה, נוצר מצב שכמעט וכל הדור התנתק מהאמת, מהיסוד של החוכמה. מהיסוד של היהדות, מהיסוד של ה... דרך מהיסוד של הגישה הנכונה אל המציאות, של הגישה החוקרת, הסקרנית, המתעניינת, המבררת.
5: בהתקדמות עניין הארון, יש לי...
0: מישהו מה אנחנו שומעים פתאום את ה...

0: תרקום הפנימי נראה לי של משהו, לא? טוב, זהו. גם זה מעין עוד מלבדו. כדי להזכיר לנו שאנחנו צריכים להתמקד בשלוש שאלות האלה. וכאן הוא מתחיל לפתור את הבעיה. הוא הציב את הבעיה, ועכשיו הוא הולך לפתור אותה. וזה דרך החלק א', מה שנקרא, החלק הראשון, שנקרא הטוב המוחלט. אז מה שנעשה עכשיו, אנחנו נקרא בעשיריות, או כאן סביב השולחנות, או בחדרים, בזום, כל אחד איפה שהוא נמצא. רוני, אני רואה שיש לנו גם חבר בזום, נכון? כן?
1: כן, יש לנו קודם כל קבוצת ראשון שהתאספו, הרבה חברים.
0: יפה.
1: ועוד חברים נוספים יקרים שיושבים איתנו בזום, וגם נציין את קבוצת אשקלון שיושבים במערכת הערבות, דרך החדר של HW100.
0: טוב, יפה. מה קרה, בית ווסק תפוס היום? כן? אוקיי. אני מכיר את אשקלון, נעתי. טוב, טוב. אז אנחנו ניקח עכשיו ביחד, או בכל אחד בחדרים שלו, במערכות שלו, הכותרת הטוב המוחלט, ואם הספקנו לקרוא ולא נגמר הזמן, אנחנו ממשיכים לפי סבב הקריאה, אנחנו ממשיכים, כל אחד אומר את התובנות שלו. שימו לב, זה דברים של בעל הסולם מאוד עמוקים, נשתדל להתרכז ולהקשיב אחד לשני, ולמה שנוצר בינינו, במעגל, בשולחן, מה שנוצר בינינו תוך כדי הקריאה. הטוב המוחלט, 5 דקות.
2: נתחיל? וכדי שלא להעלות המעיינים בדברים ארוכים, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר בקונטרס הקודם, הערבות, ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, שהמה כולם כמו הקדמה לנושא נשגב שלפנינו, וכאן אדבר בקצרות ובתכלית הפשיטות כדי שיהיה מובן לכל נפש.
3: ובראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך אשר הוא טוב המוחלט, כלומר שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו, שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון, באשר שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושה רעות, שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל.
4: פירוש, שמתוך שלהות אחרי קבלת טובה, מה שהוא להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו. הנה משום זה, יוצא להרע לזולתו מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו, באופן שאם הבריאה לא היה מצויה שום קורות רוח בידה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתריע לזולתה.
5: ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אינה עושה את זה רק מתוך הרגל קדום שהגיע לה מתחילה, מתוך הרצון לקבל, אשר ההרגל פוטרתה אתה מכל סיבה חדשה כנודע.
6: ומתוך שהבורא יתברך מובן לנו שהוא שלם מעצמו ואין לו צורך למי שהוא שיעזור לו להשלמתו, להיותו קדמון לכל דבר, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל, וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למי שהוא, וזהו פשוט בתכלית הפשיטות.
7: ולא עוד אלא שמקובל ומתיישב על ליבנו בתכלית הפשיטות במושכל ראשון, שיש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, דהיינו לנבראיו, שזה מוכיח לנו לעיניים מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו.
8: כי בהכרח יש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות. ואיזו הרגשה שהיא שהן מרגישות בהכרח הוא שנגרם להם מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור גמור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבאר א' כף בהכרח, שכל הבריאות מקבלים הימנו יתברך טובות בלבד, הרי שברא את הבריאות רק כדי להיטיב להם.
7: ממצאינו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של איזק וצער שיהיה נמשך עמנו יתברך.
6: ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט, ואחרי שידענו את זה נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת והמושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע עליהם רק טוב בלבד.
0: אני אדלג.
2: אני רק אגיד שבאמת מסביר את זה מאוד מאוד לוגית ומסודר, ומאמין שנשמע עכשיו את ההסבר בפירוט.
0: כן, אנחנו רואים שכבר כאן בעל הסולם נותן לנו את היסודות. אורן דיבר קודם על ניגודים שקיימים בטבע, נכון? אז הנה הניגוד הראשון. יש בורא שהוא טוב מוחלט, טוב ומיטיב לנבראיו, ויש את החומר שהוא ברא, שנקרא רצון לקבל, ובואו נראה מהו הפער ביניהם, איך מבדילים את הפער ביניהם. אז הוא אומר לנו כך, וכדי שלא להלאות את המעיינים, אנחנו נקרא את זה גם נסביר את מילות הדבר, כי לא תמיד להלאות זה לעייף, כן? לא להטיש את האנשים, את הקוראים. אז נקרא גם נתן את ההסבר, וגם את כמה שאפשר ניכנס פנימה לתוך הדבר. מאוד חשוב שתהיה לנו גם הבנת הנקרא. פתאום אנחנו רואים שם א' כף. מה זה א' כף? לא צריך לנחש. עם הזמן אנחנו נלמד לקרוא שזה, במקרה הזה זה אם כן. אבל יכול להיות במקרה אחר משהו אחר. אז זה בסדר לא לדעת. אנחנו מתחילים בלימוד, ולאט לאט אנחנו נכיר גם את הקיצורים, גם את הבנת הנקרא, הכל. אז כדי שלא להלאות את המעיינים בדברים ארוכים, אומר בעל הסולם, נתמכתי על כל הכתוב ומבואר בקונטרס הקודם, במאמר הקודם שהוא כתב, שנקרא מאמר הערבות, שאותו עוד לא למדנו, זה גם אחד מאמרים הבסיסיים של בעל הסולם. ובעיקר על כל המבואר במאמר מתן תורה, גם הוא. יש מאמר המתן תורה ומאמר הערבות. שהם הכולם כמו הקדמה לנושא הנשגב שלפנינו. וכאן נדבר בקצרות ובתכלית הפשטיות, כדי שיהיה מובן לכל נפש. אז הוא מנסה בשפה שלו לפשט את הדברים שיהיו ברורים. כמו מדען שלוקח משהו מאוד גדול, איזו מכונה מאוד גדולה, מתחיל לפרק אותה לחלקים ולהסביר לנו חלק חלק, ואיך כל חלק קשור לחלק השני. אז הוא אומר, ממה הכל מתחיל? בראשונה, צריכים להבין את הבורא יתברך, אשר הוא הטוב המוחלט. מה זה טוב מוחלט? אנחנו מכירים משהו שהוא טוב מוחלט בעולם שלנו? חוץ מזה שאולי אנחנו רוצים לייחס למישהו, למשהו טוב מוחלט, כן? יש לנו איזו נטייה כזאת, לפעמים להאדיר או לדמיין שמישהו רק טוב או מישהו עושה לנו רק טוב. אולי זה צורך פסיכולוגי שלנו, לגונן על עצמנו. אבל טוב מוחלט במציאות שלנו, איפה אפשר למצוא משהו שהוא טוב מוחלט? אבל הוא אומר, הבורא הוא טוב מוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו. הוא מפרש מה זה טוב מוחלט. טוב מוחלט זה הוא לא גורם בשום צורה שהיא איזשהו צער. וזה מובן לנו כמו מושכל ראשון. באשר השכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל עושי הרעות, מה שנראה לי שיש רעות בעולם ויש מי שעושה את הרעות האלה, נכון? שהוא מוגדר אך ורק ברצון לקבל. זאת אומרת, יש הבורא טוב מוחלט, יש רצון לקבל, שהוא הגורם לכך שאנחנו נראה ונרגיש רעות במציאות. אם אנחנו נהיה רק במציאותו של הבורא, אנחנו נהיה רק בטוב, טוב מוחלט. אם אנחנו נהיה רק ברצון לקבל, גם אם לרגע נדמה לנו שטוב לנו בתוך הרצון לקבל, כמה שנגדל בתוכו נגלה שהוא רק רע מוחלט. ואנחנו צריכים במציאות שלנו לתפוס את שני הקצוות. גם להבין מה זה הרצון לקבל, וגם לרצות להבין מה זה הטוב המוחלט. וכל הזמן לנוע בין זה לזה. אנחנו מחפשים את הטוב, והטוב מגלה לנו מה אנחנו צריכים לתקן. אז הוא מגלה לנו לא משהו בחוץ. אני לא צריך לתקן את השוטר שתפס אותי על הכביש, ולא את האם הרעים שהם לא בדעתי הפוליטית, או בדעתי המפלגתית, או בדעתי הזאת, שאני בטוח שהם רעים מוחלטים, ולא צריך לתקן את ההוא שלא אוהב אותי בעבודה. לא. אני צריך לתקן את עצמי, את הרצון לקבל שבי. כשאני אתקן אותו, אני אהיה שווה לטוב המוחלט. פירוש, שמתוך שלהות, כן, משתוקק, להות, אחרי קבלת טובה, משהו להשלמתו עצמו, אותו רצון לקבל, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו. זאת אומרת שמתוך הרצון לקבל, יש בטבע שלנו כך, שאנחנו רוצים להיטיב לעצמנו, ולכן כל מה ומי, אני בכוונה אומר מה ומי, שמסביבנו, אני כרצון לקבל רוצה לנצל לטובתי. אז אני מסתכל על כל מה שנמצא מסביבי, ומי שנמצא מסביבי, ושואל את עצמי רק שאלה אחת, איך כולם יכולים לשרת את הרצון לקבל שלי? זה נקרא מתוך שלהות אחר קבלת טובה. אז מכאן אני בהכרח חייב להרע לאחרים. אני לא חושב מה טוב להם. אני לא דואג מה טוב להם. אני דואג מה טוב לי. רגע, אבל אם אני בכל זאת דואג למישהו ורוצה שיהיה לו טוב, גם זאת שאלה. האם אני באמת רוצה שיהיה לו טוב, או שמזה שיהיה לו טוב יהיה לי טוב? שזה שיהיה לו טוב זה רק אמצעי כדי שיהיה לי טוב. הרצון לקבל האמיתי הוא מאוד מתוחכם. הוא מאוד מתוחכם, הוא יעשה הכל כדי להרוויח. ואם כדי להרוויח אני צריך להיות טוב למישהו אחר, נדר, אז שווה, שווה את זה. עושה חשבון, פלוס מינוס. אני אחייך, וכתוצאה מהחיוך, הוא יאהב אותי ולא יסכן אותי וייתן לי את מה שאני רוצה. שווה, מה השקעתי? כמה שרירים בפנים? יפה, נכון? שווה לעשות את זה. והנה משום זה, יוצא להרע לזולתו, במתכוון או שלא במתכוון. למה? כי הוא בא מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו. באופן שאם הבריאה לא היה מוצאה שום קורת רוח, שום סיפוק, שום הנאה, בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שתרע לזולתה. זה נקרא טבע. כל מה שמחוץ לאדם, הוא נמצא במסגרת הזאת. הדומם, הצומח, החי, הם חיים מתוך אינסטינקטים. אין להם הנאה מזה שאחר סובל. בן אדם, בגלל שהאגו שלו הוא הכי מפותח, הוא הכי קרוב למטרת הבריאה, הרצון לקבל נמצא אצלו במדרגת אדם, לכן יש לו גם שכל וגם לב, לסובב את כל סביבתו ולנצל אותה לטובתו, כדי שהוא יוכל להנות. ובזה בהכרח, מתוך שהוא פועל כך, הוא עושה נזק לסביבתו. בסדר? אריה שטורף איילה, אין בזה רוע. הוא פשוט טורף אותה כדי לאכול. ברגע שהוא סיים, הוא ילך ויבואו הצבועים ויאכלו את מה שנשאר, וכשהם ילכו, אז יבואו הנשרים ויאכלו, וככה לאט לאט כל הטבע ייהנה. האריה לא יסתכל ויגיד, אני ארצה עכשיו להתגרות בצבוע הזה, אני אראה לו מה זה. למרות שאני עייף וסבע, אני אקח את האוכל הזה ושירקב רק שהצבוע לא יאכל, נכון? אבל לבן אדם יש כאלה דברים לפעמים, כן? קורה לפעמים שבני אדם מתייחסים ככה לאחרים. ואם לפעמים, אורן?
9: ואם לפעמים אנו מוצאים איזה בריאה המזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל הנאה לעצמה, אז כאילו לא מובן למה היא עושה זאת, אם אין פה שום רצון לקבל הנאה לעצמה, ובכל זאת מזיקה לבריאה אחרת, אינה עושה את זה רק מתוך הרגל קדום, יש לה כבר כזה הרגל, שהגיע לה מתחילה מתוך הרצון לקבל. אשר ההרגל פותרתה עתה מכל סיבה הדשה כנודע. זאת אומרת, החומר שלנו, רצון לקבל הנאה ותענוג, שמניע אותנו לצאת אל מחוץ לנו כדי להשלים את עצמנו, משהו חסר לי, ואני יוצא מגדרי ולוקח מהזולת כדי להשלים את עצמי. זה יכול להיות יחס, זה יכול להיות חומר, זה יכול להיות כל דבר בכל רמה שהיא. אני מרגיש חסר ומצטייר לי שהשלמתי דורשת שאני אקח משהו ממה שזולת לי, מחוץ לי. ככה פועל הרצון לקבל. חוסר, השלמה נמצאת מחוץ לי, אני ניגש ולוקח. כשאנחנו ככה פועלים שוב ושוב ושוב ושוב, נוצר בנו הרגל לקחת משהו מחוץ לנו לתוכנו. ואז, גם אם בסיטואציה מסוימת שאתה מסתכל, אתה לא מזהה שהאדם מוצא את השלמתו מחוץ לו ובגלל זה מזיק ובכל זאת מזיק, כי הוא כבר התרגל לזה. אני זוכר לפני שבוע הלכתי בפארק ליד הבית, הייתי בשוק. חבורת נערים, לא זוכר מה היה שם, עשו משהו בפארק ביניהם, אחר כך שיימם להם והלכו. בשביל, ובדיוק אני הגעתי לשביל, ואני ככה מההורם, וממש כאלה, זה בני 12, 13, הם הולכים 4-5, הולכים על השביל, הוא עובר ליד משהו, בום, נותן לו איזה בעיטה, מרסק אותו, משהו, כאילו, משהו ציבורי, כאילו. עכשיו, מה, זה לא שמישהו ראה והוא יצא גדול, כי הוא משחית את מכוח השליטה, כלום, כאילו, ככה יצא לו, וממש נזכרתי במשפט הזה. זה לא שעכשיו משהו קרה לו טוב כאילו מהביט הזה, אבל כבר יש הרגל. יש הרגל, כבר מזיקים מתוך, כי ככה התבנית. או אתה מסתכל על ילדים בכיתה הזה בכלל, השם ישמור. השם ישמור. ומתוך, אז כאלה אנחנו, איך הבורא, הבורא הוא אחר, מתוך שהבורא התברך, מובן לנו שהוא שלם מעצמו. גם כן שאלה, מה זה מובן לנו? למי זה לנו? יש איזה מועדון VIP של המקובלים שהגיעו לגמר התיקון, בעל הסולם שייך למועדון הזה, אז הוא אומר, לנו, שהגענו לגמר התיקון, והגענו עד השורש העליון, וגילינו שהוא טוב המוחלט, אז אנחנו כבר מבינים שזה כך. אבל אנחנו מספרים לכם למה, כי כשאנחנו מתארים לכם איך המציאות עובדת, אפילו שאתם עדיין לא בהשגתה, בזה אנחנו מעבירים אליכם כוח מלמעלה, אור המחזיר למוטב, שאם לכם מלמטה תהיה השתוקקות להתעלות גם, אז אתם גם תגיעו, וגם לכם יהיה מובן, וגם אתם תראו שכך הוא. בדרך צריכים להשוות את הצורה, את התכונה שלנו, לתכונת האור. אבל אלה שעשו את זה מספרים, ומתוך שהבורא התברך מובן, גם כן, מה זה הבורא התברך? זה איזה ביטוי שברח מבית כנסת? מה זאת אומרת הבורא התברך? אצל המקובלים שום מילה לא מיותרת. ניקח כל ברכה, היא מתחילה בברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. מה זה ברוך אתה השם? ברוך אתה, למי אומרים ברוך אתה? למי שנוכח מולך. נכון? המקובל, הוא נמצא מול האור העליון ומברך אותו, מתוך זה שהוא ממלא אותו, מתוך השתוות הצורה אליו, כאור פנימי, בתוך הכלי שיש לו צמצום מסך ואור חוזר. ברוך אתה השם, שממלא אותי עכשיו באור מסוים. מתוך שהבורא יתברך, מברך אותו מי שמשיג אותו כטוב המוחלט, מובן לנו שהוא שלם מעצמו. ואין לו צורך למי שהוא שיעזור לו להשלמתו, כמו שיש לנו, הנבראים, הרגשה שהשלמתי מצויה מחוץ לי, ולכן כדי להשיג אותה אני ניגש וכנראה מזיק לבריאה אחרת, להיותו קדמון לכל דבר, אז אין לו מציאות של מי שהוא שיעזור לו להשלמתו, הוא הראשון והיחיד והשלם, אם כן ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל את השלמתו ממי שמחוץ לו, ממילא אין לו גם שום בסיס להרע למי שהוא. מה זה להרע? לקחת ממנו אליי כדי להשלים את עצמי. לבורא אין את כל המערכת הזאת. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להרע למי שהוא. וזהו פשוט בתכלית הפשטות. ולכן הוא מוגדר בשם טוב המוחלט. אין עוד טוב כזה. איכות כזו של טוב מוחלט היא רק בשורש, הראשון, המשפיע, העליון, הבורא. זה מה שמבדיל אותו מכל הנבראים שהוא הוציא מחוץ לו. נברא פירושו בר ממדרגה, הבורא השלם, הוציא משהו מעצמו וטבע בו תכונה של רצון לקבל הנאה ותענוג. ברגע שהיא קיימת, היא בהכרח מובילה את הנברא לצאת אל מחוץ לו כדי להשיג את השלמתו עצמו, ובדרך הוא יזיק. להזיק פירושו לקחת משם לפה כדי להשלים את עצמי. כזאת פעולה אין בבורא, לכן הוא טוב המוחלט. ולא עוד, אלא שמקובל הוא מתיישב על ליבנו בתכלית הפשיטות, במושכל ראשון. המושכל הראשון הזה, זה ההשגה האחרונה, בראש סולם ההשגות. כשהמקובל מגיע אל השורש העליון, אז הוא משיג את זה כמושכל ראשון. המקובלים הם היו אנשים כמונו, הם לא נולדו בעולם האצילות. כאן אבא, אמא, גרבר, טיטול. מתוך העולם הזה, מתוך חומר של רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמם, זה לא משנה אם נדבר על בעל הסולם, בדור הקודם, או הרבש, או הרב בדורנו, או אברהם לפני כמעט 4,000 שנה. כל המקובלים בכל הדורות אותו דבר עברו. היו חיים כאן בעולם, מתישהו פרצה בהם נקודה כמו שיש בנו עכשיו, שמעוטטת שהעולם הזה קטן עליי, כנראה יש בשבילי משהו עוד יותר גדול, ואני הולך למצוא אותו. הוא האמת הגדולה של הדבר הזה שקוראים לו חיים. כשהם הלכו על זה בפול גז, אז הם הצליחו לזכות. מה זה חזל? חכמנו זיכרונם לברכה. במה הם היו חכמים? עשו אקזיט בגיל 22? מה? כן, עשו אקזיט, עשו יציאה מהעולם הזה שבו שולט המנוע שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג לעצמי, עד שאני בא לסולם במאמר אחר מחלק את החיים שלנו לפאזות. הוא אומר, האדם נמצא על הגל, כאילו הולך ומתפתח ו... בולע את העולם, יש לו מטרות, מהירות לו, הוא מוכן לא לישון בלילה. תדמיינו איזה סטארט-אפיסט ככה, בוער. לא אוכל, לא שותה, לא רואה בעיניים כלום. יש לי חבר טוב, בחור צעיר, שהתפטר לא מזמן מאיזה משרה מאוד טובה בהייטק. למה? כי אחרי שהוא היה שכיר שנה פלוס, אמר, מיציתי, אני לדברים גדולים נועדתי. חותם אבטלה, מפתח את הסטארט-אפ שלו עכשיו. הוא לא רואה בעיניים כלום. בעזרת השם שיצליח. אז המקובלים גם היו ככה על הגל הזה, אבל פנימי. והם פרצו לעולם העליון וגילו את הכוח העליון, את מקור הטוב והשפע, לפני שהוא מתלבש בכל מיני עטיפות שמנצנצות לנו כאן. האור בעצמו, ככל שהתמלאו בו יותר ויותר, הקרו אותו יותר ויותר, התפתחו יותר ויותר, עד שהגיעו להשוואת הצורה. אז, יש לו רצון להשפיע טוב אל זולתו, זה מה שמשיגים בשורש הבריאה. אתם זוכרים את השיעור של יום שישי מבני העולמות העליונים? מה הבחינה הראשונה? שורש. רצונו להיטיב לנבראיו. זה המושכל הראשון שאליו צריך להגיע. שזה מוכיח לנו לעיניים מכל הבריאה הגדולה שברא וערך לעינינו, כדי למלות אותנו בכל טוב. אנחנו הנבראים שלו. כי בהכרח, גלעדי?
0: כן, נעשה את זה מהר, כי אני רוצה לעשות שאלות, שיהיה לנו זמן ככה לשאלות. אז נקרא, כי בהכרח יש כאן בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים. או טובות או רעות. מה ההבדל ביניהם? ואיזו הרגישה שהן מרגישות, בהכרח הוא שנגרם להם מהבורא יתברך. למה? כי זה הכלל, אין עוד מלבדו, עוד נלמד את זה ונעמיק בזה. שום דבר לא קורה סתם ככה. כל דבר שאנחנו מרגישים, בא מהבורא יתברך. ואחר שידוע בבירור שאין בחוק הבורא יתברך להרע, כמו שנתבאר, אם כן, א' כף זה אם כן, בהכרח שכל הבריאות מקבלים מימנו יתברך טובות בלבד. הרי שברא את הבריאות רק כדי להיטיב להם. אז כאן שאלה, מה אז אנחנו, אם ככה אנחנו מרגישים רק טוב? לא. למה? נמצאנו למדים שיש לו יתברך רצון להשפיע טוב בלבד, ובשום אופן שבעולם לא יצויר בחוקו איזה גרם של היזק וצער שיהיה נמשך הימנו יתברך, ועל כן גדרנו אותו יתברך בשם הטוב המוחלט. ואחרי שידענו את זה, נרד ונסתכל במציאות הממשית המתנהלת ומושגחת על ידו יתברך, איך הוא יתברך משפיע עליהם רק טוב בלבד. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה מציאות, הבורא משפיע רק טוב בלבד. אם אנחנו מרגישים משהו אחר, אפילו לרגע, כנראה שזה לא ישירות ממנו, אנחנו לא מחוברים אליו, אלא אנחנו נמצאים תחת השפעת הרצון לקבל. ועכשיו שכל אחד יעשה לעצמו חשבון, איפה הוא נמצא בתוך הדבר הזה. עד כאן, בואו, מאוד חשוב לשמוע את השאלות שלכם, לברר קצת. בבקשה, קנדן.
6: הוא כותב פה שכאילו מצד אחד אני מבין שמדברים על האור הזה, הטוב המוחלט, זה כאילו איפשהו יכול לדמיין את זה, אבל שנכנסים לספירות, אז הוא כותב שהבורא אין לו רצון לקבל, אבל הבורא הוא נמצא בראשית החלוקה הזאת של העשר חלקים של הרצון לקבל. אז איך זה כאילו?
0: אז הוא לא חילק פה עדיין לעשרה חלקים, נכון? הוא לא אמר איפה הבורא ידבר, זה אומר שהמושכל הראשון, זאת נקודת המוצא של המקובל שרואה את זה. המושכל הראשון זה שהוא טוב מוחלט. מצד שני, אנחנו רואים את המציאות שלנו. אז הוא אומר, כאן לפחות, בקטע שקראנו, הוא אומר, כל דבר שאנחנו לא מרגישים אותו כטוב מוחלט, זה רק מסיבה אחת, שליטת הרצון לקבל. העשרה חלקים וכל זה, זה לשיעור ביום שישי, יהיה יותר פשוט שם. כן, תודה טל. כן, דני.
10: אז האדם רוצה לגלות את הבורא, ומלמדים אותנו בעצם שמגלים את הבורא דרך החברים. איך זה לא נהיה ניצול של החברה? איך נשמרים מזה?
9: זה ניצול רוחני. כולנו מנצלים, כי זה טבע הנברא, להיות מנצל את האחרים לתועלתו. השאלה מה אתה מגדיר לעצמך כתועלת. כל העולם יש לו תועלות אגואיסטיות. להגדיל את הגשמיות, את ההישגים הארציים שלי על חשבונך. גם אם אני עושה איתך שותפות. אז אני משתמש ביכולות שלך להגדיל את ההנאה והתענוג שלי. אותו דבר קורה לנו גם כאן בדרך הרוחנית. רק המטרה היא שונה. המטרה שלך, אפילו אם אתה עוד לא יודע שזאת היא המטרה, הנקודה שבתוך הלב שלך היא רוצה יותר. היותר הזה הוא מעל העולם הזה. בדרך להשגת היותר הזה, אתה תצטרך לעבור היפוך. זה נקרא מעבר המחסום. שיתחלפו בך היוצרות מאגואיסטים לתכונות של השפעה. מטבע הנברא לטבע הבורא. מי יעזור לך להגיע לשם? כי שם הוא לא נמצא שם, הוא נמצא בתוך הלב שלך שיתפוצץ מרוב תשוקה להיות דומה לאור. איפה תיקח כזאת התפוצצות לתוך הלב? רק אם תרכוש רצון מהחברים שלך. אז אתה משתמש בהם כמגבירים לתשוקה שלך, כי גם בהם יש את אותה תשוקה, וככה אנחנו מגבירים אחד לשני. מגבירים אחד לשני. אז אני משתמש בך ואתה בי, וזה השימוש הגבוה בטבע שלנו כדי להתעלות מעליו.
0: זה נקרא מתוך שלא לשמה לבוא לשמה. חייבים להתחיל מתוך האמת, הטבע שלנו. רצון לקבל, רוצים לנצל את הזולת, מצוין. מהמקום הזה בוא ננצל, אבל רוחנית. ויהיה ברור לשנינו, אנחנו מתחברים, אתה ואני, לא בגלל שום סיבה אחרת. לא בגלל הגיל שלנו, לא בגלל המקצוע שלנו, לא בגלל הנטייה הטבעית שלנו כזאת או אחרת, לא. מכלל ששנינו רוצים להגיע לרוחניות, אז אני ואתה מתחברים. זהו. עכשיו בוא ננצל אחד את השני בשביל זה. נהדר, שאלות מצוינות. כן, מאי.
11: תודה, יש לי שאלה פרקטית. האם כדי להגיע למצב של שלום פנימי, מספיק שרק צד אחד יוותר על הרצון לקבל, או שזה צריך להיות דו-כיווני? כלומר, אני יכול להגיע למצב שאני חי בעולם של רצונות לקבל שמקיפים אותי, ופעולה שאני אעשה על עצמי תספיק כדי להגיע לאושר, או שאני תלוי לגמרי בצד השני.
0: כן, זה תלוי בנטייה של מי שלידך, ודבר אחד ברור, אם אתה נמצא בסביבה של אגואיסטים, שאין להם רצון להגיע כמוך למטרה, אין לך סיכוי. אין סיכוי גם אם תעשה מה שלא תעשה, כי אנחנו מושפעים מחוק השפעת הסביבה. אבל, מספרים, ואתם בטח אולי שמעתם את הסיפור הזה, על אותו רבי יוסי בן קיסמא, חכם גדול, שהיה באמת מקובל ענק, מקובל גדול. הוא היה חי עם תלמידים, והוא לימד אותם. תלמידים שהם היו קטנים ממנו בהשגה, אבל הוא לימד אותם. ואז אמרו לו, בוא תעבור לעיר אחרת, ובעיר הזאת ניתן לך אלף אלפי אלפים דינרי זהב, וכל מטבעות שצריך, ומה שאתה רוצה. תקבל שם כבוד, תקבל שליטה, תקבל מה שאתה חולם. אפילו תלמד שם, אין שום בעיה. תעשה מה שאתה רוצה. הוא אמר לו, אמרו לו, איך זה יכול להיות? איך אתה מוותר על כל כך הרבה? אז הוא אמר, אני צריך אפילו אנשים שרק אתמול הגיעו, אבל שהם רוצים להגיע למטרה רוחנית, ובשבילי הם חברים לדרך. הם יעזרו לי ואני אעזור להם. אז אמרו לו, איך זה יכול להיות? אתה מקובל כזה גדול? אתה צריך את הקטנים האלה שרק אתמול הגיעו לה... הוא אמר, כן, משתי סיבות. א', כי אם אני אהיה בסביבה אחרת, מיד הסביבה תשפיע עליי, ואני אפסיק להבין את מה שאני משיג היום. ודבר שני, גם כל הפוטנציאל שתמון בי לא יצא לעולם. אמרו לו, איך זה יכול להיות? אז שואל את המראה שם, אז הוא גדול? זה, רבי יוסי בן קיסמא הוא גדול? אמרו, למה הוא גדול? דווקא בגלל שהוא מכיר את החוק הזה ולא מוותר עליו, למרות דרגתו הגבוהה. הוא לא בוטח בעצמו. הגדלות של רבי יוסי בן קיסמא היא בזה שהוא לא בטח בעצמו, אלא הבין שהוא חייב להיות כל הזמן בסביבה של אנשים מטרתיים כמוהו. לכן זה מאוד מאוד חשוב, ואסור לנו אף פעם להיות שעננים. תמיד צריך לחפש איך אני משפיע על עצמי ועל אחרים שרוצים כמוני את אותה מטרה. ואם לא, מה בכל יתר הזמן? שאני נמצא בעבודה, נמצא בחיים, אם יש לך גם זוגיות מטרתית, בכלל נהדר. כי אז אתה ובת זוגך למשל, אתם עוזרים אחד לשני גם מטרתית, לא רק בחיים, זה בכלל נפלא. אבל נאמר שאין, גם בסדר, אתה לא חייב. אין, אז אתה מתנהג בכל העולם, בכל דבר, כמו שכל אדם אחר נורמלי לחלוטין. אבל אתה שואף להגיע כל הזמן לסביבה הזאת של קהילת הלומדים, להיות איתה, להיות מושפע ממנה, להשפיע עליה, לתרום לה, להיות חי בתוכה. כן, אייל.
12: ערב טוב. אנחנו מדברים כל הזמן על הרצון שלנו לקבל, ואיך אנחנו יכולים להידמות לבורא, וזה נראה... לי באופן אישי זה נראה כאילו קצת רחוק, אבל אני מסתכל עליכם, על המורים שלי כבר יותר משנה, אני חושב, ומסתכל ושומע בבוקר את השיעור היומי, ובצהריים על מבנה העולמות, ואני שומע את גלעד, ובימי שישי קבלת שבוע, את אורן, פרשת שבוע, ואני מסתכל על הכוח שיש לכם לתת, ועל הרצון שלכם לתת, ולהעביר לנו את הדברים בצורה כל כך יסודית ולעומק, כדי שאנחנו נלמד ללכת בדרך שלכם. מבחינתי הרצון שלי כרגע זה להידמות לכם, שאתם מעבירים לנו את הדברים שאתם למדתם. אתם למדתם מהרב, ואני מתאר לעצמי כמה אהבה הייתה לרב, אז... לי, ואני חושב שלקבוצה פה ולאלה שבמסכים יש אהבה שהיא לא דומה לשום דבר אליכם, וזה נותן לי כוח ורצון לשמוע כל בוקר ובצהריים ובאוטו בדרך לכאן, ואתמול בערב לפני השינה אורן באוזניה, וככה נרדמתי, ובוקר אוזניה עדיין באוזן, אני כבר לא זוכר מה, אבל זה שזור בתוך החיים שלי ומלווה אותי, ואתם לוקחים אותנו, ואני מתאר לעצמי כמה, עם כל האהבה שיש לי אליכם, כמה אהבה צריכה להיות לכם, לקום בבוקר, ולספק את כל התוכן המטורף הזה, שפה זה עוד שעה וחצי, אבל כל יום אתם עוסקים בלהעביר את כל הידע שלכם, בכל המדיות ובכל הדרכים, אתם ועוד מורים, אבל מבחינתי המון המון הערכה אליכם, אני רוצה להידמות לכם, לדעת איך עושים את זה, שכל הזמן לתת ולתת ולתת, אתם עושים את זה באהבה, אז אני מוצא לנכון להגיד לכם תודה, בשמי ובשם כולם. חיים.
9: רגע, אייל, תעזיק את המיקרופון, רציתי לשאול אותך שאלה. לפני, לא זוכר, חצי שנה או משהו כזה, היה לנו פה את היום הייחוד הקודם של קהילת הלומדים. אתה זוכר אותו?
12: כן, זוכר את כולם.
9: זוכר. זה היה יום הייחוד הראשון שלך בקהילת הלומדים, נכון?
12: נכון.
9: מה חשבת לפני שהגעת ומה הרגשת?
12: אני הולך לפעמים כמו נגד הפקקים ונגד התנועה וההפגנות שאמרתם והרצונות, והיום היה לי איזה משהו שרצה להידחות מאתמול להיום, שמאוד חיכיתי, אמרתי לו, יום שני זה יום שאני שומר אותו. יש איזשהו מגנט ומצפן מאוד מאוד, הוא לא זז. בזכות הדרך שלכם, אני מרגיש שאני לא יודע למה אני מגיע, אבל עם המון המון רצון לקבל, ולקבל במובן הטוב, ועכשיו אני מבין שרצון לקבל את הרוחניות זה משהו שהוא חיובי, ואני לא מסתכל על זה כמשהו שלילי. כל מה שתגידו, לאן שתגידו, איפה שתסחפו ליום שישי הקרוב ולאירועים הקודמים, אני מגיע עם המון המון רצון רק להרגיש אתכם.
9: למה?
12: ואת החברים, כי זה ממלא לי את הלב, וזה מכוון אותי יום יום לעשות דברים טוב יותר ממה שהייתי עושה קודם, עם כוונות אחרות, ואני מוצא שזה הדרך הנכונה, זה עושה לי טוב, זה מרגיע אותי, זה ממלא לי את הלב, זה גורם לי לחייך יותר. אז נכון שזה לי ולי ולי ולי, אבל אני רוצה בסוף דרך זה גם לייצר איזשהו מצב שאני אוכל להשפיע. ולהשפיע זה על הסובבים אותי, על החברים, על אלו שכאן, ושנספק אתכם, שאתם תהיו גאים בנו,

0: פועל יוצא. אז תמיד לחשוב לא על סוויץ' שכלי בפרשנות, או סוויץ' רגשי פסיכולוגי בפרשנות, או להגיד לעצמי שכך הוא אחרת, אלא על שינוי הסנסור, שדרוג שלו, דרך עבודה בעשירייה, שהתחלת עכשיו בקורס העשיריות, דרך הלימוד, דרך המפגשים, דרך העברת החוכמה הזאת הלאה, לנבראים אחרים, מה שאנחנו קוראים הפצת חוכמת הקבלה, דרך השפעה בתוך קהילת הלומדים, ובכלל מהחברה הקדושה שלנו החוצה הלאה לעולם, כל הדברים האלה יביאו עליך אור, הוא יחליף בך את הכלים, תתחלף בך תמונת המציאות. עוד יש שם חברה, אני רואה שמרימה יד בזה.
1: יעל, בבקשה.
0: בבקשה יעל.
2: הייתי רוצה הסבר למשפט שיש בעולמנו בריאות שמרגישות אחת מהשתיים, או טובות או רעות. זאת אומרת, למה כזה דיכוטומי, או טובות או רעות?
3: בגלל שזאת המציאות שלנו, אנחנו רצון לקבל, ורצון לקבל כשהוא מלא הוא מרגיש טוב, וכשהוא ריק אז הוא מרגיש רע. אז זה או טוב או רע. אם אנחנו בוחנים את עצמנו כל רגע ושואלים את עצמנו, איך אני מרגיש עכשיו? אז או שחסר לי משהו, ברוב החיים זה בעצם שחסר לנו משהו, אנחנו אפילו לא מבינים את זה. ברוב החיים אנחנו, רגע, כדי שיהיה יותר טוב עוד רגע, אז אני הולך לעבוד, אז אני עכשיו עושה ככה וככה וכל מיני דברים. ברגעים מעטים מאוד אנחנו מתמלאים, ואז הרצון לקבל שוב מראה לנו משהו חדש שרק, וככה אנחנו חיים. לכן זה או טובות או רעות. אני זוכר שראיתי פעם פרסומת של מקדונלדס, מאוד אהבתי אותה, עוד לפני הרבה שנים.
0: בריאות.
3: כן, בריאות. אז מה הם רואים בפרסומת? רואים קלוז-אפ על תינוק. ורואים אותו מתנדנד בעריסה כזאת, ורואים אותו, ואז רואים אותו מתנדנד, ואז עושים, המצלמה הולכת אחורה, ורואים שהוא הולך ככה, אז הוא רואה מהחלון סמל של מקדונלדס. ואז שהוא יורד למטה, זה נעלם לו, אז הוא ואמרתי, וואו, איזה פרסומת של מה זה הרצון לקבל. ככה, מי שאמיתי באמת, ככה, כל הזמן נמצא בקטטטט, שנגמרים החיים. מה זה זקן? שנמאס לו כבר מכל השינויים, אלא זה הוא כבר מפסיק לרצות. זה לא גיל. מקובלים לא מזדקנים, הם נעשים צעירים עם הזמן. כי הם כל הזמן רוצים עוד ועוד, אבל רוחני. הם לא רוצים עוד כסף, עוד כבוד, עוד שליטה. הם רוצים את הרוחניות יותר. כן, ירדן.
4: הוא מסביר פה במאמר, בגלל שהבורא קודם להכל, אז הוא לא יכול לקחת משהו ממישהו אחר ולהזיק. אבל לא הכי מובן לי העניין של ההנחה מזה, אז שהוא טוב מוחלט, אם הוא לא... אם הוא לא רע, כי כמו שדיברנו מקודם, נגיד, עם החיות, שמוות זה לא דבר, נגיד, שהוא רע או עצוב, אלא פשוט מה שזה, וכאילו כל הטבע שאנחנו יכולים להסביר, אז כאילו רציתי להבין יותר את הדבר שנקרא, מה זה הטוב המוחלט, כי כאילו הוא לא רע לאף אחד, אבל גם אם היינו, נגיד, חלק מהטבע, ומרגישים את האינסטינקטים ואת ה... את הדברים פשוט בצורה של ככה זה, אז כאילו, איפה המשהו שהוא יותר מהטבע? כאילו, איך הם גילו שזה משהו שהוא טוב מוחלט, או מה זה הטוב הזה בכלל? אני מניח שהוא שונה ממה ש... כאילו, בטוח שונה ממה שאנחנו יודעים, אבל נראה לי זו השאלה אם אפשר לפשט קצת את המציאות הזאת.
3: כן, אתה חזרת עכשיו מהמזרח, נכון?
4: כן.
3: איפה היית?
4: יש רשימה, אבל נפאל, יפן, הודו... פיליפינים, תאילנד.
3: כן, אז מה תורות המזרח בגדול אומרות? אני אגיד לך, לא צריך.
4: היה לי את השיעורים האלה, אז לא התעסקתי בתורות אחרות.
3: קודם כל בורחת, שהיית בשיעורים האלה ולא שם. אני הייתי בסיפור הזה, הייתי פעם בכל התורות למיניהם וכן הלאה. שיטה מאוד פשוטה, תפסיק לרצות, תפסיק לסבול. וזה נכון. באמת, שב על איזה הר, תעשה מדיטציה או לא משנה מה, לא שאני מזלזול, להפך, אני, זה מאוד, זה ניתן לי מאברהם אבינו, כן, זה לא סתם. אלא, ההבנה שהרצון לקבל גורם לסבל היא הבנה אוניברסלית, זה לא איזו המצאה של, של חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה מתמקדת בזה. וחוכמת הקבלה מבינה שאת הרצון לקבל אתה לא יכול לעצור,

0: ואתה גם לא צריך לעצור. אבל כל עוד הוא ישלוט בך, יהיה סבל. אז במזרח אמרו, אוקיי, אז נפסיק לרצות. נפסיק לרצות, האדם המאושר זה אדם שהוא בהרמוניה, בנרוונה, בשלמות, יורד ממדרגת אדם לרמת חיה, צומח, הכי טוב דומם, דומם לא משתנה בכלל, אין לו רע. אין שם שום דבר רע. אבל מה קורה אחר כך שאתה יוצא משם, ועולה על הכביש, ומתמודד עם בעיות, ואתה צריך לסגור את החודש, ואתה צריך עוד זה, אז שם כבר כל התורות האלה נעלמות. זאת אומרת, זה גם מתאים לתקופות של פעם. זאת אומרת, היום כל אדם מבין, עם עיניו בראשו, ואם לימדו אותו את זה, והוא הספיק כבר בגיל צעיר, שהרצון לקבל אף פעם לא יהיה סביע. אף פעם, תיתן לו 100, ירצה 200. אז מה עושים איתו? אז חוכמת הקבלה אומרת, נהדר, יופי. סוס פראי יש לך. אתה אוהב סוסים, נכון? יש סוס פראי. אז רק את הסוס הזה תכוון למטרה שאליה הוא נועד להיות מכוון. ותשים את הרוכב מעליו, ואז הסוס בוטל כלפי רוכבו. לא צריך לעצור את הרצון לקבל. פה יושבים האגואיסטים הגדולים ביותר. כבר הם לא חושבים, אף אחד פה לא חושב, אני מקווה, אם לא, אז שאם הוא יהיה עשיר גדול, הוא יהיה מפורסם מאוד, הוא יהיה האיש הכי שולט והכי חזק בעולם הזה, הוא יהיה מאושר מזה. כי תראה, את כל אלה שהם כאלה, האם הם מאושרים? אולי הם רק יותר אומללים מאחרים. אלא, מי זה המאושר? מי שמזדהה ומגיע אל הטוב המוחלט, מצליח להשתוות איתו. וטעימה מהטוב המוחלט הזאת, יהיה לנו, טעימה קצת ממנו, יהיה לנו ביום שישי הקרוב, בכנס, באירוע שלנו. ננסה קצת להרגיש, להתרומם מחיי היום יום, יהיה לנו הרבה זמן ביחד. זה יהיה פה מ-9 בבוקר עד 3 אחר הצהריים, זה מין זמן כזה, זמן איכות, שבו אנחנו נתרומם, נעוף מעל הרצון לקבל. נגיעה כזאת.
1: נספר רק על ירדן.
0: כן.
1: גלעד, אם אפשר לספר כן. כמה מילים על ירדן, שבמשך כל החודשים שהוא היה בטיול הגדול במזרח, שאחרי הצבא הוא היה איתנו בקשר רציף, הוא היה מחובר לכל השיעורים במערכת הערבות, ותמיד עקב אחרי הלינקים לזום, כזו השתוקקות יפה, באמת, לחיים ירדן.
0: לחיים ירדן, כן.
2: אני רוצה שנראה בבקשה את קליפ מספר 8.
3: תנסו לדמיין שאנחנו נכנסים לאיזה חללית ונמצאים באיזה טיסה ארוכה בחלל לאיזה מקום אחר לבנות שם ציוויליזציה חדשה. כך זה בעצם אנחנו איתכם. נראה לכם שאנחנו שייכים לעולם הזה, ואני אומר לכם שלא. אתם לא רואים את האמת. אתם כבר נכנסתם לחללית. אתם לא מרגישים אותו. אבל הוא כבר לוקח אתכם. ואף במרחקים כבר גדולים למעלה מכדור הארץ. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו כבר נמצאים בעלייה הרוחנית. אסור לנו לגלות את זה, כדי לא לקלקל את המצב שלנו.
0: כן, אנחנו כבר בתוך החללית. שמתם לב שאתם בחללית? אם לא, זה בגלל שמסתירים מאיתנו, כמו שהרב אומר. אסור לגלות, כן. מה אינבל, מה רצית? אלן רצתה שאלה, בבקשה אלן. למה היא מתביישת, מה?
4: לא ראיתם אותך.
0: בסדר, טוב, כן. צריך מיקרופון, אבל...
2: צריך מיקרופון, כי אנחנו בשידור. כן. תודה.
0: לקרב, כמו בגט אנחנו אומרים תמיד, כן.
4: אז אני כאילו מבינה את הטוב ומוחלט, כאילו מה אנחנו צריכים לעשות. ככה אני רואה את זה, כן? כביכול אנחנו צריכים להידמות לבורא. אטום מוחלט, להיות אנשים יותר טובים, ללמד את הילדים בדרך הזאת. ובעצם אנחנו מסתבר חיים בחברה מקולקלת מאוד, והילדים גדלים בחברה המקולקלת, ואין לנו את הכלים, מספיק כלים, כדי להשפיע בעצם. אז ההשפעה היחידה שאנחנו יכולים לעשות זה רק בתוך הבית שלנו ופה. זהו, מעבר לכך. וזה קצת מתסכל, שזו הצורה. אני מבינה ככל הנראה שההתשה חייבת להיות, כי רק דרך ההתשה אולי תהיה התעוררות, כי ההתעוררות תגיע אחרי שיגיע שברון מאוד חזק, אולי בגלל זה כל זה קורה, כל מה שקורה. ואני רוצה להגיד ממני, כאילו כשאני רואה את כל זה, מאה שאני פה לומדת, שבכל זאת אני כן רואה ומרגישה את השינוי אצלי בכל אופן, מאה שאני לומדת, כי ברגע שאני שיניתי את דרך חיי, ואת המחשבות ואת התוכן של הדברים שאני רואה, שומעת סביבת אנשים, אז פתאום התחלתי לראות גם דברים משתנים סביבי. פתאום אני פוגשת יותר אנשים נחמדים, יותר דברים טובים קורים לי בחיים, הדברים מסתדרים בצורה יותר טובה, ואני מרגישה אותו. אני מרגישה אותו. והרבה פעמים אני מרגישה שהוא הולך גם. אני מבינה שזה בשביל שאני לא אתרגל כנראה. אז זהו, השאלה אם כאילו אם זו הדרך וזה ככה, כאילו צריך לעשות משהו מעבר.
2: בואו נתחיל רגע מלראות את קליפ 5 ואחר כך אני אוסיף. קליפ 5.
3: מהבורא יוצא כלפינו יחס טוב מוחלט. אנחנו מקבלים את היחס טוב מוחלט הזה, או כטוב או כרע. תלוי באיזה רצון, באיזה כוונה, באיזה תכונה שלנו אנחנו מקבלים. עד כמה שתכונות שלנו דומות לו, אז מה שהוא רוצה לתת לנו טוב, גם אנחנו מרגישים את זה טוב, כי אנחנו באותו גל איתו נמצאים. עד כמה שהתכונות שלנו הפוכות ממנו, אז מה שבא ממנו כטוב מורגש אצלי כרע. כי התכונות ההפוכות, הבורא הוא טוב ומיטיב, טוב המוחלט, ואנחנו מקבלים את ההטבה שלו המוחלטת לפי ההשתוות הצורה עם התכונות שלי, שלנו. כן? שלפי ההזדהות, לפי ההשתוות, אני כמו הוא מרגיש בזה, באותם הדברים טוב, ולפי חוסר השתוות, זאת אומרת, חלוקי דעות וטעמים, באותם הדברים שהוא מרגיש טוב, אני מרגיש רע. אז ההנהגה שלו כלפיי, היא כזאת שהיא בסופו של דבר תחייב אותי להשתנות, כי אני רצון ליהנות. ואם אני מרגיש רע במה שאני מקבל מהבורא, ורק מבורא אני מקבל כל הדברים, רק איתו יש לי עסק, אמנם שאני לא רואה אותו, נראה לי שדרך אחרים, דרך הטבע, זה מגיע אליי. כן? אבל הרע שאני מקבל בסופו של דבר, הוא מקדם אותי להכרעה שאני חייב להשתנות כדי להרגיש טוב. אין ברירה. אני צריך להשתנות, לא העולם. וכמה שאני אכופף את העולם ואחרים וחברה וינצל את אחרים וסביבה, לא יעזור לי. הרע יהיה רק יותר ויותר גדול. וזה ילמד אותי בשופו של דבר לראות איפה הבעיה, ואז אני אגלה שבעיה בי, שאני הפוך ממנו. שאני חייב לקבל אותה תכונה כמוהו, תכונת ההשפעה. ואז, לפי מידת תכונת ההשפעה שאני מתקן אותה על פני תכונת הקבלה הקודמת, כן? אני במידה הזאת ירגיש את עצמי בעולמו של הבורא, גם טוב כמו שהוא רוצה לתת לי. זאת אומרת, אז עכשיו הוא מסביר לנו שבהחלט ההשגחה של הבורא היא השגחה מטרתית, זאת אומרת כדי לחייב אותנו להשתנות.
2: דברים אמר לנו כאן הרב שהתהברו לי לדברים שאת אמרת. בסוף הרב אמר, לפי מידת תכונת ההשפעה שאני מתקן אותה על פני תכונת הקבלה הקודמת, שזה הטבע הראשון שאיתו נוצרתי, במידה הזאת אני ארגיש את עצמי בעולמו של הבורא, כלומר טוב כמו שהוא רוצה לתת לי. אז האמת היא שחוץ ממני ומהבורא אין כלום ואף אחד. כי יש אור שברק לי. הכלי עשוי מרצון לקבל הנאה ותענוג, ומולו עומד האור. זהו, זה מה שיש בבריאה. אחרי שהכלי מתמלא באור, הוא מרגיש שהתכונה שלו, של המשפיע, היא נעלה. והוא מבין שהדבר הכי גדול שאפשר לקבל, זה לא את הטוב שהוא רוצה לתת, אלא את התכונה שלו, להיטיב. זה קורה בשורש הבריאה, ואז הכלי שנברא עובר תהליך של התפתחות. מצמצם את הרצון הטבעי שלו לקבל בצורה ישירה, ומתחיל לפתח כוונות של השפעה ואהבה בהזרה. משם יש תהליך ארוך של התפתחות הבריאה, שבסופו של דבר אנחנו מגלים את עצמנו כאן בעולם, יש אני וכל הבריאות האחרות. הזכרת את אני והילדים שלי, העולם הסוער שנמצא סביבנו, השיוורון הגדול שאת מזהה שהולך ומעמיק, הבורא שמתקרב אלייך ולפעמים מתרחק. ננסה לעשות סדר בכל ההבחנות, וגם שאלת האם את פועלת נכון ואם יש עוד במה להוסיף. אז יש אותך אלן, שהבורא אוהב אותך במיוחד, הביא אותך לבני ברוך. אין לך הוכחה יותר גדולה לזה שהבורא אוהב אותך. זה שהוא שם אותך פה, זהו. קופון לאינסוף. יותר מזה אין. תוכלית העולם ישר והפוך, אין יותר מזה. עכשיו אלן מתחילה לעבוד על רכישת תכונת הבורא בתוך הלב שלה. כשאת תתפתחי פה בקהילת הלומדים, יכול להיות שאת תרצי ללמוד את העבודה בתוך המעבדה שנקראת עשירייה, ואז יש לנו קורס עשיריות, יכול להיות שאחר כך תרצי לעבוד בעשירייה ותהיה לך עשירייה, ואז תהיה לך מעבדה פרטית רוהנית. בתוכה את הולכת ומשתכללת ברכישת תכונת ההשפעה בתוכך. בגלל שאת חלק מהכלי האחד שנוצר, כל שינוי שאלן תעשה בעצמה, הוא במעגלים משפיע על כל הבריאה כולה, על מיליארדים, על הדומם, הצומח, ההי, על העולמות העליונים. את אלן מזיזה את כל המערכת, הכל, בכל גרם של התקרבות שלך לתכונה האלוקית של ההשפעה. כך את מתקנת את כל המציאות שכביכול קיימת מחוץ לך על ידי התיקון הפנימי שלך. זה הבחן אחד. מעבר לכך, עומד המקובל, כותב הרבש, מסתכל על הצער והסבל שיש בעולם, ואומר שמלבד תפילה אין לו מה לתת. הוא מתפלל, הוא מבקש שכולם יתעלו. בזה הוא גם פועל במערכת. ומעבר לכך, יש גם את הפעולה של להעביר את החוכמה הזאת הלאה. הפצת חוכמת הקבלה. אברהם אבינו, מה הפך אותו להיות אבינו? היו לפניו מקובלים. 20 דורות של מקובלים היו לפניו. הוא הראשון שייסד אומה שלומדת איך להתעלות במעלות האהבה וההשפעה ולהידבק בבורא. הוא רצה להביא את זה לכל הנבראים כולם. הרוב אמרו לו יאללה שחרר. המעטים שכן הפכו להיות עם ישראל. זאת אומרת במהות שלנו יש לנו מקום בבריאה של להעביר את החוכמה האלוקית הלאה. ואז גם כן כאן בתוך קהילת הלומדים, ככל שתרצי להתקדם ולהתפתח, יתפתחו לך גם אפשרויות להשפיע. יש כאן חברים וחברות שחוץ מזה שהם באים אלינו ללמוד, הם כבר מסדרים את הלימוד לאחרים, מה בזה הם עושים? משפיעים, הופכים להיות צינור בעצמם. זאת אומרת, יש לך אין ספור אפשרויות להשפיע גם על העולם הרוס שאת רואה מחוץ לך, ומראים לך אותו הרוס כדי לזרז אותך בתיקון הפנימי שלך, בתפילה שלך ובפעולה שלך להפצת החוכמה. בהצלחה.
0: ואולי עוד מילה רק לאלן, כי זה, אנחנו כולנו כהורים מזדהים עם זה מאוד. הדבר הנפלא ביותר שאת יכולה להעניק לילדים שלך, זה דוגמה אישית. שהם יראו שאימא יותר מאושרת ויותר רגועה, ויותר בטוחה בעצמה ויותר מבינה את המציאות, הם יגידו, אנחנו גם רוצים להיות כמו אימא. גם אם הם לא יגידו את זה במודע, וגם אם הם בגיל ההתבגרות וירצו למרוד בך ולא משנה מה, הם יסתכלו ויגידו, וואלה, לאמא יש משהו טוב שקרה לה בחיים. איזה יופי. אז דוגמה אישית היא תמיד את הפתרון להכל. כן, עוד שאלות יש לנו? רוני, יש שם משהו? לא, אז הגיע הזמן לספר לכם על זה שביום שישי יהיה לנו יום נפלא. ובאמת, יום הייחוד שלנו הוא יום שכמו שאמרנו, בעשיריות ובקורס עשיריות קהילת הסיריות כבר מתכוננים, לוקחים ממש חלק בהכנות לדבר, וגם מי שלא בעשיריות, בטוח יבוא ונסדר ונארגן את כולם בקבוצות עבודה, ובקבוצות של חוויה, והכנס יחולק לכמה חלקים, בחלק הראשון יהיו העברה של סדנאות, ויהיו כל מיני אירועים, והעשיריות שיעבירו לנו את התכנים וכן הלאה, אחר כך תהיה לנו הפסקה פעילה, שהפסקה פעילה זה עם המון המון דוכנים ודברים נפלאים וכן הלאה. אחר כך יש שיעור מיוחד שאורן ואני מתכננים כבר לבנות על הנושא של נשמת אדם הראשון. זה קשור כהמשך למה שלמדנו פה ולמה שאנחנו לומדים במילה ביום שישי על מבנה עולמות העליונים. ואחר כך תהיה לנו מעין ישיבת חברים וחברות כזאת ערנית וחיה ולבבית. ואחר כך אנחנו נתחבר לסעודה יחד עם כל הכלי העולמי ועם הקהילה הגדולה והנפלאה, אפרופו קהילה שנמצאת פה כל יום שישי, אוכלים פה ובסעודת יום שישי משהו כמו 1,000 איש, כולל נשים, גברים, ילדים ושירים וקבלת שבת כזאת יפה, טקסית והכל ביחד, ואתם תהיו חלק מזה. מה זה חלק מזה? אתם תהיו... תהנו ונהנה מאוד מנוכחותכם. וכל זה ביחד, זה נקרא יום איחוד שאנחנו פעם בעושים. אז מי חוץ מאייל, מי עוד היה כאן בפעם שעברה ביום האיחוד הקודם? כן? מי רוצה לספר לנו על משהו? הידיים ירדו, בוא, כן. מה היה? מה חווית ביום האיחוד הקודם? כן.
5: שיים. כן, אני פשוט זוכר תחושה כזאת חמה, לבבית, כאילו קשה קצת להסביר את זה במילים, שאתה מרגיש שזה זה, זה, זה. פשוט תחושה כזאת של בית, של כאילו אתה עוטפים אותך מכל כיוון, ואתה רק רוצה להישאר בזה, בתחושה הזאת, בהרגשה הזאת. ושנזכה להרגיש את זה גם ביום שישי. קרוב.
0: שי, מה אתה ממליץ למי שיגיע עכשיו פעם ראשונה? איך להכין את עצמו הכי טוב? ככה ב...
5: לנסות כמה שאפשר, להתמסר, לפתוח את הלב, ומה שיבוא, יבוא. לפתוח בחברים, בדרך, והבורא כבר יעשה את שלו.
0: תודה, שי. כן, מי עוד רוצה? אפשר גם במערכות, כן... במערכת הערבות, בזום. אני אתן לכם עוד טיפ, אם כבר שאלתי אותך, אני אענה גם על חלק מהתשובה, תוספת לתשובה שלך. הדרך הטובה ביותר ליהנות ביום איחוד, זה לנתק טלפונים. פשוט מאוד. הרב פעם סיפר שכשהוא היה הולך עם הרבש, והיה, קבוצה יותר קטנה, כן? והוא היה נאמר הולך עם הרבש, ליווה אותו לבית חולים, לזה טיפול או משהו וזה. הוא אמר, הייתי סוגר את כל הדברים, את כל החובות, את כל המחויבויות, שהראש יהיה נקי, להיות רק איתו. אז פה גם, אנחנו תמיד לפני כנס, לפני יום איחוד, אנחנו אומרים, הכי טוב זה פשוט להגיד לכולם, נא לא להתקשר אליי ביום שישי, בסדר, אני באיזה משהו חשוב, אירוע חשוב, לשים את הדברים בצד, לנקות, להסביר לכולם מה זה, אם יש לנו חובות למשפחה, לסגור את הכל, לפנות את הבועה הזאת. איך הרב אמר קודם, אנחנו נכנסים לחללית. אז בחללית אין וי-פיי, זהו. ככה אנחנו נכנסים לחללית, נכנסים בתשע בבוקר, יוצאים בשלוש, שלוש וחצי אחר הצהריים, ואנחנו אז חוזרים למה שהבטחנו לכל הסביבה. אז הזכרת לי פשוט שי, תודה. זה טיפ נוסף ליום איחוד מהנה, ככה.
2: אני רוצה לשאול את דן, אחי היקר. אני זוכר אותך ביום האיחוד הקודם. ואני רוצה שאתה תשתף אותי, מה הרגשת, מה חשבת לפני שבאת ליום האיחוד הקודם של קהילת הלומדים, שהוא היה יום איחוד הראשון שלנו בעצם בקהילת הלומדים. הרי אתה כבר לומד איתנו כמה שנים, כמו שאני יודע, אבל קהילת הלומדים זה ייצור חדש ברחוב של בני ברוך, כמו שאומרים. ועשינו את יום האיחוד הקודם, לא ידענו בדיוק מה יהיה, איך יהיה וכן הלאה. ואני זוכר שבאת עם אשתך, והסתכלתי עליך מהבוקר עד אחרי צהריים, מה חשבת שיהיה, מה היה, מה הרגשת, מה הציפייה שלך, איזה טיפ אתה יכול לתת לי אם אני בא פעם ראשונה ליום איחוד? בבקשה, אני אשמח לשמוע.
6: קודם כל, תודה על הספוטלייט. מאוד מאוד מאוד התרגשתי, בעיקר לעבור מהווירטואלי לריאלי. אין הרגשה יותר טובה מלהגיע, ואנשים שאנחנו נפגשים איתם וירטואלית, רואים אותם, את החיוכים שלהם, את העיניים שלהם, את ההשתוקקות שלהם, פתאום לחיצת יד, שהופך לחיבוק, שהופך למילה טובה, שהופך אחר כך לסעודה ולהתחבקות תוך כדי השירים, זה מאוד מומלץ, פשוט להגיע ולהתחבר ביחד. זה...
2: תודה. אני רוצה גם לשמוע את מאי. גם אתה היית ביום האיחוד הראשון, הראשון שלך, הראשון של כולנו בקהילת הלומדים. עכשיו אתה מגיע לקראת יום איחוד שני, אתה כבר בעל תפקיד, משפיע גדול בקהילה שלנו. מה התפילה שלך?
7: להמשיך. פשוט להמשיך. אני כבר די התרגלתי. אני זוכר את הפעמים הראשונות, כמו שדן אמר, המעבר מהווירטואלי לריאלי. נכנסתי לתוך מצב שהפסקתי לראות סרטים, הטלוויזיה הפסיקה לעניין אותי לחלוטין, וכבר במשך שנתיים וחצי, במשך חמש שעות ביום בממוצע, אני מקשיב לכם, לומד, ועכשיו כשאני מובטל, אז זה הפך להיות שמונה שעות ביום, ואני צורך רק את זה, אז באיזשהו שלב, אחרי חצי שנה בערך, אתה, גלעד, ערב, בכלל, הפכתם להיות הכוכבים שלי. אם בילדות היינו מעריצים את מייקל ג'קסון, אז אתה נהיה את המייקל ג'קסון שלי. וכשפגשתי אתכם במציאות, התרגשתי כמו ילד שפוגש כוכבים. היום זה שונה, היום אני מבין שכולנו אחד וכבר אין את הסיפורים האלה של כוכבים ואגו ושטויות ואני רק רוצה להמשיך. זה כמו דרך שאתה עולה עליה ואין יותר חזרה. אתה מבין שכמו שהרב אמר, נכנסת לחללית, אבל זה רק לכיוון אחד, אין לחזור, זאת חללית שאי אפשר לעשות בפרסה.
2: מה אתה רוצה שיקרה איתנו, קהילת הלומדים בני ברוך ישראל?
7: שכמו שלמדנו לקחת, נלמד להשפיע כמו שאתם משפיעים, ולהפיץ ולגדול, ולתקן את כל העולם האכזר הזה שסביבנו.
0: תודה מאי, מרגש, אתם באמת, אתם מדהימים, מדהימים. רוני, נו, משהו יש לך להגיד?
1: כן.
0: זה מייחוד?
1: אז כן. למי שלא רשם, למי שעוד לא נרשם, אז חברים יקרים, בעוד ארבעה ימים אנחנו נפגשים ליום איחוד של קהילת הלומדים, ביום שישי, בשעה 9:00 עד 3:30 בצהריים, נתכנס בשעה 9:00, ליום חווייתי ומרגש של לימוד משותף, סדנאות, סעודה קהילתית עם הכלי העולמי וחיבור לבבות עוצמתי. גם נקבל את הספר שחיכינו לו, כתבי בעל הסולם. להרשמה, מוזמנים ללחוץ על הלינק הלחיץ שבמסך. יש לכולם עכשיו במסך, לינק לחיץ, יכולים ללחוץ עליו ולהיכנס ישר להרשמה. טבלת הסעות להשיא החברים או להצטרף לחבר מפורסמת בקבוצות הוואטסאפ, תעקבו אחרי הפרסומים. מחכים לכם ביום שישי.
0: תודה רוני, ולסיום אנחנו... איתי רוצה? כן, איתי.
8: רק משהו קטן, בקשה, מי שיש לו בעיה עם הרישום, שזה לא ימנע ממכם להגיע, פשוט תגיעו, הכל יהיה בסדר, כל הבעיות הטכניות האלה נפתור אותן, אז שלא יהיה שום בעיה.
2: עוד דבר שרציתי לציין, בשיעור של יום רביעי הקודם, על מאמרי רבש לקהילת העשיריות, אנחנו מהתרגשות יתרה, נתנו כל מיני משימות לקראת הכנס, ושמענו שיש עשיריות שלא מספיקות מרוב משימות, אז רצינו להגיד שלא נתבלבל בין העיקר לתפל. מה שצריך זה להביא את התשוקה שלכם לאלוקות, להתקבץ עם התשוקות של החברים והחברות האחרים, וליצור אור גדול בתוך קהילת הלומדים שלנו, שיתפשט לכל בני ברוך ולכל העולם. כל המשימות שהספקתם או לא הספקתם, הם רק משחקים כדי להכין את הלב שיהיה פתוח. אז לא התרגילים האלה חשובים, חשוב לבוא ולהתחבק.
0: ומה שאנחנו נרצה להרגיש זה אהבת אחים, והכנו קליפ, שנקרא קליפ 7 אצלנו, שנותן לנו איזושהי דוגמית קטנה לטעימה של כנס, איתו אנחנו נסיים היום את השיעור הנפלא. תודה לכל מי שהגיע וכל מי שנמצא איתנו במערכות השונות. קליפ 7.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד', ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל כדי שהכלל יקבל את התמורה, והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום,
וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שהאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות,
אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן הסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו, היינו עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק לה...

0: יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה לו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם בזלם קשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. בזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר, שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מעידה עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של אדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות. כביכול, בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא. איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני ש

0: העיקר זה הקשר בין מה שנעשה
1: הכל,
0: גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך עיקרנוך. ממעשיך עיקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם. אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה. אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך. זו בעיה, זה רק קבוצה ולעורר כל אחד לאחד יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי שיעורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. זהו, זה. ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. זה רק מה
0: ש... אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני עולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני אבחר להם משהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא בפיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות זה דברים ברורים מדי אני מדבר על דברים פנימיים שאדם אפילו נמצא בכל התהליך בכל המערכה כן? ובכל זאת במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד עבודת השם שהאדם הולך בדרך האמת ומוכרח לעבוד בעצמה לאכול. איך זה מתקשר למצב שאנחנו בעצם כל אחד שעושה משהו פה?
0: עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, הבא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל, אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חיסר, זאת אומרת, необходимость. צורך. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה. וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מה שכל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. זהו. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. וזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? זהו. אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ולחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו, ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד, אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל, האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו, מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו, זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
2: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא, אני
0: תמיד הכי טוב
2: שיכול להיות. לא יודע איך להגיד לך. אבל זה ממש נחוץ, הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
2: ועד כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם, תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר משהו.
0: אני, אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. על שרואים, רואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון הזה, גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר.
2: דחף להתחבר יכול להיות לי גם, יש לי גם, בלי
0: גדלות. לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
2: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
2: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן
0: דחף. לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. אני רואה, זה אי אפשר להעביר את הרגשות האלו, אבל זה ככה. אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש... אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו, ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים, זאת אומרת בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים מה זה נשמה, נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר, אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות, ורק איתם אתה יכול לבנות כלי כזה. אין אפשרות אחרת. לכן מי שלא נכנס לקבוצות, אני לא מבין מה... טוב, עדיין אנשים לא מבינים את זה ולא מרגישים צורך בזה, אבל תרגישו מהר מאוד עכשיו, שבלי זה אין מה לעשות. בשביל מה ללמוד ובשביל מה כל דברים האחרים לעשות. התכלס, לא ניסיון ממש, אלא בריאה שאנחנו צריכים לעשות, זה ביחס אחד כלפי שני, שם אנחנו בונים כלים דהשפעה, מנסים לבנות אותם, שאחר כך באמת מקבלים אותם מהבורא, וכבר כלים דהשפעה הם כלפיו הופכים להיות, אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב למה לא כותבים לאהבת חברים, כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה כן, אין בזה, מה זה, זה מילים יפות. אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
2: איך
0: להישאר בבחינה חיובית כזאת, שלא... בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
2: אם אני רוצה לקרוא את זה מחר, יש
0: לי תגוש שלו בעצמי. אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות באחת נופה קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
2: לא
0: זה
2: שאלת.
0: מה?
2: איך לשמור על עצמי פינה חיובית, ולא לרצות לתנור מהחבר, יש לו בטוח שלא נוכנית.
0: לא, לא, לא, זה, למה לא לגנוף? איך אתה יכול לגנוף מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוף רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוף את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קינה, אתה תגיע לזה ש... בכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
3: לא ברור תחפש, מה זה... להתחבר למישהו
0: אחר, לנקודה שחסר לי. אתה אמרת שלכל
3: אחד יש משהו שאין לי בכלל,
0: ולחלק הזה אתה צריך להתחבר. אני אמרתי, למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שההשגה, לא בשיטה שלנו, ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא, אני יכול להתפעל ממנו. זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת, שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון, לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה וההכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וכבר אפילו, ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי, בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן, תן לי קבוצה. כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר. אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ירגיש את עצמי בא, כמישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה, עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים. זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות. זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות. זה מה שאני צריך להתפעל ממנו. לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר. זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות. וכל אחד, מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
3: אתה אמרת שהחיבור בין שני
0: אנשים
3: זה נקרא כלי רוחני, אז שאני
0: מתחבר עם מישהו אחר שאין בי. כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו, לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
3: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני תסכולים שלי, לכל מיני דברים, זה אני. ויש מישהו אחר עם רצונות שלו ומילואים שלו. כן? יש כלי ויש בורא. ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא. זה הכל. אז כלי רוחני הוא נמצא בין נברא לבורא. באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה או איזשהו מין כוונה שזה ככה, אלא ביני לבינך. אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה. כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, ממו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח. יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה, זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
4: יותר קל להשפיע לחבר אחד ולהתבטל כבר. איך לעשות את זה לקבוצה, ועוד יותר אתה צריך לדאוג שזה יהיה שווה לכולם.
0: ל- ל- ל- קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך, שקל לקבוצה, אבל לאחד, למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך, כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שיד לכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה, השכל עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
5: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך זה, אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות, וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו. מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות. בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתוקקות שלו, וזה זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, ארז.
6: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי, או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, לא שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת, ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא, ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי, שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות, ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת, בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
6: כן.
7: יחד, יחד שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר כפיו להתבטל יותר,
0: יש לו יותר זכויות
7: בלבד. לא הבנתי. זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה יחד יחד עם יחד שווה לך?
5: פטירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת ממישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד. כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה. תראה מה שהוא עושה, וזה, הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת. בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד, אלא על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת ישראל הוא המנהיג, אני אומר, של הקבוצה. השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
7: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצא חן בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי כך... מזה מובן. כן.
8: בניסיון שלי להשפיע לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך העבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים במה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. עכשיו דיברנו שהתרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון. איזה, מה הוא כתב שם? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לשם, יש לכם תכונות, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק, ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל, מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה, והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זו הטובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את ההודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לו יודע באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
7: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא, אז מה ההבדל בין חבר בקרבה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזאת?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן. אני זוכר את עצמי עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו, פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
7: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה.
7: אז
0: אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
9: יש זה שאנחנו בונים בינינו, שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך
0: כיוון כזה הבורץ? כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול? עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזה דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60 אלף משבצות. ואני צריך לחבר את עצמי, אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600 אלף חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן, נו.
10: לגבי העניין של פרעות מחבר, במקרה שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אתה עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו את היגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת שעשית את הדברים האלה? זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. זהו. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק אותו ב- ב- ב- ב- בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 2:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא, לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות.

0: הנברא לא תלוי בנו, אלא יחס זה מה שאנחנו צריכים לעשות. לבנות, לסדר.
1: איפה את עצמי שאנחנו מרגישים אותו? מה זה בקרית עשתה? אומרים מסך. זה פי שמרגישים, אבל...
0: מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי, כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם, בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
1: איפה בורא? בגלל הבורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה. בטח שלא יודע. הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו, ובינתיים לא נמצא. בינתיים סתם.
1: איפה יש גבול על זה שאני תקשור לעבוד על זה, איפה יש גבול כבר שאני... פירוט תראה שאיפה שיש גבול, אני יחס שלו, לא חבר, והוא, אולי שאתה אומר שיש הבדל בין...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך כן, אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך ולא דרך שום דבר אחר. אין, אתה תבין רק שזה כלי, אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות, שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים, בכלים. כשאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא. בנקודה שלך, בכלי שלך עצמית, אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו, אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון לא אשתו כקוד. אשתו כקוד. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת באני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש, יש עוד כאלו 599, 999, נגיד, כן? נקודות. וגם בהם, בכל אחד מהם, אין כלום. אין כלום. אבל ביחס שלי, שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער, ציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו. זה מה שאני אומר, אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם, ובסך הכל, אז אני משיג אותו דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה, שהיא מתחברת עם הבורא? כל הנשמות מתחברת עם הבורא. רק דרך כזאת. אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
2: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט בגלל השפעה. גם שיבות שאני יכול כל זה, אם אני חושב איזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו...

0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל החוכמה האלה מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות ודרכם לבורא. אין, אין, אין, אין, אין שום דבר אחר. נו.
1: אפשר לשאול לגבי הרוחשות? לגבי ציור?
2: כן.
0: ציור הוא, ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם הוא ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. לא, זה לא של בעלי סולם.
1: העצים האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה בחברים?
0: לא, הבורא באמת, זה כל ה-599-999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה. כן? זה נקרא שכינה. כן? זהו. וזה שכאן אני, זה שוכן. זה הבורא. כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני מתחבר לכל היתר נשמות, ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל, הנשמות הירשה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן. למה שכינה, שהיא נמצאת, נקראת מלכות באצילות, רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. אני נמצא, האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה, אני צריך להגיע למחסום. אתה רואה, נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל, השכינה זה נקרא מלכות אין סוף, אותה מלכות אין סוף גם כן. שירגיש הנוכחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום. ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה, שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה, לא מעוניינת להיות בקדושה, על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
1: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גרוע מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל בית זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. אני יודע להתבייש. נו זהו. כן, זהו. אנחנו לא, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
1: מה זה, איזה מקום פה ללימוד, ללימוד
0: תס
1: שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תס שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו, כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תעס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה. החברים עכשיו גררו לי כל מיני כאלה התפעלויות, וזה אני ממש רוצה, רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
1: משפיע לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שם ישפיע לך, בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות, כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
1: מגלה מה אם הוא בורא.
0: ברצון הזה הבורא
1: לא, בהשפעה בינים.
0: אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? זה צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
1: לא, אני מזבש אותך.
0: רגע, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי. זה מידת השפעה.
1: זה לא השפעה.
0: זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה. גם לא השפעה, הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד. הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם התרשמות, מעוניין לקבל מהם רצון. הם יעוררו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו בינתיים זה לקבל התרשמות אחד מהשני, איך השני יותר ממני. שאני ארצה יותר, שאני אשתוקק יותר.
1: ובספר אנחנו
0: הולכים
1: רק שההתרשמות
0: הזה יהיה בטח, אחרת בשביל מה להפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
1: עכשיו, באמת בן אדם יודע שזה לא כביכול משהו ממש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו משפיע לחבר זה לא רק להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה, זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי מרמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את כל התכונות שלי.
1: החיסרון
0: לזה בא מחברים. שהם מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שהוא, עד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק, כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני יתחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. ואתה מסתכל, אני לא צוחק.
1: אני לא מבין איפה פה מעט השקיע, אתה מדבר, מסביר, אבל איפה?
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי, אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
1: איך אפשר לראות את זה? איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
1: זה לא סוחר.
0: לראות, מה זה לראות?
1: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לי רצונות, השתקפות לבורא.
0: כן.
1: עכשיו, השתקפות הזה...
0: לא השתקפות קבוצה נותנת לי, קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני, כן? קינת ספרים תרבה חוכמה, אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייב הלומד תרב אלימות, להתחזק באמונת השם, ודדדדדדדה. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
3: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
4: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם ו... מפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד. ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
5: כן, וזה ברכה מאוד גדולה לראות ככה, כמו שמיכל סיפר. זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
6: וזה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו. שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר, יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר. מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה, אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה, שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה, איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
5: כן, יש לנו בעבודה שלנו, הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם.
7: ואומרים לנו ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר, ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד בשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה שגם כן יעזור לנו להשפיע.
8: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה. זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא הרוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכולי. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
9: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. ושאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה? הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף, התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
5: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת, שאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול, ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה, ואמור לזכור דרך החברים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דסאג, ככה לקראת סוף החלק הזה, אז יש פה איזושהי נקודה חדשה, שאחר כך בהמשך השיעורים הוא גם ירחיב אותה. איך אנחנו עוברים מעולם אק, לנקודות דסאג, בואו ניכנס לתוך השיעור, נרשום לעצמנו את השאלות, את הבירורים שאנחנו רוצים להבין, ואחר כך יהיה זמן לברר אותם ביחד. בבקשה.
2: כן.
1: בכלל בשיעור
2: אמרת שהאדם בונה עליה אור חוזר.
3: מטרת הבריאה שכלי יתמלא וכלי לאט לאט יתמלא עוד 20%, עוד 15%, מערכות אינסופים יתמלא גלגל, תאה, פסק, מה, בול, כל הפרצופים האלה הם מוסיפים למילוי. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו קוראים. אנחנו שוב מציירים גלגל כאן, רק בצורה כזאת גדולה, כן? נעשה אצלן, ראש, זה הפה שלן, זה התעבות. וזה הסיום. ותעבור סיום ראש תוך סוף גלגלת אחר כך יש לנו פרצור שני, אב פרצוף שלישי פסק גלגלת יצא לרשימות דלת דלת אבא לרשימות דלת גים פסק לרשימות גים ובי כולם הסתיימו על טאבור דגלגלתא. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה? שיצא את רשימות בית א' ובון שיצא את רשימות א' שוט. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן להתחיל לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו אתכם דלת בחינות דור ישר. עוד הפעם. שמהבורא יוצא אור והוא בונה פינה א', ופינה א', בגלל שהתמלה עם האור, שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור, ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה, להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני אהיה דומה לו, וזה נקרא כנת זרמפה, כנת ג', כן? ואחר כך מה אנחנו נקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו בורא. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהעורך יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו בורא, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפין. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן. ובינה נקרא אימא. וחוכמה נקראת אבא. אחר כך בעולם הזה לאט לאט אנחנו נראה שזה מתיישב ונותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו, מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלו שיודעים, יודעים ויודעים, ונותנים בעולם הזה גם חומר וגם תכונות של החומר. יוצא בנו שבעצם בינה היא האחראית, מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפין, ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה, בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלתא אצלנו הוא פרצוף כתר, פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה, פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלתא באורות, בינה אחראית וסובלת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה, הוא בעצם אחראי למלות את הנאי דגלגלתא. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה. אור חוכמה. כאן יש אור כתר. בבינה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן. ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מטבור דה גלגלתא? פרצוף הזה לא יכול לרדת, כי יש בור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מטבור דה גלגלתא? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל די התלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב, כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתא, גלגלתא הזדחיכה. אחרי הזדחיכות הגלגלתא נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? דלת די התלבשות, אור שהיה בגלגלתא, וגימל דעליות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתעלוק מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה, האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בשק, כדי ששק יגיד עליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם שק יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלתא, סוף דגלגלתא, הם יקבלו את אור החוכמה הזה על מנת לקבל, ולכן שק לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלתא. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאבות, רצון ליהנות, לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים, זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. זה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם שק ירד וימלא את הכלים האלו עם האור דחסדים, זה בסדר. אור דחסדים מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תענוגים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוך אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את האור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את האור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, שק כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אומנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה. כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון. מפני שיש בו אור חוכמה. אבל כששק מתחיל להזדחך, והוא אומר שאני מסתלק ואין אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן טעמים בשק, כשאור הזה מתחיל לצאת אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק, כי אור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק, ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת. ככה האור בחסדים מתפשט, וכך אנחנו קוראים את המילוי הזה בשם נקודות בשג, כי זה הסתלקות האורות תקרא נקודות, ואז אורות האלו של נקודות הן יורדות למטה וממלות את הנהי בגלגלתה. כבר יש לנו למטה מתעבורת סיום אור לחסדים. זה כבר משהו, כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה דמלכות דה אינסוף באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצחיות, לשלימות, להכל. מעבר אנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו בזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר סג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור וחסדים זה כוונה על מנת להשפיע. אני רוצה לתת לך. זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה, שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור וחסדים, אני יכול לקבל את הכל על מנת להשפיע. לכן, אור וחסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה.

0: שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות. כמו יש כלי לקבלה וכלי להשפעה, וזאת אומרת הרצון לקבל ורצון לתת. תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור וחסדים תענוג להשפעה, אור וחוכמה תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דיסק ירדו למטה מטאבור. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים להכניס תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף, אנחנו מחלקים לכך ש... כתר חוכמה בינה, ספירות כתר חוכמה בינה, שלוש ספירות זה ראש, חסד, גבורה, תפארת, זה ספירות של תוך, נצח, עוד, יסוד, מלכות, זה ספירות של סוף. מה הן הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו פעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה דוד, כן.
2: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלתא. זה רצון לקבל, כמו שהרב אמר, בשר, דגים. מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם? זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה. הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין. וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים, ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלתא? נעשה חשבון בראש דגלגלתא, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלתא. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלתא, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא... תוך של גלגלתא. זה נקרא התפשטות המסך מיני ובי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיע אליה התענוג והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן, מתוך הדחייה הזאת וההחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלתא, בסוף הגלגלתא מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלתא החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, אפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז זה נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטבור. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על ג' דהתלבשות. הג' דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלתה. אבל כשסג מתחיל להזדקך, והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל. יש בית דאביות, בית להתלבשות. ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלתה? קודם כל כי הוא יכול לרדת, ואין מגבלה על אור חסדים. למטה מטבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש, שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטבור דגלגלתה, עוד מהתפשטות גלגלתה. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלת מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן. יואב.
4: האם נקודות דסג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
3: האם הם מילאו את כל החלל?
4: באור חסדים, כאילו.
3: כן.
4: את כל החלל, כאילו, רק כי רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
3: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
4: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
3: נכון.
4: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, כאילו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו. כאילו, הנקודות דסג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
3: נקודות דסג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים מבחינה ד' כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו. יש התפשטות של אור חסדים שיש להם תכונת בית בית, והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינה ד'.
4: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור, ואז חזר קו דק מאוד, שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
3: נכון.
4: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות דסג?
3: ברגע שפרצוף דגלגלת עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה. שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא שזה רק הסוף של גלגלת, אלא שיש שם אור חסדים. מה שגלעד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל רק סוף תגלגלת.
4: אוקיי, תודה.
1: כן, מק 11.
5: מרצים יקרים, שאלה כזו, למה הפרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סג, הרי גם בו היה מסך על אוביות ג' וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לג' ג', אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור, למה זה לא קרה?
1: כן, אולי זה מבלבל, הג' הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? ג', מה זה ג'? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, ג' על אב, מדבר על אור חוכמה. אם ד' זה האביות הגדולה ביותר, ולכן איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתה, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתה היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי דלת של גלגלתה, שהיא כנגד כתר, את הגימל שהוא כנגד חוכמה. וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה מטבור. ליטואניה אחד.
6: O kodėl ir ką reiškia, kad bina kenčia, kad negali užpildyti žemiau, jeigu apsivalydama, tai padaro sag, chesedim šviesa?
7: Mas omer, šia prina bet, lo jichol למלות את התחתון, וזה אומר ש...
1: לא ברורה השאלה, יעקב, אם אפשר לחזור, מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי?
6: Why does and what it means that Bina suffer because she can't feel in below of
7: מה זה אומר ש...
6: Sag does it when she's being herself.
7: מאבד זה כשהיא מזדככת ומשאירת נשארת רק בחסדים, מה זה אומר שהיא לא מפריעה שם?
3: אנחנו רואים שפרצוף דסאג בנוי מרשימות ג' דהתלבשות ב' דאביות. ובטעמים דסאג יש אור חוכמה שבא מפרצוף אב, שהוא לא יכול, בגלל זה טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור. אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה תאורה. מה זה אומר בינה תאורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם. בגלל זה הנקודות דסג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
1: כן, יורה.
8: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסאג ירדו מטבור עד סיום רגלין ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה.

המילוי של מלכות דאינסוף שהתרוקנה, הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של דלת באמצע, ואחר כך ג' ב' א' שורש, וכל זה זה מלכות דאינסוף. והתכונות שלה, כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות, מכיוון שאין היעדר ברוחניות. ולכן, בתוך מלכות דאינסוף, יש שורש א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, כך מסרטט את זה גם בעל הסולם, בספר האילן, וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה, הוא נוגע באינסוף, אבל הוא לא נוגע במלכות דאינסוף, במלכות דמלכות, בד', הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות דאינסוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד ממלכות דאינסוף, מתחילה ועד למעל לרגלי מעל דלת דלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים, ונשבר עולם הניקודים, ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת. אחרי זה רק נולד אדם הראשון, מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה, ונשבר אדם הראשון, ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז כשיש את התיקונים ממטה למעלה, אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו, הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בהשתלשלות ממעלה למטה, מדובר רק על קו דק מאוד. גם הלמעלה מהטבור וגם הלמטה מהטבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, ערן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע, שלמה קראו שונא, שנאמר, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא, השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיחה לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיטתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו

0: בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום, וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שהאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע שמי שאינו סובל רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן הסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שהאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל מה שהפסוק אומר הלאה, ומכולם יצילנו השם. אז הוא מתחיל לצעוק להשם שיעזור לו, כי כל מה שעלה על מחשבתו לעשות כבר עשה, ולא מועיל לו שום דבר, וכבר הוא חושב שעליו נאמר, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ואז בא הזמן של הצלה, הצלה שהשם מציל אותו מיצר הרע, עד כדי כך שמהיום והלאה כבר היצר הרע נכנע אליו ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו: אמנם אחר שרואה השם יתברך שאדם השלים מידת יגיעתו וגמר כל מה שהיה עליו לעשות בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה למקשונו, היחידה מתשובה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב היחידה מתשובה, כלומר מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד, כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מעידה עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת: אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל הוא בכדי שלא ישתתף עמו, נמצא אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן שוב ישתתף עמו היצר הרע, כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות היא בכדי שלא ישתתף עמו, וכיוון שבטלה הסיבה הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל אם אין אחוריים אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לעין עוד מלבדו, לראות כביכול בעיה היא גם כן לראות דברים רעים.

בדברים טובים, מכל שכן, איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר זה הבעיה, אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מי הוא, אלא ממעשיך יקרנוך. ממעשיך יקרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם, אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה בלעורר כל אחד לאחד, יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות, ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו שבעל הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. זהו, זה. ממה אתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. זה רק מה
0: ש... אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא מסביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני עולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני אבחר למשהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, אם נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא בפיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות זה דברים ברורים מדי אני מדבר על דברים פנימיים שאדם אפילו נמצא בכל התהליך בכל המערכה כן? ובכל זאת במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד עבודת השם שאתה עומד בדרך האמת ומוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר למצב שאנחנו בעצם כל אחד שעושה משהו פה?
0: עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. זהו, אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל, אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חוסר, זאת אומרת, необходимость. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלות המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה. וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מאשר כל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. זהו. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. בזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה לחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו. ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד. אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו. לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמראים את זה ככה. אז צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו. מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו. זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות שיכולים להזיק לך. אם בכללות אנחנו מעוררים בעולם כל מיני תגובות עלינו, אז אין ברירה, אנחנו עוסקים בהפצה. אבל נגיד בעבודה, באיזשהו מקום שאתה מסתובב שם, בין הקרובים, תעשה כמה שיותר הדברים האלה שאף אחד לא ישים לב עליהם. זהו. זה הטוב ביותר. חשבונות רוחניים רק עם הקבוצה שלך. עם כל היתר חשבונות פשוטים, גשמיים. כן.
2: איך אני יכול להפוך חבר שלי לגדול ממני? זה ממש נגד הטבע שלי, לא יכול, לא, אני תמיד הכי טוב שיכול להיות.
0: לא יודע איך להגיד לך.
2: אבל זה ממש נחוץ הדבר הזה.
0: זה נחוץ.
2: ועד כמה שזה נחוץ ככה אני מוצא את עצמי, שאני פשוט, יש כאלה שאני באמת שם אותם ב... תמיד יש איזשהו מין רגע שאני כבר מבטל אותו, שאחר ואני אומר לו, אני אוהב יותר משהו.
0: אין לי מה להגיד, זה ברכה. זה ברכה מהשמיים שאדם מתחיל לראות את זה ככה. אז שרואים כל אחד שיש לו הרצון באמת הקטן ביותר לבורא, מישהו שיושב כאן עכשיו, שהגיע אולי רק עכשיו, או שנמצא כאן שנים, לא חשוב, אבל שיש לו... שלא נמצא בהידרדרות, שנמצא בהשתוקקות כלפי מעלה. אם יש לו קצת רצון, אז זה גרם אחד כלפי מעלה רצון, אתה, אם היית קצת בפקיחת עיניים, היית רואה שהוא יותר גדול ממך. ככה. זהו. היה לך דחף להתחבר.
2: דחף להתחבר יכול להיות לי גם, יש לי גם, בלי
0: גלטות. לא, לא, לא, לא, רק מתוך זה. בשביל מה עוד להתחבר?
2: יש לו משהו לתת לי, שלי יש נניח הרבה,
0: לא
2: יש קצת, אני רוצה את הקצת שלו. זה גם כן דחף.
0: לא. לי יש הרבה ויש לו קצת? לא. אין קצת והרבה. יש לו דבר החשוב ביותר, שאותו דבר אין לי בכלל. ככה. זה אי אפשר להעביר את הרגשות האלו, אבל זה ככה. אתה לא תאמין, באים אנשים, סתם מישהו מתחיל, קטן, לא חשוב מי ומה, שום דבר לא יודע מילה אחת, ואני בכל זאת משהו עברתי, אני מרגיש ככה כלפיו. זה, על זה צריכים לעבוד אולי, אבל הרגשה הזאת היא באה כתוצאה מרצון להגיע להשיג מצד אחד, ומזה ש אני אגיד לך, מאיפה בכלל דבר כזה יכול להיות? איך יכול להיות מישהו קטנצ'יק אחד עכשיו שמגיע פעם ראשונה לעורר בי רצון כאילו להידבק עליו ודווקא כביכול שיש בו משהו מה שאין בי? מפני ששורש נשמה שלו, החסרונות שלו, הם מיוחדים שאין בי. ההרגשה שלו, קשר שלו עם הבורא, הם לא כאלה מה שיש לי. לכל אחד נקודה אחרת מהמבנה של האדם הראשון. ומתוך זה, אני מרגיש שהוא מיוחד. אז אני לא יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש הסבר שאני אומר, אבל יותר קל. מי שלא מגיע באמת איזה אהבה או משיכה נפשית להתחבר עם האחרים, זאת אומרת בפנים מה שיש בתוך אדם, הוא לא יכול להתקדם. רק מתוך הנטייה הזאת הוא יכול לשאוף כוחות וכלים חדשים. אנחנו למדנו שלא אני ולא הוא בעצמנו לא מייצרים כלים. הכלים נוצרים מקשר בינינו, בין אחד לשני. השפעה, אתה מבין? יש אני ויש הוא. אני זה כלום והוא זה כלום. אם אנחנו נוכל לעשות השפעה אחד לשני, אז מה שבינינו בונים, הגשר הזה שנקרא השפעה, זה הכלי. אז זה הנשמה. או אחרת אנחנו אומרים מה זה נשמה, נקודה שחורה, שאדם בונה עליה אור חוזר. שבתוך אור חוזר שהוא כתוצאה, כדבר שבא ממטה למעלה, למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. כן? לכן, הכלי רוחני נבנה רק בקשר. אחד כלפי השני. בהשפעה, מה שאנחנו אומרים. אז אין כאן אפשרות אחרת, רק למצוא כאלו שאתה יכול להימשך אליהם, לאהוב אותם מבחינה רוחנית, כי הגשמית זה לגמרי נופל כל העניין, גשמיות.

0: אבל זה מתוך ניסיון ומתוך ומתוך ההכנה שאנחנו, למה זה נקרא זמן ההכנה? שאנחנו עושים את זה בינינו. לכן בעל הסולם כותב ש... למה לא כותבים לאהבת חברים? כי בזה תלוי כל העתיד היפה שלנו. זה... כן. אין בזה... מה זה? זה מילים יפות. זה... אנחנו בונים קיבוץ. כן, בואי.
1: איך ישר בבחינה חיובית כזאת, שלא יכול לדוגמה עם אלף דולר?
0: בבחינה חיובית כלפי העניין הזה אי אפשר להישאר רק מתוך נחיצות, שזה חשוב.
1: אם אני רוצה לקרוא את זה מחברת, יש לי תחוש שלו ולעצמי.
0: אני רואה על עצמי, אני שומע מודעות, רואה את המודעות. מתוך 10 מודעות באחת אני מתפעל. נו, מה אני אפשר לעשות? נו, לפחות אחת. אולי מתוך 5 מודעות אחד נופה, קצת נכנסת למוח או ללב. ככה זה עושים, לאט לאט יותר, ואחר כך מבינים קצת, ומרגישים תוארת מזה, ועוד קצת.
1: לא
0: זה
1: שאלתי.
0: מה?
1: איך לשמור על עצמי פינה חיובית, ולא לרצות לגנוב מהחבר, יש לו בטוח שלא נמוכנים.
0: לא, לא, לא, זה, למה לא לגנוב? איך אתה יכול לגנוב מהחבר השתוקקות לרוחניות? אתה יכול להתפעל מהשתוקקות שלו ולרצות שיהיה לך אותו דבר. אתה לא יכול לגנוב רוחניות שלו, לא, זה דברים ש... איזה רוחניות אתה רואה? גם הבורא אתה לא רואה שאתה יכול לגנוב את הבורא שלו. אוהב? אתה יכול רק לראות שיש בו את זה. מתוך קנאה, אתה תגיע לזה ש... בכל זאת תחפש שיהיה לך גם כן אותה התפעלות. כן?
2: לא ברור תכלס, מה זה להתחבר למישהו אחר, לנקודה שחסר לי. אתה אמרת שלכל אחד יש משהו שאין לי בכלל, ולחלק הזה, לנקודה הזאת, אני צריך להתחבר.
0: אני אמרתי, למה אני מרגיש, הסברתי, למה אני מרגיש במישהו שאין לו בעצם עדיין שום הבנה אפילו פשוטה ביותר, ובוודאי שההשגה לא בשיטה שלנו, ובכלל בלימוד ובקבלה ובהכרה ובכלום, למה מתחיל שבא אני יכול להתפעל ממנו? זאת אומרת, לא חשוב לנו בקבוצה, אם אני עכשיו נכנס לאיזושהי קבוצה, לא אכפת לי בקבוצה איזה רמה יש לאנשים. יש להם איזו השתוקקות למקור, לבורא, פנימי, שהם עדיין לא מבינים אותו, לא יודעים, לא מרגישים, עוד לא עברו אפילו עליות ירידות, שום דבר, קצת, שום דבר לא עברו. אבל יש להם קצת השתוקקות לבורא, השתוקקות שלהם לבורא מתוך נקודה שלהם, שכל אחד ואחד הוא מנקודה אחרת, משורש אחר של אדם הראשון. לכן מה שהוא הולך להשיג, ואיך שהוא הולך להתקשר עם הבורא, זה לא גישה וההשגה והכרה וקשר שלי בבורא. ולכן נראה לי בו, באדם הזה, במתחיל, שיש לו משהו מה שאין לי. וסכבר, אפילו ה... ומפני שגישה שלו היא שונה מגישה שלי בזה, משורש נשמתו, אז אני כבר מרגיש אותו יותר ממני, כי יש לו משהו מה שאין לי. לכן תן לי קבוצה, כולם הם מתחילים מזה שלא יודעים כלום, מילה אחת, שום דבר, אבל יש להם את הרצונות האלה, אני ארגיש את עצמי בא כי מישהו שיש לו מכל אחד ואחד שם משהו לקבל. זאת אומרת, אסור לנו בקבוצה, כל אחד שנמצא, לעשות ביקורת כמה אדם יודע, כמה שנים הוא נמצא, באיזה

0: עד כמה הוא זוכר מה שכתוב, כמה שהוא יכול להשוויץ לנו כאן בפסוקים ובכל מיני דברים, זה בכלל לא שייך. אלא יש לו השתוקקות, זה העניין בלבד. יש לו השתוקקות, זה מה שאני צריך להתפעל ממנו, לא יותר. ולכן אומרים, כאן יש קבוצה כזאת וכזאת, הם לומדנים יותר, הם מעשים יותר, זה ממש אני אומר, אתה יכול לעשות כאן סלט מכולם, ולעשות איך שאתה רוצה קבוצות, וכל אחד מי שבאמת ירצה, הוא אצלו לא יהיה חשוב עם מי לשבת.
1: שהחיבור בין שני אנשים זה נקרא כלי רוחני. אז שאני מתחבר עם מישהו אחר שאין בי.
0: כלי רוחני נקראת השפעה. השפעה זה מה שיש לי ביחס למישהו, לחבר, לבורא, נכון? זה נקרא השפעה. זה לא נמצא בי ולא נמצא בו, אלא בקשר, ביחס שלי אליו. נכון או לא? אני שואל אותך.
1: לא יודע, אני שואל אותך.
0: אז אם אתה לא מבין על מה אני מדבר, אז גמרנו. אין לי מה להמשיך. אין לי מה להמשיך, נו, אתה לא מבין על מה אני מדבר, אני מצטער, נו. השפעה זה יחס שלי למישהו. אתה מבין שיש אני, עם רצונות שלי, עם כל מיני תסכולים שלי, עם כל מיני דברים. זה אני. ויש מישהו אחר, עם רצונות שלו, ומילואים שלו. כן? יש כלי, ויש בורא. ויש יחס ביניהם. רוחניות נקרא יחס בין בורא לנברא. זה הכל. אז כלי רוחני, הוא נמצא בין נברא לבורא, באמצע. איך אנחנו עושים אותו? אנחנו עכשיו עושים אותו בזמן ההכנה, לא ביני לבין הבורא, אומנם שיש לי איזה מין לפעמים תקווה, או איזשהו מין כוונה שזה ככה. אלה ביני לבינך, אנחנו בינתיים עכשיו בונים את הכלי הזה. למה? אותך אני רואה, אתה גדול בעיניי, אתה יפה, אתה עם כל מיני תכונות טובות, אתה מעורר בכל מיני דברים שמתוך זה אני רוצה להשפיע לך. אז בזה אני לומד איך אני אעשה את זה, כן אפשר, אי אפשר, לא, כן, מה מו. זה נקרא זמן ההכנה, שכותבים עם הגיר על הלוח, יוצא ככה, יוצא ככה, לא חשוב, אבל זה מה שלומדים לבנות. וכשכבר בזה מלומדים, אז נותנים לנו ברצינות לעסוק בזה. כן.
1: יותר קל להשפיע לחבר אחד.
0: קל להתחבר לחבר אחד ולהשפיע לו, וקשה לכולם ולקבוצה. יש אומרים הפוך. שקל לקבוצה, אבל לאחד למישהו קשה, כי לקבוצה אתה יכול לשקר לעצמך כאילו שאתה משפיע. אתה הולך למטבח ועובד שם עם הגזר איזשהו, ומתוך זה אתה חושב שאתה משפיע בכלל לכל הבני ברוך, כן? ובעצם אתה לא משפיע לאף אחד, אתה רק משפיע לגזר. אתה מבין? אז זה נקרא שלכולם. לך תתחיל להתחבר עם אחד ולדבר איתו איכשהו, ובאמת לגלות במה אתה יכול להתפעל ממנו, ועד כמה שאתה בכלל מוכן להכניע את עצמך לכל אחד ואחד. אז אומרים שזה דווקא קשה, אתה אומר שככה זה קשה. אז אתה רואה, יש זה ויש זה. מה לעשות? מה שלא עושה השכל, עושה הזמן, באמת. אנחנו צריכים פשוט להמשיך בזה.
1: אנחנו דיברנו על נקודה שצריך לדאוג על יחס שווה ל...
0: יחס שווה לכולם, הוא אומר שאני בהחלט לא סוטה מהכוונה על מנת להשפיע. כי כוונה על מנת להשפיע היא צריכה לנתק אותי מכל היחס אישי בימי כלפי האדם. עד כמה שהוא נעים לי בצורה חיצונית, עד כמה שיש לי איתו עוד אולי כל מיני חשבונות, אתה מבין? אלה האדם שאני מתקוטט איתו כל הזמן ועושה לא יודע איך, זה אני איתו צועק לא יודע מה, זה לא משפיע על הקשר הזה הפנימי איתו. זה בחיצוניות וכלפי דברים גשמיים, זה בפנימיות, מתוך נשמה לנשמה. אתם לא יודעים באיזה יחסים אני עם שולם, נגיד לדוגמה. זהו, מבחוץ זה נראה, אתה רואה כך. אני אומר ברצינות, בכלל לא שייך אחד לשני. הביטוי שלו שאני לא יכול לסבול, נו, אז מה? אבל בצורה פנימית זה רואים, יודעים השתקקות שלו וזה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אתה כבר שאלת. כן, ארס.
1: האם המצב שלא ישוב לכסלות זה חד פעמי או שזה נוהג בכל מדרגה
0: ומדרגה? לא. אם בורא מתגלה לאדם בגילוי אמיתי, יש כאלה שלבים, לא שלבים, יש כאלה מקרים בדרכנו עד שאנחנו עוברים מחסום שאדם מתפלא מזה שפתאום מתחיל להרגיש. איך מרגיש הוא לא יודע, אבל ממש יש איזשהו מין בירירות כזאת ואיזה מין הרגשת הנכיחות הבורא ואיזה מין הרגשת ההשגחה. הדברים האלה זה לא נקראים, זה גילוי, כן, זה פקיחת עיניים איזה מין, אבל זמנית, שעדיין מכל מיני חשבונות מלמעלה נותנים לאדם את זה, וזה עובר, וזה לא עדות, ודאי, שלא ישוב לכסלעות. אלה באמת פקיחת עיניים בתורה, עברת המחסום, השגת הכוח, הצמצום על כל הרצונות שלו, של אדם. שזה מושג רק על ידי שהבורא מתגלה אליו ממש, שמרגיש את הנכחות, אז לא מסוגל לעשות אחרת. זה נקרא עדות. ואז מזה כבר אין נסיגה. מה זאת אומרת אין נסיגה? יש נפילות שבורא כאילו נעלם וכאילו שוב נלחם עם הכוחות הרעים, אבל זה כבר מלחמות אחרות ויש יציאה לקו שמאל, אבל כדי לחזור לימין ואחר כך לאמצעי. זאת אומרת בכל פעם זה מעלים בקודש. כן?
1: זה חייך, יחס שווה מצד אחד, מצד שני, מה שאנחנו עכשיו עובדים עליו, לפה אחד שאפשר כפיו להתבטל יותר, יש לו יותר זכויות בבית.
0: לא הבנתי.
1: זה שדיברנו בשבת, זה שכל קבוצה תעבוד על פטירה של מישהו אחד שהוא הכי טוב. איך זה חייך עם יחס שווה לכולם?
2: פטירת מנהיג. אמר שצריכים לבחור מנהיג ממישהו.
0: צריכים לבחור מנהיג ממישהו, זאת ממישהו אחד מהקבוצה, כן? בשביל מה אני צריך לעבוד על זה? כדי להעריך את כל אחד ואחד. כמה שיותר. אני לא הולך אף פעם לעשות ככה. תראה מה שהוא עושה, ואז הוא לא עושה כלום. נגיד בתכונה הזאת. בתכונה אחרת הוא עושה יותר והוא פחות. זאת אומרת, אני אף פעם לא אומר שהוא לא עושה כלום. זאת אומרת, בשום גישה שלי לכל ה-15 חברים, אני לא הולך לעשות שום דבר שלילי. אף משפט שלי, צריכים לשמור את זה, ממש לעשות את זה כמשחק. אתה יודע, יש כאלה משחקים, שאני אף פעם לא חושב שלילי על אף אחד, אלא על מי אני חושב בחיובי ביותר. אותו אני בוחר כמנהיג. עכשיו, אני צריך פעם בשבוע לספר לכל החבר'ה למה בחרתי בו, נגיד במישהו. נגיד, בקבוצה הזאת ישראל הוא המנהיג, אני אומר, של הקבוצה. השבוע. למה? כך וכך ראיתי בו דברים בזה ובזה ובזה ובזה ובזה, שהם יותר נעלים מכולם. ובכולם אני חייב לספר גם כדברים טובים, ובישראל עוד יותר. למה זה עוזר לי? אנחנו בכל זאת עובדים לפי ההשוואה. כל העולם שלנו זה לפי ההשוואה בין הדברים. כן? זה בכל החושים שלנו, בכל הדברים. אנחנו לא יכולים להתקדם, אנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו לא יכולים שום דבר לעשות אם אנחנו לא עושים השוואה. אבל השוואה שהיא חיובית. אז זה התרגיל. אי אפשר אחרת. ודאי שאם אני אומר אחד יותר משני, אז כבר השני הוא פחות מראשון. אבל בכל זאת בחיוביות.
1: זה לא הורס את היחס השווים?
0: זה לא הורס יחס השווה. לא. אתה יחס השווה זה לא כוונה שאני יחס השווה הכוונה שאני אוהב כולם. כלפי האהבה לכולם בקבוצה צריך להיות יחס השווה, שלא יכול להיות שאף שלו לא מוצאיכם בעיניי ואני אוהב אותו פחות מהעיניים היפות של השני. אתה מבין? יחס השווה זה צריך להיות כלפי האהבה, אבל אחרי האהבה שאני מודד מי יותר גדול באיזשהו תכונות כלפי שני, זה משהו אחר. זה כמו במשפחה. אמא יכולה לאהוב את כל הילדים ואומרת, הוא יותר ככה והוא יותר ככה. אתה מבין? אבל אוהבת את כולם. בשבילה כל אחד הוא... אולי ככה... מזה מובן. כן.
1: בניסיון שלי להשפיע, לחבר, מה יותר חשוב? הרצון שלי להשפיע, הצורך שלו האמיתי.
0: מה זה נקרא להשפיע לחבר? אתה לא יכול להשפיע לחבר שום דבר חוץ מלראות לו דוגמה עד כמה שאתה מעריך עבודה שלנו. מעריך לימוד, מעריך ספרים, מעריך מחברים, מעריך את העבודה בקבוצה, את כל הדברים האלה. זה הטובה הגדולה והיחידה שאתה יכול לעשות לו. מה אתה רוצה? לתת לו 5 שקל? אתה רוצה לעזור לו משהו, לתקן בבית? כל הדברים האלה זה סך הכל אנושיים. אנחנו מדברים במה שאנחנו תורמים אחד לשני. וזהו. אז חוץ מזה אין לך מה לתרום לשני, באמת לתת לו מה שבעולם הזה אף אחד לא יכול יותר לתת. התרוממות, לפי דוגמה שלך. עכשיו, דיברנו שהתרוממות הזאת היא יכולה להיות ללא שום קשר אליך. אתמול גלעד כתב איזה מודעה, אני לא זוכר, ראיתי בפלאפון. מה הוא כתב שם? לא, לא בשבילי. לא, לא, כללית. שעד כמה שבורא אוהב אתכם, משהו כזה. יש לך את זה. מאוד מצליחים בעיניי. חברים אהובים, אהבי השם, יש לכם תכונות נפלאות שרק בורא טוב ומיטיב יכול להמציא. מאוד יפה. אז התפלאתי מחיבור שלו, איך שהוא עשה את זה, ויכול להיות, האמת, זה כמעט ולא, אבל יכול להיות שהוא נמצא בצורה כזאת שהוא דפוק. ועשה את זה לא מתוך רגש אלא מתוך שכל. מתוך שקרא את זה לפני שבוע ימים והתפעל מזה בעצמו, ועכשיו הוא סתם זורק לנו את זה, ממש, אתה יודע. אבל עליי זה פועל, ואני חושב את כמה הוא גדול, איך שהוא עשה את זה, איך שהוא הרגיש את זה. והוא יכול להיות לא חשוב באיזה דרגה ובאיזה מצב, אפילו הפוך. אז זו התשובה הגדולה מאוד שהוא יכול לעשות לחברים, ואני בכלל לא מבין מה הפנימיות שלו. עד שמגיע אליי את ההודעה הזאת, יכול להיות הוא כבר נפל ונמצא לא יודע באיזה מצב ובאיזה איפה הוא, אבל עליי זה עובד. זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון, שמשפיעים אחד לשני. כן.
3: אולי שאנחנו אומרים שיש רק אני ובורא. אז מה ההבדל בין חבר בקרבה שלי מסביב ובורא? ומה זה בורא כזאת? מה זה חבר?
0: האדם שמגיע לכאן ללמוד, כמה שנים הוא מבולבל, מסכן, אני זוכר את עצמי, עוד לפני רבי הייתי מבולבל קצת, אז הגעתי אליו קצת איכשהו הייתי כבר מסודר בפנים, בשכל וקצת ככה, אבל באמת אתם יודעים איזה מהפכות עובר כל אחד ואחד, ואיזה בלבולים, ואיזה סטיות וסתירות, וזה, ועוד יש לפנינו. והעיקר שלא מתברר זה קשר לבורא. לאיפה להכניס אותו? לימוד, חברים, חברה, משפחה, עבודה, בכל פרט ובחיים שלו, איפה זה? כאילו מפריע לי, הוא לא נכנס לשום יחס ולשום יחס. איפה? אם לא, אז לא. אם כן, אבל איפה כן? ההפרעה הזאת היא צריכה לאט לאט לבנות בי באמת יחס נכון אליו. שאני אראה בכל דבר שאני מרגיש אותו. פשוט רק בצורה אחרת. אבל זה רק דרך כאלה הפרעות, שאני לא מסתדר איתו. זה נקרא להוציא אותו לפחות מאסתר כפול לאסתר רגיל.
3: ומה זה הפרעות? זה כלי?
0: הפרעות זה בעצם הופך להיות אחר כך כלי, כן, שבו הוא מתגלה. אין דברים שליליים, הם שליליים בזה שעכשיו הוא עושה לך דבר שלילי מפני שהוא רוצה בו להתגלות. זה נקרא דבר שלילי. איפה שכואב לי, שם אני צריך לשים תשומת לב, שם הוא הבורא יתגלה. זה הכל. ככה זה בכל הרמות שלי, של הסבל. אז אם כך רואים שזה הכל מציאות הכלי, בניין הכלי, כן.
4: יש זה שאנחנו בונים בינינו, שהוא הכלי הרוחני, איך הוא נעשה אחר כך כיוון כזה הפועל?
0: כשאתה בונה כלי בינך לבין חבר, נדמה לך שאתה בונה כלפי החבר. זה עכשיו נדמה לך, בגלל זה נקרא זמן. למה בונה העולם כל כך גדול, עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם, ומפני שהוא הכולל, וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו. ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס, לא מסוגל, ובדרגה של הכולל הזה, שזו דרגת על מנת להשפיע. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ולא בדרגה רוחנית, אלה הוא מוריד אותם גם כן לדרגה גשמית, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו, כאילו, בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך פנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות, ושאני מתחיל להתחבר עם הנשמות, אז אני מתחבר בעצם מה זה נקרא שאני מתחבר לנשמות? הבורא כאילו חילק את עצמו ל-60,000 משבצות. ואני צריך לחבר את עצמי, אתה יודע, פעם היה תחנת טלפונים מרכזיות כאלה, שאתה יודע, היו מחברים ככה טלפונים. אז אני צריך לחבר את עצמי ב-600 כאלו חוטים אליו. זה הכל. אז כל היתר נשמות זה בעצם נכחותו כלפיי, שאם אני מתחבר כך, אני מחובר איתו. זאת אומרת, כל אחד ואחד צריך לראות אז שהתחלקות הבורא ל-600,000 חלקים כלפיי, זה להקל לי את החיבור איתו. כן, נו.
5: לגבי העניין של התפעלות מחבר, אני יודע שאני רואה חבר משקיע יגיעה, אני עושה איזה משהו שקשור ליגיעה מוגדרת, כמו סידור ספרים על שולחנות. אם אני עוזר לו מעצמי, בעצם יש פה עניין שאני גוזר ממנו ביגיעה שלו?
0: אתה תגיד אחרת. אני היום גיליתי שמישהו מגיע 5 דקות לפני 3 ומסדר ספרים על השולחנות. אני חכם, אני רוצה להרוויח, אני מגיע מחר 14:50 ומסדר במקומו כל הספרים. הוא מגיע, רואה, זהו, גנבתי ממנו את היגיעה, גנבתי ממנו את השכר, זהו. מה להגיד לך? על מה חשבת שעשית את הדברים האלה? זה חשוב. אתה מבין? כאן זה ההפסד או הרווח. או שרוחניות לא מתחלק, אין ברוחניות חלקים. אם אתם עושים יחד, אפילו, אתה יודע מה, בקבוצה שם אצל רבי נתתי רעיון. אנחנו ביחד נעשה קופסה. זהו. שקופסה הזאת לאחד לעשות 5 דקות, אבל אנחנו נעשה אותה יחד, שזה ייקח דקה אחת או חצי שעה, לא חשוב, אבל יחד. יש לך אותו רווח לכולם. עוד יותר כפול בגלל שאתם ביחד עם אחד עם השני. זה לא חשוב מה שאתם עושים, ולא חשוב עד כמה שאתם עושים. זה חשוב מה אתה מוסיף ביחס שלך, בקשר. אתה מבין? אז אתה לא יכול לגנוב בזה שאתה תתחלק אותו בספרים. אתה יכול, אתה יודע מה, נבוא מחר 14:55, כל ה-80 אנשים שיושבים כאן, וכל אחד רק אחד ספר של השני, וישים אותו במקום. לא כל אחד לעצמו, אלא כל אחד לאחר. וזה תהיה אותה עבודה. אתה לא, זה עניין של מה אתה רוצה בזה. ורוחניות בעצמה יש לה לספק לכולם. זה לא לפי מספר ספרים, מה שתחלק. אלא לעבודה שלנו, בלהחזיק את החברה, אנחנו צריכים גם כן עבודות כאלו וכאלו, שזה כבר פשוט צריכים לעשות. אבל בכוונה איפה שאתה מוסיף, יש מקום לכולם. כן.
3: אמרת שבורא יתגלה את הידע, ביחד, כלפינו. אז יוצא ככה שיש משהו שלישי. יש בורא, יש יחד, ואנחנו.
0: בטח, יש בורא, יש יחס ואנחנו, יש שלושה דברים, אור וכלי ומסך ביניהם, יפה מאוד, כוונה על מנת להשפיע, כן, כן, שלושה אלמנטים, שלושה מרכיבים בין, במציאות, אין יותר. הבורא לא תלוי בנו, אנחנו, הנברא לא תלוי בנו, אלא יחד זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לבנות, לסדר.
3: איפה את הכלי שאנחנו מרגישים אותו? מה זה בקטע? אומרים מסך, זה
0: כלי שמרגישים, מסך זה נקרא שיש לי 15 חבר'ה, ואני עכשיו קצת דורך על כל מיני רצונות שלי כדי להתחבר איתם ולהיות טוב איתם בגלל המטרה, בגלל הבורא שמחייב אותנו בזה.
3: איפה בורא? בגלל הבורא?
0: לא יודע, משהו שמחייב אותי מלמעלה, לא יודע מה זה, בטח שלא יודע, הרי רק על ידי עבודה בקבוצה אני יכול לבוא אחר כך אליו, ובינתיים לא נמצא, בינתיים סתם.
3: איפה יש גבול הזה שאני תקשור, לעבוד על זה, איפה יש גבול כבר שאני... זה הוא תגלה שאיפה שיש גבול, זה יחס שלו, לא חבר, אולי שאתה אומר שיש הבדל בין...
0: מתי אתה תעבור לעבודה ביחס לא כלפי חבר אלא כלפי בורא? זה יתגלה בצורה שווה. פשוט אתה תתחיל דרך הקבוצה לראות בורא. פשוט אני אומר לך, כן, אתה תתחיל דרכם לראות יחס הבורא אליך ולא דרך שום דבר אחר. אין, אתה תבין רק שזה כלי, אתה בונה בזה כלי, אתה בונה בזה, אתה מגלה אותו דרך דבר היחידי, דרך נשמות שהוא יכול להתגלות. הרי במה הוא יכול להתגלות? בכלים, בכלים שאתה מתחבר איתם, אתה מגלה דרכם את הבורא, בנקודה שלך, בכלי שלך העצמית. אתה יכול לגלות רק חושך, רק חיסרון אליו. אבל גילוי שלו, אתה יכול לגלות רק בנקודות האחרות שלהם, ביחס להשפיע אליהם. לא יודע איך... מה, לצייר לכם את זה? זה נקודה שחורה אני. זה רק חיסרון. רק חיסרון. כן? חיסרון או השתוקקות. השתוקקות. זהו. עכשיו, בנקודה הזאת באני, זה נקודה שחורה. אני לא יכול להרגיש כלום. איפה אני מרגיש? אני מרגיש, יש עוד כאלו 599, 999, נגיד, כן? נקודות. וגם בהם, בכל אחד מהם אין כלום. אין כלום. אבל ביחס שלי שאני בונה לכל אחד ואחד, זה מה שנקרא המצטער בצער, ציבור זוכה להנחת הציבור. זהו. זה שאני מתייחס אליהם השפעה, כן? ההשפעה הזאת זה הכלי. זה כלי. אתה מבין? זהו. זה מה שאני מרגיש, אז אני, ובורא, אז אני מרגיש שמתלבש בכל אחד מהם, ובסך הכל, אז אני משיג אותו דרך הכלים האלו. לא התגלו לך כלים אחרים. מה זה נקרא שכינה ששם מתגלה הבורא? אוסף של כל הנשמות. אז איך אתה יכול להתחבר, להיות חלק מהשכינה, שהיא מתחברת עם הבורא, כל הנשמות מתחברת עם הבורא, רק דרך כזאת, אין פה, אנחנו לא מבינים עד כמה שעניין הוא פשוט. קוראים ולא יכולים להעביר את זה ל...
4: כל זה בעצם מיועד בשביל זה שאני רק אתעסק לא עם אני שלי, אלא עם חבר. זה פשוט בגלל השפעה. גם שבועות שאני יכול כל זה, אם אני חושב באיזה 10 דקות לא על עצמי, אז כאילו זה...
0: כל הלימוד, כל השיטה מה שאנחנו לומדים, כל החוכמה האלה מה שאנחנו כאן לומדים, זה הכל רק כדי סוף סוף איכשהו להכניס אותנו ביחס הנכון לנשמות ודרכם לבורא. אין שום דבר אחר. נו.
3: אפשר לשאול לגבי משהו? לגבי ציור?
5: כן.
0: ציור הוא מקרי, זה סתם כך בא לי עכשיו כביכול, האם הוא ככה אולי אפשר יותר למשהו להסביר. זה לא של בעלי סולם.
3: בעצם האלה שמלמעלה, זה מה שנראה לי שהבורא מתגלה בחברים?
0: לא, הבורא באמת, זה כל ה-599-999 חוץ ממני, זה הכל נקרא כלפי שכינה. כן? אין לי כאן צבעים אחרים. זה הכל, כל זה. כן? זה נקרא שכינה. כן? זהו. וזה שכאן אני... זה שוכן. זה הבורא. כן, תראה, עד כדי כך. זה שוכן, בורא. אז איך אני יכול עוד אחרת לגלות אותו? רק אם אני מתחבר לכל היתר נשמות, ובמנה, במידה שהוא מגולה שם, בסך הכל, הנשמות הירשה, כך אני מגלה אותו. אז אין לנו שום אפשרות אחרת. ועכשיו, למה הוא עשה את המערכת בצורה כזאת? מפני שבמידה שאני נמצא בהשפעה, אני מגלה אותו. הכל זה ממש באותה מערכת סגור. מאוד קומפקטי ופשוט. כן. למה מלכות
3: רוצה להשפיע?
0: אבל לקבל
3: זה הרבה יותר חזק
0: מנותן. זה ממש... למה שכינה שהיא נקראת מלכות באצילות רוצה להיות בהשפעה? כי היא נמצאת בגילוי. הבורא מגולה כלפיה. מה שאם כן נשמות נמצאות בקליפות. אני נמצא, האני הזה נמצא בקליפה. השכינה נמצאת בגילוי. כדי להתחבר עם השכינה, אני צריך להגיע למחסום. אתה רואה, נגיד כאן זה ביני וביניהם, זה מחסום. אז רצון של השכינה, אתה שואל, השכינה זה נקרא מלכות אין סוף, אותה מלכות אין סוף גם כן. שירגיש הנוכחות הבורא מיד רוצה להיות משפיע, מיד עושה על עצמה צמצום. ואז איזשהו חלק ממנה, איזושהי נשמה ממנה, שלא מעוניינת, כביכול לפי הקלקול שלה, לא מעוניינת להיות בקדושה, על מנת להשפיע, כאילו מוציאה את החלק הזה מעצמה. זה נקרא שלא משתתפת, לא משתפת את הרצון שלה בקשר עם הבורא. הרצון הזה נקרא שנמצא בקליפה.
3: הרגשה להיות עם הבורא זה הרבה יותר גבוה מלהיות לקבל.
0: הרגשת הבעל בית לעומת לקבל תענוג מבעל בית זה הרבה יותר חזקה. אתה רואה אצלנו, תבוא אליי, אני אראה לך עד כמה שתתבייש. תבוא, אני אראה לך. אני יודע להתבייש, אז זהו. כן, זהו. אנחנו לא רואים, אז מה הבעיה עם הבורא? שהוא לא מגולה. אם היה מגולה, היית מתבייש, תאמין לי. כן.
6: אני
1: מה זה, עכשיו, איזה מקום פה ללימוד, ללימוד תס שאנחנו לומדים?
0: מקום ללימוד תס שאנחנו עכשיו סוף סוף אולי נלך ללמוד, זה תמיד קשה לנו, כן? שיהיה לך חיסרון ללימוד תס, מפני שעל ידי הלימוד אתה משיג את הכוח. אתה עכשיו הולך להתחבר עם הבורא, עם החברים דרך הבורא. זאת המטרה. מאיפה אתה באמת משיג כוחות? אתה אומר, אני נמצא בקבוצה, החברים עכשיו גררו לי כל מיני כאלה התפעלויות וזה, אני ממש רוצה, מה הלאה שאתה רוצה? איך אתה מממש את הרצון הזה?
1: משפיע לחברים.
0: נו, בשביל מה אתה משפיע לחברים? שהם ישפיעו לך, בשביל מה? שיהיה רצון יותר חזק לאלוקות, כן? ומה הלאה אתה עושה עם הרצון הזה?
1: מגלה בהם הבורא.
0: ורצון הזה הבורא
1: לא, בהשפעה בינים.
0: אבל איזה השפעה יש לך לחברים? השפעה אגואיסטית. איך אתה מתקן את ההשפעה הזאת שהיא תהיה באמת השפעה? זה צריך לבוא מלמעלה האור ולתקן אותך. משהו לא מתחבר אצלו. נו, נו, נו, נו.
1: לא, אני
0: בהסבר שלך. רגע, בוא, תשמע רק שנייה אחת. אתה נמצא באיזושהי רמה מסוימת של ההתחברות עם החברים. אתה רוצה לעלות רמת ההתחברות בצורה יותר גבוהה. למה אתה רוצה לעלות את ההתחברות שלך עם החברים יותר? אתה התפעלת מהם, אתה ראית כמה שהם יותר גדולים. אתה הסתכלת על ההוא, על ההוא, מה שהם ואיפה אני. כן? האגואיזם שלך ממש לא נותן לך לישון. כן? הם כולם יותר ממני, איפה מה איתי, איפה אני, מה יהיה. כן? זה מידת השפעה, תסלח לי? זה מידת השפעה?
1: זה לא השפעה.
0: זה לא השפעה. ושאתה משפיע להם זה השפעה? גם לא השפעה, הכל מתוך האגואיזם. איך אני יעלה עכשיו רמת היחס שלנו כך שאם עכשיו אני נמצא ב-10% נגיד השפעה וב-90% אגואיזם, איך יהיה 20% השפעה ו-80% אגואיזם? נגיד, הכוח הזה מאיפה אני אקבל? מאיפה אני קצת אשנה את היחס שלי לחברים שאני מעוניין לקבל מהם את רשמות, מעוניין לקבל מהם רצון. הם יעוררו אותי לבורא, אבל איך לתקן את ההתעוררות הזאת שהוא יהיה את מנת להשפיע? זה רק על ידי המאור המחזיר למוטב. כל ההשפעה שלנו בינינו בינתיים זה לקבל התרשמות אחד מהשני, איך השני יותר ממני. שאני ארצה יותר, שאני אשתוקק יותר.
1: ובספר
0: זה אי אפשר, ובספר אנחנו הולכים רק שההתרשמות הזה יהיה... בטח, אחרת בשביל מה אני אפתח ספר? אחרת אני אפתח ספר רק כדי ללמוד חוכמה.
1: עכשיו, באמת בן אדם יודע שזה לא כביכול משהו ממש... למה, מה מניע לאדם לחשוב שמשהו משפיע לחבר זה לא הדרך להשפיע?
0: אנחנו חושבים שמה שאנחנו עושים לחברים זה השפעה. אבל אנחנו חושבים על זה מפני שאנחנו לא יודעים מה זה השפעה. כדי באמת להגיע להשפעה, אני צריך את המאור המחזיר למוטף. זה מה שאמרתי, לעלות רמת ההשפעה שלי מרמה שלי ליותר גבוה, מה זה יותר גבוה? שבאמת יהיה לי קצת יותר השפעה אמיתית. אני צריך לזה אור שיבוא ויתקן את ה... כל התכונות שלי. החיסרון לזה בא מחברים. שהם מראים לי עד כמה שהם משתוקקים לרוחניות, עד כמה שהם מוכנים לתרום, לעבוד. אני אתמול קראתי את המסג' הזה, כן, מודעה הזאת בפלאפון, וראיתי שהוא, עד כמה שהוא הרגיש את זה טוב וחזק, כמה שהוא גדול. אז מיד הרגשתי שאני קטן ושאני פחות ממנו, והאגו שלי התחיל לעבוד, והפחד שלי שיהיה לו יותר ממני יתחיל לעבוד, ואז מה יהיה איתי? אחרי שאני חושב על דברים כאלה, אז מה יהיה איתי? אז מה אני צריך לעשות? אני מהר מהר פותח ספר ומתחיל ללמוד. בשביל מה? לקבל שיפור. מה אתה מסתכל? אני לא צוחק.
1: אני לא מבין איפה פועל מעט השקיע. אתה מדבר, מסביר, אבל איפה?
0: אני רואה שאצלו על מנת להשפיע יותר משלי, אני רואה שאצלו כוונות ורצונות יותר ממה שיש לי.
1: איך אפשר לראות את זה? איך אפשר לראות את זה? רצונות ברור.
0: כך אני הרגשתי.
1: זה לא שוכר.
0: לראות, מה זה לראות?
1: אני לא יודע, אתה אומר, אני, הקבוצה נותנת לי רצונות, השתקקות לבורא.
0: כן.
1: עכשיו, השתקקות הזה...
0: לא השתקקות קבוצה נותנת לי, קבוצה נותנת לי... קבוצה נותנת לי תמונה שכולם בקבוצה הרבה יותר גדולים ממני, כן? קנאת ספרים תרבה חוכמה. אני מתחיל לספור, כן? שהם יותר גדולים ממני, מה עליי? מה יהיה איתי? כן? זה מגרה אותי לפתוח ספר ולהתחיל ללמוד. למה? שמספר אני שמעתי, כן? שמספר יבוא התיקון. לפיכך מתחייף הלומד תרב הלימוד להתחזק באמונת השם ודדדדדדדדדדדדדד. זוכר? זהו. נו, מספיק. זה לא מספיק כדי לפתוח ספר?
6: כן, ועכשיו אנחנו נשתף בעשיריות את מה ששמענו בשיעור.
7: אני מרגיש בשיעור הזה עד כמה גדולה העבודה שאליך אנחנו מוזמנים. הרב נותן לנו טעימה מהגדלות הזאת. רב אמר, למה העולם כל כך גדול עם הרבה אנשים שאני צריך להסתדר איתם ו... מפני שהוא הכולל וכל אחד ואחד חוץ ממנו הם פרטים שלו, ואני לא יכול לכולל מיד להתייחס. אני מתייחס קודם כל לפרטים שלו, ואז יש לי קשר עם הגופים כאילו בעולם הזה, ודרך גופים אני לאט לאט מגיע לפנימיות כאילו של כל אחד ואחד, ודרך הפנימיות אני מגיע אחר כך לנשמות. איזה עבודה יפה.
8: כן, וזה ברכה מאוד גדולה לראות ככה, כמו שמיכל סיפר, זה תוצאה מעבודה, הגיעה לדבק בבורא.
9: וזה גם מאוד מתאים לתרגיל שלנו. שמעתי בשיעור שדווקא כלפי עבודה לחבר, מול חבר ספציפי, יש יותר, יש שם יותר הבחנות שאיך אני צריך בעצם להתייחס לכל חבר וחבר. מזה אנחנו יכולים ללמוד ככה. וגם היה מדהים לראות איך ב-2002 הרב מדבר על זה שצריך לבחור מנהיג לעשירייה, ראש עשירייה, אנחנו קוראים לזה היום, שבעצם כלפי התרגיל הזה שוב פעם, זה עוד הפעם, התרגיל הספציפי כלפי החבר, ממנו אנחנו יכולים ללמוד השוואה.

0: איך אנחנו צריכים להתייחס בצורה חיובית כלפי כל חבר.
1: כן, יש לנו בעבודה שלנו הקבוצתית, יש לנו פה כל פעם את העבודה עם הרצון לקבל שלנו, שמתגלה כל פעם, ואומרים לנו ככל שאנחנו יותר ויותר מתקדמים ורוצים להגיע למטרה, אז זה מתגלה יותר ויותר, ויש לנו אפשרות לתקן את זה על ידי מעשים שאנחנו עושים אחד כלפי השני, נותנים דוגמאות טובות איך אנחנו משפיעים, וככה אנחנו מעוררים קנאה אחד בשני, ולומדים אחד מהשני איך להשפיע, או איך באמת לבקש מהבורא עזרה שגם כן יעזור לנו להשפיע.
2: כן, רב תיאר מאוד יפה מה זה בעצם הרוחניות, איפה הרוחניות מתגלה. זה לא בי וזה לא בתוך החבר, אלא זה בהשפעה שאנחנו יוצרים בקשר הזה שנמצא בינינו. והוא המשיך ודייק את זה שהוא אמר שמדובר בעצם באותו כלי שנמצא מעל האדם, שזה האור החוזר, שזה מידת ההשפעה, הכוונה שעוברת ממני לחבר ומחבר אליי, שם נמצא הרוחניות. זה אומר שמה שאני יכול לתת לחבר זה רק הדוגמה, ולא איזשהו ידע, ספרים, בחיצוניות וכו'. נתן דוגמה אפילו שחדש שמגיע, אפשר ממש להתפעל ממנו, רק להתחבר להשתוקקות שלו. למה? כי ההשתוקקות שלו, מה שלא יש לבורא, לי אין. ולכן אם אני מקנה בו, הוא מתחבר אליו, מתבטא לפניו, אני יכול לרכוש את מה שלא יש לבורא ולי אין. וככה אנחנו צריכים להגיע ל-600,000 נשמות, להתחבר עם כולם.
3: גם שמעתי בשיעור, מי שרוצים, את מי שרוצים לקרב, שולחים לו צרות. בשאלה קבועה צריכה להיות, למה בורא עושה לי את זה? הבן אדם יכול לבחור ממי להתפעל. השתקקות לבורא זה ממה שאני צריך, זה ממה שאני יכול להתפעל. ובסוף, התחלקות בורא ל-600,000 חלקים, זה להקל חיבור איתו. גילוי הבורא אתה יכול רק בתכונות של חברים.
4: כן, שיעור באמת מאוד יפה, הרבה מאוד דברים. בעיקר יחס בין חברים, שזה כאילו המבנה הראשוני שלנו, שבו אנחנו יכולים לגלות את הכלי, ומשם גם את הבורא. היה באמת נקודה מעניינת שאדם צריך כל הזמן לראות ולשאול ולהיות בקשר עם הבורא, ובעצם לשאול למה הבורא עושה לו את זה. וזה היה ואמור לזכור דרך החברים.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו עכשיו עוברים לשיעור פתיחה עם הרב. לפני זה שמענו עכשיו בחלק הראשון, מה זה נשמה? נקודה שחורה שהאדם בונה עליה אור חוזר, שבתוך האור חוזר, שהוא כתוצאה, כדבר שבא למעלה מהמסך, למעלה מרצון לקבל, בו מקבלים את ההתגלות האלוקות. נשמה נמצאת כאילו למעלה מהגוף של הפרצוף. לכן הכלי רוחני נבנה רק בקשר, בקשר אחד כלפי השני, בהשפעה מה שאנחנו אומרים.
1: כן, עוד שמענו גם שעל ידי הלימוד אתה מקבל כוח. אז אנחנו עכשיו הולכים לקבל כוח, לגלות את גדלות החברים, את גדלות הבורא, ואנחנו עכשיו, זה כבר השיעור הרביעי, החלק השלישי של השיעור הרביעי, ושימו לב, כאן כבר רב מתחיל להיכנס לתוך נקודות דסאג, ככה לקראת סוף החלק הזה, אז יש פה איזושהי נקודה חדשה, שאחר כך בהמשך השיעורים הוא גם ירחיב אותה. איך אנחנו עוברים מעולם אק, לנקודות דסאג. בואו ניכנס לתוך השיעור, נרשום לעצמנו את השאלות, את הבירורים שאנחנו רוצים להבין, ואחר כך יהיה זמן לברר אותם ביחד. בבקשה.
2: כן.
1: בכלל
2: יש שיעור הבא אתה שהנשמה היא כאילו הגוף של המטרה הסופית זה שתית מלא. עכשיו, בפי התארכים, אתה יודע בנסרק את זה.
3: מטרת הבריאה שכלי יתמלא וכלי לאט לאט מתמלא עוד 20%, זאת 15%. מערכות אינסופים מתמלא גלגל, טעה, פסק, מה, בול, כל הפרצופים האלה הם מוסיפים למילון. מה קורה לנו הלאה? זה מה שאנחנו עכשיו קוראים. אנחנו שוב מציירים גלגל כאן, רק בצורה כזאת גדולה, כן? יפה אצלן, ראש, זה הפה שלה, זה התאבות. וזה הסיום. זה תבול

Ir galite jį carį išžymoti. Dalį. Dalį. Apal išžymoti. Dalį. Gimį. Sakome išžymoti gimį ir baigį. Kulam išstaimų ant tabur de galgalta. ויש עוד שני פרצופים שנקראים מה שיצא את רשימות בית א' ובון שיצא את רשימות א' שעוד. למה אני עושה ביניהם כזה מרחק? אני רוצה כאן לצייר משהו. ועכשיו אני עובר למשהו מאוד מיוחד. אנחנו למדנו איתכם ד' בחינות דור ישר. עוד הפעם, כשמהבורא יוצא אור והוא בונה בחינה א', ובחינה א', בגלל שהתמלה עם האור שהיא נקראת חוכמה, היא לא רוצה אחר כך לקבל את האור, ואז היא נקראת בינה. למה? כי היא הרגישה תכונת האור שהוא משפיע, וגם היא רוצה להיות משפיע. ואז מה עושה בינה? היא אומרת, אני אקבל קצת, שזה יהיה כמו השפעה לבעל הבית, וזה אני אהיה דומה לו. וזה נקרא כנת זרמפי, כנת גימל, כן? ואחר כך מה אנחנו נקבל? מה אנחנו רואים כאן? כל ההחלטות באמת נמצאות בבינה. בינה רוצה להיות כמו בורא, כדי להיות דומה לבעל הבית כמו בורא. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו, שהעורך יושב אצל בעל הבית וכל מה שקורה שם? מתוך שבינה רוצה להיות כמו בורא, היא הולכת ומקבלת. זאת אומרת, היא בונה את הזרמפין. הזרמפין כלפי בינה הוא נקרא בן. ובינה נקראת אימא. וחוכמה נקראת אבא. אחר כך בעולם הזה לאט לאט אנחנו נראה איך שזה מתיישב ונותן בעולם הזה כל האלו ההבחנות מה שיש אצלנו, מה שאנחנו ומה שבתוכנו ובינינו, זה הכל תוצאה מהכוחות האלו שיודעים יודעים ויודעים, ונותנים בעולם הזה גם חומר וגם תכונות של החומר. יוצא בנו ש בעצם בינה היא האחראית, מתוך שהיא רוצה להיות דומה לבורא, היא האחראית לבנות את כל המערכת שיש תחתיה. היא בעצם חושבת איך היא תבנה את הזרמפין, ואחר כך מלכות, ואיך מלכות שתקבל כל האור על מנת להשפיע, זה בעצם היא תוצאה של הבינה. כי בינה רוצה לתת מקסימום, לעשות מקסימום לבורא. איך לעשות מקסימום לבורא? אם אתה תקבל ממנו, בזה אתה תיתן לו מקסימום. אז אפשר להגיד שמלכות זה בעצם תוצאה מהבינה. בינה מולידה את המלכות. לכן גם מלכות וגם זרמפין, שניהם נקראים בנים כלפי בינה. פרצוף גלגלתא אצלנו הוא פרצוף כתר, פרצוף אב אצלנו הוא פרצוף חוכמה, פרצוף סג אצלנו הוא פרצוף בינה. וכאן אנחנו רואים

0: שמה שקורה כאן למטה, שאי אפשר למלות את הכלים של סוף דגלגלתה באורות, בינה אחראית וסובלת על זה. ומה היא עושה? סג זה בינה, הוא בעצם אחראי למלות את הנאי דגלגלתה. איך הוא עושה את זה? אנחנו למדנו אתכם שכאן בחוכמה יש אור חוכמה, אור חוכמה. כאן יש אור קרן, במילה יש כבר אור חסדים. כן? מה זה אור חסדים? אור חסדים זה תענוג בזה שאני נותן, ואור חוכמה תענוג מזה שאני מקבל. אז למה אב לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלתה? פרצוף הזה לא יכול לרדת כי יש בו אור חוכמה. למה סג בינה לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלתה? יש בו אור חסדים, רק יש בו גימל די התלבשות, שזה גם כן חוכמה. כי נשאר כאן רשימו מאב, כן? מה אנחנו אומרים? היה לנו גלגלתה, גלגלתה הזדחיכה. אחרי הזדחיכות הגלגלתה נשארו רשימות שעליהם נולד פרצוף אב. איזה רשימות נשארו? ד' די התלבשות, אור שהיה בגלגלתה, וגימל דעיות מסך שיש לנו באב. זאת אומרת, תמיד בפרצוף הבא יש רשימו מתענוג מפרצוף הקודם. לכן יש כאן בתוך השק אור חוכמה, ולכן הוא לא יכול לרדת למטה. הוא בעצמו שק, אור חוכמה הזה לא צריך. בעצם הוא צריך אותו, אבל בשביל מה? כדי להגיד שאני לא רוצה אותו. אתם יודעים, מתי אפשר להגיד על בן אדם שהוא באמת לא יקבל, תן לו, ככה שאתה לא תדע ושאף אחד לא ידע, ונראה, האם הוא ייקח או לא ייקח. אז אתה לפי זה יכול להגיד, הוא מקבל או לא מקבל. זאת אומרת, אור של חוכמה חייב להיות בסג, כדי שסג יגיד עליו, יעשה עליו תגובה ויגיד אני לא רוצה. לצורך זה. אבל אם סג יתפשט עם האור החוכמה למטה, אז כאן כלים לקבלה, סנאי דגלגלתה, סוף דגלגלתה, הם יקבלו את אור החוכמה הזה על מנת לקבל, ולכן סג לא יכול לרדת למטה מטבור דגלגלתה. לא יכול לרדת. עוד הפעם, מובן או לא? יש לי תאבות, רצון ליהנות, לכמה מנות, כמו שדיברנו, בשר ודגים, איזשהו אורז, סלט ומיץ. אין לי מסך לקבל על מנת להשפיע בשר ודגים. זה תענוגים יותר מדי גדולים. אם אני אקבל אותם מבעל הבית, הם כל כך טעימים שאני לא אחשוב על בעל הבית, שאני אחשוב רק על עצמי ואיך אני נהנה מהם. אז אסור לי לקבל אותם. זה נקרא שאני משאיר את החלק הזה בי סוף, שאני משאיר אותו ריק. למה אני משאיר אותו ריק? כי תענוגים שאני יכול לקבל ברצונות מה שיש כאן, הם תענוגים מאוד גדולים, יותר גדולים מהמסך שלי. ואז אני אקבל אותם, זה יהיה פשוט, אני מאבד את הראש. לכן אני לא מקבל. עכשיו, אם סג ירד וימלא את הכלים האלו עם האור דחסדים, זה בסדר. אור דחסדים, מה זה? זה רצון להשפיע. רצון להשפיע, אם אתה צריך להשפיע, אתה יכול להיות בכל מקום. כי אז לא אכפת לך איזה תעבודים יש או לא, אני לא רוצה. זה לא שלי. אבל אם בתוך השק יש אור חוכמה, יש בתוך אור חוכמה. למה? כדי שיגיד שאני לא רוצה אותו. מאיפה נולד שק בינה? מזה שהיה מלא באור חוכמה, ופתאום התחיל להרגיש שבאור חוכמה יש גם כן תכונת הבורא, תכונת הבעל הבית. כשאני מקבל את האור חוכמה הזה ואני נהנה, אבל מי נותן לי את אור חוכמה? נותן לי הבורא. מה הוא רוצה? הוא משפיע. אז גם אני רוצה להשפיע. זאת אומרת, סך כדי לקבל תכונת ההשפעה, הוא חייב להיות מלא באור חוכמה. אי אפשר לרצות לתת אם אתה לא מרגיש תענוג מזה שאתה מקבל. בגלל זה החוכמה שלנו, אומנם שזה אנחנו לומדים איך להשפיע לבורא, החוכמה הזאת נקראת חוכמת הקבלה, כי זה על ידי שאתה מקבל. השק לא יכול לרדת למטה מן התאבון, מפני שיש בו אור חוכמה. אבל כששג מתחיל להזדחך והוא אומר שאני מסתלק ואין אני יותר לא מקבל את האור, אז אור שנכנס כאן טעמים בשק. כשאור הזה מתחיל לצאת, אור חוכמה מיד מסתלק. הראשון הוא מסתלק כאור הכי גדול, ונשאר רק אור בחסדים. כאן נשאר רק אור חסדים בהסתלקות האורות מן השק. ואז אורות האלו, אורות חסדים, יכולים להתפשט למטה כאן ולמלות כל הכלים של הסוף תגלגלת ככה. האור בחסדים מתפשט, וכך אנחנו קוראים את הבילוי הזה בשם נקודות בסג, כי זה הסתלקות האורות תקרא נקודות, ואז אורות האלו של נקודות הן יורדות למטה וממלאות את הנהי בגלגלתה. כבר יש לנו למטה מתעבורת סיום אור לחסדים. זה כבר משהו, כי אנחנו דיברנו שאם אנחנו נמלא גם כן חלק הזה דמלכות דאינסוף באור, זה יהיה גמר התיקון. אז נברא הגיע לדרגת הבורא, לנצחיות, לשלימות, להכל. מעבר למה שאנחנו לא מסוגלים לתאר אפילו משהו בזה. מה חסר לנו? למלות כאן את הכלים האלה באורות. וכבר סג יכול לרדת כאן ולמלות אותם באור דחסדים. אבל אור דחסדים זה נקרא תיקון הבריאה. אור חסדים זה תיקון הבריאה. למה הוא תיקון של תיקון הבריאה? כי אור דחסדים זה כוונה על בינת להשפיע. אני רוצה לתת לך, זה נקרא תיקון. מטרת הבריאה שאני אקבל הכל. אז אחרי שיש לי אור בחסדים, אני יכול לקבל את הכל על מנת להשפיע. לכן אור בחסדים נקרא תיקון הבריאה, ואור החוכמה נקרא מטרת הבריאה. שני האורות האלו, סך הכל יש לנו במציאות. כמו יש כלי לקבלה וכלי להשפעה, זאת אומרת רצון לקבל ורצון לתת, תענוג מלקבל ותענוג לתת. אור זה חסדים, תענוג להשפעה, אור זה חוכמה, תענוג לתורה. מה קורה הלאה? נקודות דיסק ירדו למטה מטאבור. ועכשיו אני רוצה עוד להסביר דבר אחד. אנחנו מחלקים את הפרצוף לכמה חלקים. ראש, תוך, סוף. אנחנו יכולים לכן תוך וסוף גוף. בראש אנחנו אומרים יש חמישה חלקים. בתוך וסוף יחד בגוף יש חמישה חלקים. או אנחנו מחלקים תוך לחמישה וסוף לחמישה. יש לנו הרבה צורות של התחלקות הגוף וראש. לצורך הכי נכון לחלק כאן את הגוף, אנחנו מחלקים לכך ש... כתר, חוכמה, בינה, ספירות, כתר, חוכמה, בינה, שלוש ספירות, זה ראש, חסד, גבורה, תפארת, זה ספירות של תוך, נצח, עוד, יסוד, מלכות, זה ספירות של סוף. מה הן הספירות האלה? לא דיברנו עדיין על זה, כן?
1: כן, עד כאן החלק הזה של השיעור, ואחרי זה מחר כבר יהיה החלק הרביעי של אותו שיעור. אז שמענו פעם ראשונה בסדרה הזאת של השיעורים על נקודות דסאג, ובטח יש הרבה מאוד שאלות שעולות מתוך הדברים, וברורים, רשמנו לעצמנו, אנחנו מחכים לסימני שאלה על המסכים ועל לידיים פה. בבקשה, דוד, כן.
2: זה לא פעם ראשונה שזה מבלבל אותי, הרי הרצון לקבל שיש בגלגלתא. זה רצון לקבל, כמו שהרב אמר, בשר, דגים. מה פתאום זה אור חסדים יכול להתפשט לשם? זה בכלל לא כלים שמיועדים לאור כזה. הם רוצים לקבל, למה מתפשט שם השפעה?
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא את העולם בתכונת הדין. וראה שהעולם לא מתקיים, זה אומר שמטרת הבריאה לא יכולה להגיע לסופה, זאת אומרת שאי אפשר למלא את סוף דגלגלתא. אז כדי למלות את סוף דגלגלתא בדיוק מה שקורה זה שנקודות דסאג באים, ומה שעושים זה להכשיר את המקום הזה כדי שיוכל להתפשט שם בסופו של דבר אור דחוכמה. זה שיתוף מידת הרחמים בדין, שדרך זה יכול להתקיים אחר כך מטרת הבריאה.
1: ואפשר להוסיף על זה גם, שמה זה סוף של גלגלתא? נעשה חשבון בראש דגלגלתא, נכון? החשבון הראשון שבא אור ישר למלא את המלכות, אז הוא נדחה, יש כלי חדש שנקרא מסך ואור חוזר, בראש דגלגלתא. והמסך הזה קודם כל דוחה את כל התענוג שהגיע. יש אור ישר, 100%, אור חוזר 100%. ואז מה קורה? מתוך הכוונה להיטיב לבורא של גלגלתא, היא מגלה כמה הבורא רוצה להיטיב לה, וכמה היא יכולה לקבל. אז מה שהיא מחליטה שאפשר לקבל, היא מקבלת, וזה נקרא... תוך של גלגלתא, נקרא התפשטות המסך מיני וביי, ושם מתפשט אור פנימי. אבל באותה מידה היא גם מגלה כמה היא לא יכולה לקבל, למרות שהגיע אליה התענוג והיא מאוד רוצה לקבל אותו. ולכן, מתוך הדחייה הזאת וההחלטה שלא לקבל בסוף הגלגלתא, בסוף הגלגלתא מתפשט אור חסדים. מה זה אור חסדים הזה? הוא נובע מכך שגלגלתא החליטה שלמרות שהיא יכולה או רוצה לקבל, היא לא מקבלת שם בסוף הפרצוף. אז כבר יש שם אור חסדים, ואפילו עם קצת הערת חוכמה, כי אור חסדים לבד אף פעם לא מתפשט, אז נקרא אור חסדים עם קצת הערת חוכמה. זהו. עכשיו עושה חשבון מחדש, ביטוש אור פנימי ומקיף, מתחיל הפרצוף החדש שנקרא אב. גם באב יש אור חוכמה, לכן הוא מתפשט עד הטאבו. עכשיו יוצא הפרצוף החדש, אור סג. כשסג יוצא, הוא יוצא על בית דאביות, אבל על ג' דהתלבשות. הג' דהתלבשות הזה לא מאפשר לו לרדת למטה מגלגלתה. אבל כשסג מתחיל להזדקך, והנקודות שלו יוצאות בתוך כדי תהליך ההזדקחות, אז פתאום יש בית בית, כבר אין את הגימל. יש בית דאביות, בית להתלבשות. ושם כבר פתאום יש אור חסדים. אז למה הוא יורד למטה מגלגלתה? קודם כל כי הוא יכול לרדת, ואין מגבלה על אור חסדים. למטה מטאבור, סליחה. ודבר שני, יש עכשיו השתוות צורה בין האור הזה החדש, שנקרא אור הנקודות, בית בית, תכונת בינה, לבין אותו אור דחסדים שנמצא למטה מטאבור דגלגלתה, עוד מהתפשטות גלגלתה. יש השתוות בין האורות. זה אור דחסדים וזה אור דחסדים. ולכן הם גם יכולים מתוך זה, אחר כך בשיעורים הבאים נראה איך מתוך זה נבנות נקודות דסג, ממש נבנה אחר כך פרצוף הניקודים כתוצאה מזה. אבל אור חסדים כבר קיים למטה מגלגלתה, מרגע שבמסך הוחלט שלא לקבל את התענוג למרות שאפשר. כן. יואב.
4: האם נקודות דסג מילאו את כל החלל הריק שהתרוקן כתוצאה מהסתלקות האור בבחינה ד' דור ישר?
3: האם הם מילאו את כל החלל?
4: באור חסדים, כאילו.
3: כן.
4: את כל החלל, כאילו, רק כי רק קו דק מאוד, כי זה מה שבנוי גלגלת, זה רק הקו הדק מאוד שחזר אחרי זה לתוך הפרצוף.
3: אבל הקו דק מאוד זה חוכמה, זה לא חסדים.
4: כן, אבל זה מה שהיה מעל הטבור.
3: נכון.
4: אז כל החלל הריק הזה עכשיו, כאילו, אז עכשיו כאילו כל הפרצוף מלא באור, כאילו. כאילו, הנקודות דסג בסופו של דבר איזנו את כל הפרצוף.
3: נקודות דסג התפשטו למטה מטבור ומילאו את כל החלל הריק. שהיה בו אור דחסדים מבחינה ד' כמו שגלעד הסביר לפני, ועכשיו יש איזושהי התערבבות בין שתי סוגי אורות החסדים. זה מה שקורה עכשיו, יש התפשטות של אור חסדים שיש להם תכונת בית בית, והיא מתערבבת עם אור חסדים שהיא מבחינה ד'.
4: לפני, בצמצום א', הסתלק כל האור, ואז חזר קו דק מאוד שממנו נבנו כל העולמות העליונים.
3: נכון.
4: שזה בערך, נגיד, אומרים 20%. ונשאר חלל ריק, שלא היה שם שום אור. לשם הגיעו נקודות דסג?
3: ברגע שפרצוף דגלגלת עושה את החישוב שכמה שהוא יכול לקבל בעל מעט להשפיע, אז הוא מקבל בעל מעט להשפיע מהפה עד הטבור. ולמטה מטבור, שם יש אור חסדים. שהאור חסדים הזה הוא אור חסדים של השתוות הצורה. שהוא פשוט דוחה את האור. זה לא שזה רק הסוף של גלגלת, אלא שיש שם אור חסדים. מה שגלעד אמר שיש בזה גם טיפה של הערת חוכמה, כי אין אור חסדים בלי אור חוכמה. זה לא חלל רק סוף דגלגלת.
4: אוקיי, תודה.
1: כן, מק 11.
5: מרצים יקרים, שאלה כזו, למה הפרצוף אב לא יכול לקיים, לבצע את מה שעשה פרצוף סג, הרי גם בו היה מסך על עוביות ג' וגם אור דחסדים, ואחרי שהוא התנקה הופך להיות לג' ג', אחרי שהוא הזדקך, אז גם הוא יכל לרדת מתחת לטבור, למה זה לא קרה?
1: כן, אולי זה מבלבל, הגימל, הבית, באמת בעל הסולם משתמש הרבה פעמים באותם מושגים, מכיוון שהוא רואה את זה כמערכת, אז הרבה פעמים אומרים מלכות, איזה מלכות מדובר? גימל, מה זה גימל? זה זרנפין, זה אביות, זה חזה, מה זה? אז הסימן הזה, גימל, על אב, מדבר על אור חוכמה. אם דלד, זה האביות הגדולה ביותר, ולכן איתה אפשר לקבל את קומת גלגלתה, אז אב זה קומה אחת פחותה ממנה. ורב סרטט שם גם בסרטוט, הוא אמר שגלגלתה היא כנגד הכתר, נכון? ואחר כך אב הוא כנגד החוכמה, וסג הוא כנגד הבינה. ולכן שאנחנו אומרים הגימל הזה, הסימן גימל של אב, הוא מראה על אור חוכמה. ואור חוכמה לא יכול להתפשט למטה מטבור, כי אור חוכמה הוא אור של מטרת הבריאה. איך אפשר לקבל אותו? אפשר לקבל אותו רק במידה שבראש נעשה חשבון, וברור לפרצוף שהוא יכול לקבל את האור הזה בלי לאבד את גדלות בעל הבית, אלא להפך, זה רק מקבל עוד יותר גדלות של בעל הבית, כי בזה שאתה מקבל מבעל הבית, אתה מבצע את רצונו, באותה מידה שאפשר לקבל בלי לאבד את המסך, בזה, במידה הזאת, אב מקבל. ולכן הוא מקבל במידה מסוימת ובמגבלה, עד הטבור. הוא לא יכול לקבל למטה מהטבור. אז הגימל הזה זה לא גימל של כביכול תכונת זרנפין, אלא להפך. זה גימל שמסמן אחרי דלת של גלגלתה, שהיא כנגד כתר, את הגימל שהוא כנגד חוכמה. וזה אור חוכמה, אור חוכמה לא יכול לרדת למטה מטבור. ליטואניה אחד.
6: Kodėl ir ką reiškia, kad bina kenčia, kad negali užpildyti žemiau, jeigu apsivalydama tai padaro sag, chasadim šviesa?
7: Mas omir, šia prina bet, lo jichol למלות את התחתון, וזה אומר ש...
1: לא ברורה השאלה, יעקב, אם אפשר לחזור, מה זה אומר שבחינה ב' מה? איבדנו את התרגום? תשאלו באנגלית אולי?
6: Why does and what it means that Bina suffer because she can't fill in below of the
8: Mazo Omer sha
6: Sag does it when she's herself
8: מאבד זה כשהיא מילאי כשהיא מזדככת ומשאירת נשארת רק בחסדים מה זה אומר שהיא לא מפריעה שם
3: אנחנו רואים שפרצוף דסאג בנוי מרשימות ג' דהתלבשות ב' דאביות. ובטעמים דסאג יש אור חוכמה שבא מפרצוף אב, שהוא לא יכול, בגלל זה טעמים דסאג לא יכולים לרדת למטה מטבור. אבל ברגע שהאור מתחיל להסתלק, שזה נקרא נקודות, אז המסך מתחיל להזדחך, והנקודות הן בינה תאורה. מה זה אומר בינה תאורה? שצמצום א' לא משפיע עליהם. בגלל זה הנקודות דסג כן יכולים לרדת למטה מטבור ולמלות את כל החלל שנמצא מתחת לטבור.
1: כן, יורה.
9: אני רוצה לחדד שאלה של יואב, כי אנחנו דיברנו שנקודות דסק ירדו מטבור עד סיום רגלין, ומילאו את פרצוף גלגלת עד הסוף, עד סיום. עכשיו נשאלת שאלה, אבל יש לנו עוד ספירה שלמה, יש מלכות די אינסוף. כי עד הסיום גלגלת זה כביכול ביושר, בקו דק. אבל מה עם כל הספירה הענקית הזאת, עם כל העיגול הזה של מלכות די אינסוף? נראה לי שיואב שאל, האם נקודות דסאג מילאו גם את כל המלכות די אינסוף שהיא מחוץ ליושר, מחוץ לגלגלתה, או שרק זה שייך ליושר, לגלגלתה עצמו, מטבור הציום וזהו, ומלכות עצמה, כאילו העיגול נשאר ריק עדיין.
1: כן, השאלה הייתה ברורה, אני חושב ש... אירן ענה על השאלה הזאת, אבל אולי המילוי עד המילוי של מלכות דנסוף שהתרוקנה הוא לא אף פעם בדלת דדלת עצמה. זאת אומרת, תמיד אנחנו, יש את הסרטוט הזה, כן? של דלת באמצע ואחר כך ג' ב' א' שורש וכל זה זה מלכות דנסוף. והתכונות שלה כפי שהיא קלטה את התת ראשונות. היא קלטה את התת ראשונות מכיוון שאין היעדר ברוחניות. ולכן בתוך מלכות דאינסוף יש שורש א', ב', ג' וד' במרכז. ככה מסרטטים את זה, ככה מסרטט את זה גם בעל הסולם בספר האילן. וכך גם הרב הרבה פעמים סרטט לנו. כשהקו מתפשט ממעלה למטה הוא נוגע באינסוף, אבל הוא לא נוגע במלכות דאינסוף. במלכות דמלכות, בד' הוא לא נוגע, הוא מעליה. גם בתלמוד עשר הספירות, כרך א', ממש בתחילתה, הוא מדבר על זה בעל הסולם ומרחיב את הנקודה. זה מה שנקרא רגליו דורכות על הר הזיתים. הוא לא נוגע במלכות דאינסוף עצמה, הוא מעליה. ולכן כל ההתפשטות שאנחנו מדברים, לא משנה מעל הטבור, מתחת לטבור, אנחנו מדברים רק על קו דק מאוד, שיורד ממלכות דאינסוף מתחילה, ועד למעל לרגלי, מעל לדלת דלת. לכן גם מעל הטבור, גם מתחת לטבור, לא מדובר בכלל על החלל כולו. מתי החלל כולו מתערבב? רק אחרי זה, כשנולד עולם הניקודים, ונשבר עולם הניקודים, ונולדים עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שגם הם בקו מעל לדלת, הם לא נוגעים בדלת, אחרי זה רק נולד אדם הראשון מתוך התערבבות של הדלת עם תכונת הבינה ונשבר אדם הראשון ורק אז אפשר לדבר על דלת דדלת. ואז כשיש את התיקונים ממטה למעלה אז מתמלא החלל. כל אותו חלל שאנחנו מדברים עליו הוא לא מתמלא לפני כן. ולכן כל מה שאנחנו מדברים עכשיו בהשתלשלות ממעלה למטה מדובר רק על קו דק מאוד. גם הלמעלה מהטאבור וגם הלמטה מהטאבור. ואנחנו כבר ממש בסיום, אירן. מה? תודה. אז אנחנו, תודה לכולם, אנחנו נמשיך כמובן את הלימוד הזה גם מחר, ונסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 97. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. בזוהר רבי חייא פתח ואמר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. אבל צדיק ההוא, שהוא ירא את ריבונו, כמה רעות הוא סובל בעולם הזה, כדי שלא יאמין לו ולא ישתתף עם היצר הרע. והקדוש ברוך הוא מצילו מכולם. זהו שכתוב, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות לצדיק לא כתוב, אלא רבות רעות צדיק, שזה יורה שפירושו הוא שהסובל רבות רעות הוא צדיק, משום שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, כנ"ל. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם. ויש להבין דבריו. א', שמשמע מכאן, מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רבות רעות אינו צדיק. ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? ג', הלשון, ומשום זה הקדוש ברוך הוא חפץ באדם ההוא ומציל אותו מכולם, ולאדם אחר משמע שאין הקדוש ברוך הוא חס ושלום אינו מצילו, הייתכן? ד. ויותר קשה, שמצד אחד אומר כי הרעות שסובל מרחיקות אותו מן יצר הרע, ומצד השני הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מציל אותו מכולם, היינו שמציל אותו מן רעות רבות. אם כן, הוא יחזור ויקרב את עצמו ליצר הרע, כיוון שנתבטלה הסיבה שהייתה מרחיקה אותו מן יצר הרע. ויש לפרש דבריו. הנה מאמר בערך זה מצאוני, ואמר רבי שמעון בן לוי, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, שנאמר צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו. הנה במסכת סוכה יש גם מאמר כאין זה, שבע שמות יש לו ליצר הרע. שלמה קראו שונא, שנאמר אם רעב שונאך האכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך. אל תקרא ישלים לך, אלא ישלמנו לך. ופירש רש"י, אם רעב יצרך ותאב לעבירה, האכילהו לחם, הטריחהו במלחמתה של תורה, בכתיב, לכו לחמי בלחמו. השקהו מים תורה, בכתיב בה, הווי כל צמא לכו למים. ישלימנו לך, שיהיה שלם יצרך עמך ואוהבך, ולא יסיעך לחטוא ולאבד מן העולם. ולהבין את כל הנעל צריכים לדעת כי עיקרו של יצר הרע הוא שנקרא עיקר הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהוא הרצון לקבל, שהוא דבר חדש שלא היה מטרם שבראה. כידוע, וכל עבודת האדם היא רק לעבוד, להפוך מהטבע שלו, היינו שיהיה כל רצונו אך להשפיע,
והיות שזהו נגד הטבע שלו, כי מצד הטבע הוא צריך לדאוג רק לצורך אהבה עצמית, ואין לו שום חשק לעבוד לטובת הזולת. והגם שאנו רואים שלפעמים אדם כן עובד לטובת הזולת, זה יכול רק באם הוא רואה שיקבל תמורה עבור עבודתו, שהרצון לקבל יהיה שבע רצון מזה. זאת אומרת, שהתמורה תספק את האהבה העצמית שלו. אחרת, אין באפשרותו לצאת מהכלי קבלה מצד דרך הטבע. אבל, שיהיה האדם ביכולת לעשות מעשים בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה, זה אינו מדרך הטבע. והגם שאנו רואים שיש אנשים שהולכים להיות מתאבדים לטובת המולדת ולא רוצים שום תמורה, והוא מטעם שאם המולדת היא חשובה לו מאוד, וזו החשיבות היא גם כן מצד הטבע, כמו שאמרו חז"ל, כי כן המקום על יושביה, ובטח שיש הבחן במידת החן, כי לא לכולם יש אותו החן. ולכן יש הרבה מתנדבים שהולכים לצבא מטעם חשיבות המולדת, אבל מטעם שהם חושבים שזוהי לא כל כך סכנה גדולה שתלויים בזה כל החיים. כי אני רואה שחוזרים הרבה אנשים מהמלחמה בריאים ושלמים. ואם יש לפעמים סכנת מוות ודאי, על זה כבר אינם מוכנים ללכת למוות בטוח, אלא יחידי סגולה שהמולדת חשובה להם, וגם בזה מעורב כוח תמורה, שהוא חושב שאחר מיתתו כולם ידעו שהוא איש עם כוח מסירות נפש לטובת הכלל, ושהוא היה איש מורם מעם שהיה דואג לטובת הכלל. אבל בעבודת השם, שהאדם ההולך בדרך האמת הוא מוכרח לעבוד בהצנע לכת מטעם הנעל, היינו שלא תהיה אחיזה לחיצוניים. זאת אומרת, בעבודת השם לא תהיה לו אחיזה שהוא עובד עבור חיצוניים, היינו שאנשים שהם מחוץ ממנו יודעים מעבודתו, אז הוא עובד עבודתו של מסירות נפש, שאנשים מבחוץ יאמרו שהוא היה איש מורם מעם, וזה נותן לו גם כן סיוע שתהיה לו היכולת לעבוד בלי תמורה, בכדי שאנשים מבחוץ יגידו שהוא היה עובד השם בלתי השם לבדו. והקדוש ברוך הוא נותן כוח הזה לנבראים מטעם, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ולא יהיה לו שום סיוע מבחוץ. זה הוא יכול להגיע אם היה לו מקודם שלא לשמה, אבל לא להישאר בשלא לשמה חלילה. וזהו מה שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שנאמר בלתי השם לבדו, שפירושו הוא בלתי השם לבדו, היינו שלא תהיה שם שום התערבות של אהבה עצמית כלל, כי אם בלתי השם לבדו, שזוהי המשמעות הלשון בלתי. אבל מכל מקום יש כאן להבין עניין מקורי, שיש להבחין
בין שאדם נותן את מסירות נפש בכדי להשיג איזה דבר, אפילו שהוא מקבל את התמורה עבור הכלל, שזהו ודאי דבר גדול, כיוון שהתמורה שהוא מקבל, אם זה לא עבור אהבה עצמית, אלא מטעם אהבת הזולת, היות שאוהב את הזולת, ובשבילם הוא מוסר את עצמו למוות, כדי לעשות טובה להכלל. אבל, בטח אם הייתה לו איזו עצה שיוכל להשיג אותו דבר, לא על ידי מסירות נפש, בטח שהיה בוחר את הדבר השני. כי עיקר אצלו הוא לקבל איזו תמורה עבור הכלל. ולא העבודה היא המטרה, אלא הנחת רוח שיוכל לעשות למולדת. הוא שנותן לו כוח לעבוד. לכן, אינו מסתכל על האמצעים איך להשיג את הדבר למולדת, ואם הוא רואה שדווקא שעל ידי זה שהוא ימסור את נפשו עבור המולדת, הוא יכול לעשות למולדת נחת רוח, הוא גם כן מוכן לזה. מה שאין כן, באהבת השם, שאנו אומרים שאדם צריך לעבוד בלתי השם לבדו, שהכוונה בלי שום תמורה, הכוונה היא שהוא מוכן למסירות נפש בלי שום תמורה, בלי שתיוולד מזה איזו מציאות של תמורה מהמסירות נפש שלו. אלא זהו העצם, שזוהי המטרה שלו, שהוא רוצה לבטל את עצמותו להשם, היינו לבטל את הרצון לקבל שלו, שזהו מציאות נברא. את זה הוא רוצה לבטל להשם. נמצא שזוהי המטרה שלו. זאת אומרת, המטרה שלו היא למסור נפשו להשם. מה שאין כן בגשמיות, לגבי אהבת הזולת, הגם שזוהי מדרגה גדולה, ואין כל האנשים מסוגלים לעבוד בשביל טובת הכלל, אבל מכל מקום המסירות נפש היא רק אמצעי ולא מטרה. ויותר היה שבע רצון אם הוא היה יכול לעשות ולהציל את הכלל בלי מסירות נפש שלו. ונשאל לכל אלו המתנדבים ללכת לטובת המולדת למלחמה, ומישהו היה יכול לתת להם עצות להציל את המולדת בלי שימסרו את נפשם, בוודאי היו שמחים. אבל באין ברירה הם מוכנים ללכת עבור הכלל, כדי שהכלל יקבל את התמורה. והוא נותן את כל האמצעים, הגם שזהו כוח גדול, אבל אין זה שום שייכות למסירות נפש להשם, ששם המסירות נפש היא המטרה, ומה שיוולד אחר זה הוא לא מטרתו, שלא על זה הייתה כוונתו. לכן, מסירות נפש ברוחניות אין לה שום ערך לגבי מסירות של הגשמיים. כי אצל הגשמיים המסירות נפש היא האמצעי ולא מטרה. מה שאין כן ברוחניות הוא להיפוך, שמסירות נפש היא המטרה. ובזה נבין את עניין מקבל בעל מנת להשפיע. היות שכל מטרתו של האדם היא רק להשפיע לבורא, כי זהו עניין השתוות הצורה, מה הוא רחום, אף אתה רחום,
וכשהוא מגיע לידי מדרגת מסירות נפש להשם, מטעם שהוא רוצה לבטל את עצמו, בכדי להנות להשם, אז הוא רואה את מטרת השם שהייתה במחשבת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אז הוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. אחרת יכול להיות שהוא רוצה לקבל את הטוב והעונג, לכן הוא משפיע הכל בכדי שיכול לקבל, והוא על דרך משפיע בעל מנת לקבל. מה שאין כן, אם מטרתו היא להשפיע ואין לו שום רצון לקבל לתועלת עצמו שום דבר, כי בלתי השם לבדו, אז הוא יכול להגיע למקבל בעל מנת להשפיע. ובעניין מסירות נפש, שמעתי מאבי ומורי זצ"ל, האדם צריך לצייר לעצמו את עניין מסירות נפש, כמו שמצאנו אצל רבי עקיבא, שאמר לתלמידיו, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה, בכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו. ובוודאי אחר רצון להשפיע כזה, שאדם אומר שהוא רוצה לקבל טוב ועונג מטעם שזוהי מטרת הבריאה, בטח שאין כוונתו אלא רק להיות מקבל בעל מנת להשפיע להשם. ובזה נבין את דלת שאלות הנ"ל. שאלה א', שמשמע מדברי הזוהר שרק מי שסובל רעות רבות הוא צדיק, ומי שאינו סובל רעות אינו יכול להיות צדיק? הייתכן? והעניין הוא כנ"ל, שעניין רעות הכוונה על יצר הרע. זאת אומרת שדווקא מי שמרגיש את היצר הרע שגורם לו רעות רבות, בזה שהוא לא נותן לו להתקרב להשם, הוא נקרא צדיק. מה שאין כן, אם האדם לא מרגיש איך הוא מרחיק אותו מהשם, ולא מרגיש אותו שעושה לו רעות בזה, הוא לא נבחן לצדיק, כי עוד לא הגיע להכרת הרע, היינו שיכאב לו את זה. שאלה ב', מדוע אם הוא רוצה שלא ישתתף עמו יצר הרע, מוכרח לסבול רעות רבות? שמשמע שאין עצה אחרת, רק שמוכרח לסבול רעות? ולפי הנעל זה פשוט מאוד, שהכוונה של רעות היא על יצר הרע. ואם לא מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות רבות, הוא לא נחשב אצלו ליצר הרע, שלא ירצה להשתתף עמו, אלא שנחשב בעיניו ליצר טוב, היינו שמביא לו רק טובות. ומדוע לא ישתתף עמו? מה שאין כן, אם הוא רואה את הרעות, מה שהיצר הרע גורם לו, אז הוא לא משתתף עמו. שאלה ג', שהסובל רעות רבות, אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא חפץ באדם הזה. משמע, שמי שאינו סובל רעות,
אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו? הייתכן? אלא התשובה היא כנ"ל, שאם האדם מרגיש את היצר הרע שעושה לו רעות רבות, והאדם צועק להשם שיעזור לו, באדם הזה הקדוש ברוך הוא חפץ. מה שאין כן, כשאינו מרגיש שהיצר הרע עושה לו רעות, אין הקדוש ברוך הוא חפץ בו, כי אין לו שום כלי, היינו רצון שהשם יציל אותו. שאלה ד', אם השם מציל אותו מרעות, אם כן שוב הוא יתחבר עם היצר הרע? תשובה, ההצלה שבאה מהשם היא עניין אחר מההצלה שנוהג בגשמיות. כי עניין הרע שנוהג בזמן האחוריים, שהוא זמן ההסתרת פנים, שאז הוא רואה שיש לו הסתר, כי ידוע שהקטן מתבטל נגד הגדול, ובטח כאן בעבודת השם, האדם צריך להתבטל נגד השם כנר בפני אבוקה. והגוף שלו, הוא רואה שאינו מתבטל, וקשה לו להכניעו ולקבל על עצמו את האמונה למעלה מהדעת. אז הוא רואה שהגוף עושה לו רעות, בזה שלא רוצה לקבל עליו את עול מלכות שמיים, שעל ידי זה הוא מתרחק מכל הרוחניות. נמצא, במקום שהאדם צריך להאמין שהשם ברא את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והרע שבגופו מרחיק אותו מכל הטוב, דהיינו, כשבא ללמוד תורה הוא לא מוצא בה שום טעם, וכמו כן, כשבא לעשות איזה מצווה, אינו מרגיש בזה שום טעם, משום שהיצר הרע שבגופו, בכוח שלא נותן להאמין באמונת השם למעלה מהדעת, בזה הוא מוציא לו כל טעם, שבכל דבר שהוא מתחיל לגשת לאיזה דבר רוחני, הוא מרגיש שהכל יבש, בלי שום לחלוכית של חיים, והיות שאדם התחיל את עבודתו שאמרו לו, והוא מאמין בזה שאמרו לו, שהתורה היא תורת חיים, כמו שכתוב, כי הם חייכם ואורך ימיכם, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. וכשאדם מתבונן בזה, הוא רואה שהכל השם הוא היצר הרע. הוא מרגיש בטוב את הרע, מה שהוא גורם לו, אז הוא מרגיש על עצמו את מה שכתוב, רבות רעות צדיק על עצמו. היינו, עליו נאמר הפסוק הזה. אז הוא מסתכל.

0: ולא יכול להסיתו לשום דבר עבירה. ועיין בהקדמה לתעס, וזה לשונו. אמנם אחר שרואה השם יתברך, שאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה לו לעשות, בכוח בחירתו והתחזקותו באמונת השם יתברך, אז עוזר לו השם יתברך, וזוכה להשגת השגחה גלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, שפירושה ששב ומתדבק בהשם יתברך בכל לב ונפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה. ועיין שם, וזה לקשונו, היחידה מתשובה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. וזה שכתוב, היחידה מתשובה, כלומר, מתי יהיה אדם בטוח שזכה לתשובה שלמה, ועל כן נתנו לו אות ברור, היינו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. כלומר שזכה לגילוי פנים, שאז ישועתו יתברך עצמו מידע עליו שלא ישוב לכסלו עוד. ובזה תתורץ השאלה הדלת, אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו מהיצר הרע, שלא יעשה לו רעות, ואומר הזוהר הקדוש שעניין הרעות שהצדיק סובל, ובכדי שלא ישתתף עמו, נמצא. אם השם מציל אותו ורואה שלא יעשה לו רעות, אם כן, שוב ישתתף עמו היצר הרע. כיוון שכל הסיבה שהיצר הרע עושה לו רעות, היא בכדי שלא ישתתף עמו. וכיוון שבטלה הסיבה, הרי חוזר למצב הקודם. אבל לפי מה שפירשנו, שהצלת השם הוא עניין גילוי פנים, עד שהשם מעיד שלא יחטא, והרעות שהצדיק סובל, הם בכדי שיהיה לו מקום לבקש מהשם, כנ"ל, אם אין אחוריים, אין גילוי פנים, נמצא שבזמן שיש גילוי פנים השם, אז הכל כסדרן. נעבור לשיעור מתאריך ה-28 לפברואר 2002.
1: קראנו מאמר וישב מפרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, משלבי הסולם קרח א' עמוד שין למד א'. צרות רבות צדיק ומכולם אצלנו השם, זה בעצם השלב הראשון של העבודה שלנו, שמי שרוצים לקרב שולחים לו קושיות, שולחים לו, כמו שכתוב, תורה מחלשת כוחות של האדם. העניין הוא לקשור את הדברים האלה לבורא, למקור, למי שמביא את זה לנו, לאין עוד מלבדו, לראות כביכול בעיה היא גם כן לראות דברים רעים ודברים טובים, מכל שכן איך שהם קשורים לבורא, איך שהוא מסובב את הכל. אם אדם היה רואה את זה, את הקשר, לא את הבורא ולא את הרע, והקשר, הקשר זה

בעיה. אם היה מרגיש אותו, אז בטח שהדרך הייתה קלה. למה היא קשה? מפני שהעיקר זה הקשר בין מה שנעשה הכל, גם בצד הרע וגם בצד הטוב, עם הבורא. גילוי אלקותו יכולה להיות לא מיהו, אלא ממעשיך הכרנוך. ממעשיך הכרנוך זה בדיוק מעשים אנחנו רואים. אותו אפשר להכיר דווקא דרך המעשה, שזה נקרא הקשר. זאת אומרת, הבעיה היא באמת כל הזמן להיות בזווית נכונה, לראות בזווית נכונה את המציאות. זאת אומרת, שאלה נצחית, קבועה, אדם צריך לשאול אחרי כל שינוי בקליטת המציאות. למה בורא עושה לי את זה? זהו. ככה, בצורה קבועה. אם השאלה הזאת הייתה קופצת בנו, אז היינו מהר מאוד מתקדמים. אלא בעיה היא שהקליפות מסתירות את המציאות השם, אנחנו לא שואלים למה הוא עושה לנו את זה, אלא אנחנו שקועים בתמונה חיצונית, במה שמסתובב מול עינינו, וזה אותה בעיה, שקצת יותר פנימה לשאול על סיבה בצורה נכונה. זאת אומרת, לא סיבה למה אני סובל, אלא מי שמספק לי את ההרגשה הזאת ובאיזה צורך, זו בעיה. זה רק קבוצה ולעורר כל אחד לאחד יכולה לעזור לאדם יותר מהר כל פעם להתעורר לתפיסה נכונה של המציאות. אם לא זה, יכול להיות שבועות וחודשים האדם ישכח בכלל איך שהוא צריך לקשור כל מה שנעשה סביבו ואיתו בהרגשה שלו עם הבורא, והזמן עובר ללא תועלת. במה תלוי העזרה מהחברים? עד כמה שמעריכים אותם. אם אני מעריך את החברים שהם באמת נמצאים בשלבים יותר מתקדמים ממני, אז כל מילה או כל איזה תנועה מה שאני רואה בהם, הם בצורה טבעית אומרים לי הרבה. הם מעוררים בי הרבה משמעות. ואז אני יותר מהר ניגש בצורה נכונה להכרה, לאנליזה של המקרים שעוברים עליי. כי האדם מתוך עצמו, עד שהוא מתעורר, זאת אומרת, עד שמעוררים אותו מלמעלה לפי ביטו, זה יכול לעבור חודשים, והוא צריך להכין לעצמו אחישנה, דרך קבוצה.

0: כן.
1: בעצם הכל תלוי כמה שאני מסוגל להכניע את עצמי כלפי חיורה, וזה תלוי איך שאני אחר כך יצא מהמצב רע.
0: יש הרבה גורמים להתקדמות האדם בצורה מה שהוא יכול להשפיע על ההתקדמות שלו זה רק כמו ש בעלי הסולם כותב זה חברה לא חברה אלא מה שסובב את האדם זה התפעלות מספרים, התפעלות מסופרים, התפעלות מחברים. זה ממה שאתה יכול להתפעל יותר מרדיו וטלוויזיה במקום קבוצה. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר מהעיתון במקום להתפעל מהספרים שלנו. זה בחירה שלך. אתה יכול להתפעל יותר ממה ש... אומר לך איזה פילוסוף שם ולא יודע מי ממה שהיה חברים, זה בחירה שלך. זאת אומרת, אתה בוחר ממי להתפעל. סך הכל. אבל אחרי שגמרת את הבירור הזה ממי להתפעל, ואתה הולך להתפעל ממישהו, זהו. כבר אתה נמצא בשליטה שלו. כבר הוא יקבע לך כל ההסתכלות, כל העתיד שלך, זאת אומרת, המדרגה הבאה כבר בידו.
1: אבל אני לא יכול להתפעל מעיתון מטרתי. יש עיתון כזה,
0: אני לא יודע, אני יודע אנשים יוצאים לחוץ לארץ, או לאיזשהו מקום אחר, ומשתנים. פשוט, מקבלים שטיפת מוח, מה שנקרא. אז מה אתה, אז זה, אני אגיד לך אחרת, אנשים שנמצאים אצלנו כאן, וגם כי נמצאים תחת איזה מין שליטה או איזה השפעה, לא שליטה נגיד, סתם השפעה צדדית, נמצאים גם כן בפיצול, בקונפליקט פנימי, בהתקדמות לא משביע רצון. יש כאלה הרבה שנמצאים ככה בשני עולמות, מה שנקרא. זאת אומרת, עוד לא עשו בחירה. זה נותנים לכל אחד ואחד, כדי שהוא יחזק את הגישה שלו. זה לכל אחד נותנים. זה מבלבלים את המוח עד שהבורא מתגלה בפתיחת המחסום. כל הזמן יש, עד כמה שמתקדמים, כל הזמן יש הפרעות. כדי שעל פני הפרעות אתה תחזק את הקשר לקבלה. אבל בחירה היא... זה דבר היחידי.
1: הפרעות הן מהסוג כזה שאני נבחר למשהו לא נכון, בכל זאת תעדיף מטרה. אלה הפרעות, נותנים לי אפשרות לבחור משהו אחר?
0: נותנים לך עכשיו אפשרות, במקום להשקיע בחברה, להשקיע באיזשהו מין דבר צדדי. זה יכול להיות במחשבה, זה יכול להיות במאמץ פנימי. לא פיזית שאתה הולך וברור לך שאתה עכשיו במקום לשבת בישיבת חברים או לעשות איתם איזשהו מעשה אתה מעדיף במקום זה לשבת שם בבית או באיזה מקום או משהו לעשות זה דברים ברורים מדי אני מדבר על דברים פנימיים שאדם אפילו נמצא בכל התהליך בכל המערכה כן? ובכל זאת במחשבה, ברצון שלו, הוא לא נמצא. אז הבחירה היא עד הדקויות, עד העומק הסופי של רצון. וכאן רואים קצב ההתקדמות של כל אחד. הפרעות הן תמיד טובות, הן לעניין, זאת אומרת, זה... מה זה הפרעה? הדבר שאתה חייב לתקן, מראים לך מה. אבל הגישה היא... כן.
2: בעמוד 333 בשורה הראשונה, עבד לעבודת השם שהאדם הולך לדרך האמת ומוכרח לעבוד בעצמה לאחות. איך זה מתקשר? במצב שאנחנו בעצם, כל אחד שעושה משהו
0: פה... עצנת לכת צריכה להיות, כתוב, עצנת לכת עם השם אלוקיך. זאת אומרת, מפני שכל אחד ואחד מאיתנו עדיין לא מתוקן, אגואיסט, אנחנו יכולים להפריע אחד בשני. אחד לשני יכולים להפריע. בקשר שלו עם הבורא. נגיד פשוט, יש לי איזה מין מקור שמשם אני מקבל כל חודש $1,000. המקור הזה הוא פשוט, יש לו לב. אני המקור הזה לבקש ופעם בחודש הוא נותן. סיפרתי לך את זה, אתה בא במקומי ומקבל את $1,000 האלה. כן? מה קורה? זה יפה? לא? כן? אנחנו עם אגואיזם שלנו, רוצים או לא רוצים, ברוחניות ודאי נעשה כך. זאת אומרת, אם אנחנו נדע כך, אז תתאר לעצמך, במקומי אתה יכול לקבל מהבורא. אני גיליתי, אני עבדתי על זה, אני עשיתי הכל. אתה לא יכול לעצור את עצמך, תבוא במקומי ותעשה את זה. בזה תזיק לעצמך, גם לעצמך וגם לי. אז נגיד מדוגמה הזאת, אולי איכשהו אפשר להבין מה זה נקרא חוסר, לא חיסר, זאת אומרת, необходимость. צורך בהצנעת לכת. זהו. זאת אומרת, עד שאדם לא מגיע לזה שהוא באמת בהשפעה, שאין לו שום עניין לעצמו, שהוא לא יזיק אף פעם לחברו, אסור אחד לשני בכלל לפתוח את הלב כלפי הבורא. אתה עם הבורא בנתיב שלך, הוא עם הבורא בנתיב שלו. רק מה כן? גדלות המטרה הכללית. גדלו את המטרה הכללית, ושכל אחד יספר לשני כמה שהוא עשה לחברה, וכמה שהוא עושה לשני. אני שלחתי מתנה לגילת, אני חייב לכתוב על המתנה שאני שלחתי לו. למה? שיביא לי בחזרה משהו גם כן. זה יפה? כן, זה יפה. זה מרבה קשר בינינו. פשוט מאוד. אני מעוניין שהוא ידע עליי. הוא יראה שאני אוהב אותו, הוא יאהב אותי, יהיה קשר בינינו, אנחנו ביחד כבר יהיה כוח יותר גדול מאשר כל אחד לחוד. וזהו, פשוט מאוד. כל הפרינציפ הזה, הכללים כאן, הם כולם מקוונים כלפי המטרה. מתוך זה צריכים לראות כן או לא לעשות. לכן, מה שאני עם הבורא זה עניין שלי פרטי. ומה שאני כלפי כללות העניין, זה חייב להיות מגולה. וזה אני מראה לכולם כמה עשיתי, ובזה אני מעודד את כולם גם כן לעשות. ולכן אדם שרוצה או לא רוצה, אבל מראה לנו את הזלזול, אז זה כוח הרסני בקבוצה. כוח הרסני. לכן, אם חדש בא ובא רק פעם בשבוע, הוא מגיע כבר פעם בשבוע, פעמיים בשבוע התחיל להגיע. כן? הוא נותן לנו תוספת. כן? זהו. אבל אם אדם שהיה מאוד מאוד קשור לקבוצה ולחברים והכל, ופתאום התחיל להידרדר ומראה לכולם עד כמה שזה לא אכפת לו, ואנחנו קוראים לפי המאמרים שהפוך, צריך להראות לכל אחד לשני עד כמה שהוא כן מתפעל ועד כמה שהוא כן עובד, אז האדם הזה הוא פשוט הורס אותנו.

לכן צריכים מאוד להיזהר ולהתרחק לאנשים האלו ש... שמרים את זה ככה. עכשיו צריך גם כן להבדיל. האם אדם נמצא פשוט בנפילה, בירידה, זה משהו אחר. אז אנחנו צריכים לעודד אותו, לעזור לו, מחר אני אהיה במצב כזה. אבל אם זה כבר, הוא הסכים עם זה שהוא נמצא במצב הידרדרות, אז חייבים לסלק אותו מעינינו, זה דוגמה לא טובה. אני צריך לראות כל הזמן דוגמאות טובות. אתה מבין? לכן חייבים להילחם נגד דוגמאות כאלה ממש, שלא יהיו בינינו כאלה דוגמאות. לסלק לאיזשהו מעגל יותר חיצון. לא לשכוח עליו, לא לראות אותו עד שיתחזק. אולי בעוד כמה שנים, מי יודע. אז בבקשה. זאת אומרת, אני לא מסתכל עליו, אני לא מסתכל על שום דבר, אני מסתכל על זה דוגמה חיובית או שלילית בשבילי. זהו. כן. הצנעת לכת צריכה להיות רק במה שקשור בינך לבין הבורא. שוב אני אומר, זה נובע מתוך זה שאנשים מסביבך, אפילו החברים הקרובים, עדיין לא נמצאים בנקיות כזאת שלא יפגימו בך ובעצמם. זה אותו דבר, או בך או בעצמם. זה ברוחניות, ככה אנחנו בגשמיות לא רואים שזה אותו דבר, אבל ברוחניות זה ממש, אין הבדל. נשמה אחד, זה פשוט ככה זה. עכשיו, זה כלפי החברים, וכלפי כל העולם הצנעת לכת צריכה להיות כזאת ש... אל תעורר עליך כוחות

0: Buenos días, amigos.
1: בוקר טוב חברים, כלי עולמי ענק. אנחנו מהסירת ספיין 1, ספיין 2, עם הרבה יראה, עם הרבה חשיבות. אנחנו עבדנו כל השבוע עם כוונה אחת,
0: מס אדקוואדו,
1: לאפשר את הסביבה הכי נכונה, הכי מוכשרת, כדי שכל אחד ייכנס לשדה הקדוש שנקרא שיעור בוקר, עם הראש והלב פתוחים, מאוחדים, בתנאים הכי טובים, כדי שנקבל את כל מה שהרב, הרבש, בעל הסולם, הבורא בעצמו, רוצים לתת, ויש לנו הכנה מלאת כוונה, והרבה אהבה עבורכם. אנחנו מודים שאנחנו עכשיו חולקים את הרגע הזה איתכם.
2: לקטורה. רבש, ארטיקולו 31,
1: קטע מקור 1, רבש, מה אהבתי תורתך? זה סוד אלוקים עשה שיראו מלפניו שכל מצב הרע שאנו מרגישים הוא רק בלתי.

0: בכדי שהאדם לא יישאר במצב שבו נמצא. היינו, אם האדם לא יתעלה במעלות של גדלות השם, אז אין ביכולתו להתגבר, ורק בזמן שהאדם מרגיש גדלות השם, אז ליבו נכנע. וזה נקרא שהוא צריך לעלות במעלות יראת השם.
1: Amigos, vamos a tener un taller en silencio.
0: אנחנו נעבור לסדנה שקטה. איך נעלה במדרגות עירת הבורא? שוב, איך נעלה במדרגות עירת הבורא? סדנה שקטה.

0: Fragmento número 2. Bal Hasulam Shamati.
1: ¿Qué tal Makor 2? Bal Hasulam Shamati.
0: העתיד
1: של האדם תלוי וקשור בהודעה על העבר. זה אמת, היינו שאין אנחנו מסוגלים להעריך את חשיבות מה שיכולים לפעמים לקיים מצוות השם, אפילו בלי שום כוונה. ואז הוא בא לידי הרגש רוממות ושמחת הלב. ועל ידי השבח והודיה שנותן על זה, מתרחב ההרגשות ומתפעל מכל נקודה ונקודה של עבודת הקודש. הוא מכיר את העבדות של מי הוא עובד, ועל ידי זה הוא עולה מעלה-מעלה. סדנה שקטה, נודה לבורא על הזכות לעבוד עבורו. נודה לבורא על הזכות לעבוד עבורו, סדנה שקטה.

0: לטורה רבש כן קוסה
1: קטע מקור 3 הרבש מאמר מיהו הגורם לתפילה. אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אם מתי. אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אם מתי. סדנה שקטה. נחשוב על אם לא עכשיו, אם מתי. שוב, נחשוב על אם לא עכשיו, אם מתי. סדנה שקטה.

שלום חברים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 22 לפברואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 608. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות. בבקשה. מהי חשיבות החתן שמוכלין לו אבונותיו? שמוכלין לו אבונותיו. חז"ל אמרו, ג' מוכלין להן אבונותיהן. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה, ולמד הטעם מכאן. לכך נקראת מחלת, שנמחלו לו אבונותיו. מה שאין כן בפרשת וישלח, היא נקראת בוסמת בת ישמעאל, מובא ברש"י. המאמר הזה דורש הסבר, שחז"ל לומדין שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו, מעשיו, שלקח את בת ישמעאל, ושמה בוסמת בת ישמעאל. והיות שבפרשת תולדות כתוב וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל, מכאן ראיה שחתן ביום חופתו מוכלין לו אבונותיו. נמצא שכל הבסיס הזה שאנו לומדים מעשיו הרשע שלקח בת ישמעאל הרשע. וזה קשה להבין. מה זה רשע? שאומר שאין שום חטאים בעולם, והוא יכול לעשות מה שליבו חפץ. מטעם שרשע אינו מאמין בשום דבר. אם כן, הרשע אומר שאף פעם הוא לא חוטא. לפי זה, בשביל מה הוא צריך למחילת עוונות?

וכי נותנים לאדם דבר שלא רוצה בכך? הלא אין אור בלי כלי, אין מילוי בלי חיסרון. ויותר קשה להבין, באמת, מהו הטעם שמגיע לו מחילת אבונות? איזו זכות יש לו, וכי בשביל שהוא הלך ולקח אישה, בעבור זה מגיע לו שכר מחילת אבונות? שהשכל מחייב, מי שעשה איזה דבר גדול, שאין לנו מושג להעריך את החשיבות שבדבר, אז מבינים שמגיעו עבור זה שכר גדול, עד מחילת אבונות. אבל איזה דבר גדול הוא עשה בזה שלקח אישה? ועוד אנו רואים שאמירת תחנון היא דבר גדול, שיש שם עניין של 13 מידות ונפילת אפיים. ואם נמצא חתן בבית הכנסת, אין אומרים תחנון. ויש להבין מהי החשיבות בזה שהוא לקח אישה, שכל שבעת ימי השבע ברכות יש בכוחו לבטל תפילה, שהיא כל כך חשובה מסיבת שהוא לקח אישה, שנקראת עכשיו בשם קלה. ועל דרך הפשט יש תירוצים הרבה, וצריכים לפרש זה על דרך העבודה, מה בא זה ללמדנו. הנה עשיו הרשע נקרא, בזמן שהאדם כבר בא לידי הכרה, שדבר הרע בעולם שמפריע לו, שמפריע לכלל הנבראים להגיע לטוב ועונג, שבשביל סיבה זו הייתה בריאת העולם, שזה נקרא רע, כבר נקרא אצלו בבחינת עשיו, מלשון עשייה, שכבר נגמר הרע שלו בידיעה ברורה שהוא הרצון לקבל לעצמו. אז בא הסדר של סור מרע, כלומר שמטרם שיש לאדם הידיעה שהרצון לקבל נקרא רע, אי אפשר לסור ממנו ולא לשמוע בקולו. ואחר כך מתחיל עניין של ועשה טוב. ועשה טוב נקרא קבלת עול מלכות שמיים. אולם אין האדם יכול לזכות לבחינת אישה יראת השם, אלא את זה האדם צריך לקבל מלמעלה. כמו שכתוב, הבא לטהר מסיין אותו. ואומר הזוהר הקדוש, שנותנים לו נשמה, וזהו הסיוע שהאדם מקבל. נמצא שהנשמה הזו נולדה מזה שהשם שמע בקולו, בזמן שבא לטהר. והנשמה הזו נקראת בת, שנולדה מישמעאל, את תפילתו, לאחר שהאדם בא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו. וזה שכתוב, וילך עשיו ויקח מחלת בת ישמעאל, שפירושו וילך לדרגה יותר גבוהה, לאחר שבא לידי הכרת הרע, הנקרא עשיו, אל ישמעאל, כלומר שעסק אז בבחינת עשה טוב, שיתפלל להשם, שישמע תפילתו, שייתן לו בחינת נשמה, כמו שאומר בזוהר הקדוש. וזה שכתוב, ויקח את מחלת, היינו, שלקח בחינת מחילת אבונות, שעל ידי זה זכה לבחינת בת, שנולדה מזה ששמע השם תפילתו. וזה נקרא בת ישמעאל. וזה הולך לפי סדר. א', הוא ההשתדלות לראות את האמת, עד כמה שהוא מבין
שהרצון לקבל לעצמו גורם לו רע, ואז הוא יכול לקבוע אחת ולתמיד שלא להשתמש עמו, וזה נקרא עשיו. ב' אחר זה הוא זוכה ללקיחת אישה, שהוא על ידי מחילת אבונות. אז יש אפשרות לזכות לזה. בעניין אישה, הנקרא נשמה שנותנים לו מלמעלה, יכולים להבין לפי מה שמבואר בהקדמה לתעס, שכתוב שם וזה לשונו. אז עוזר לו השם יתברך וזוכה להשגחה הגלויה, דהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלמה, ששב ומדבק בהשם יתברך בכל לב, לב, נפש ומאוד, כמו שנמשך מאליו מצד ההשגחה הגלויה. ומובן מאליו שהזוכה להשגחה הגלויה הזאת בטוח בעצמו שלא יחטא עוד, כמו שאדם בטוח בעצמו שלא יחתוך באיבריו ויגרום לעצמו ייסורים נוראים, וכן בטוח בעצמו שלא יעזוב המצווה מלקיימה תכף כשבאה לידו, כמו שהאדם בטוח שלא יעזוב שום תענוג העולם הזה או רווח גדול הבא לידו. בתשובה זו נקראת שמוחלין לו אבונותיו. ולפי הכלל שכל המצוות נמשכות מבחינת ענף ושורש, כלומר שכל מצווה ומצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות, לכן יכולים לומר שמזה נמשך שגם בגשמיות שהאדם לוקח אישה מוחלין לו אבונותיו, שזהו רמז על רוחניות. ובאמור נוכל לפרש את מה שאמרו חז"ל, כיצד מרקדין לפני הקלה, ולא אמרו כיצד מרקדין לפני החתן. מה שאין כן, לגבי סעודת נישואין אמרו, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו מסמכו עובר בחמישה קולות, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כל אומרים הודו. ולא אמרו שצריכים לשמח את הקלה, ולא אמרו שיש סעודת קלה, רק סעודת חתן. ואנו מוצאים שבחתונת יעקב, אז לבן הוא עשה את הסעודה, כמו שכתוב, ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. היינו, שהסעודה הייתה מצד הקלה, שאבי הקלה עשה את הסעודה, ולא יעקב, שהוא היה החתן. ופי מה שהסביר אבי מורי זצ"ל, שחתן נקרא בחינת תורה, וקלה נקראת בחינת אמונה, יש לפרש את מה ששאלנו. והיות שעניין אמונה, עד שהאדם זוכה לאמונה בקביעות, יש לאדם עליות וירידות, מטעם שהאדם נולד עם כלי קבלה, שהכלי הזה רוצה לעסוק בדברים מה שהשכל מחייב אותם שכדאי לעסוק. כלומר, שיצמח מזה טוב לרצון לקבל לעצמו. אחרת, אין הוא מסוגל לעשות. והואיל שעניין אמונה הוא למעלה מהדעת, זאת אומרת שאין הדעת סובלתן, יש כאן עניין עליות וירידות, שזה נקרא בחינת ריקוד. כי אנו רואים, כשמרקדין, מרימים את הרגליים ומורידים אותם בחזרה, וכן חוזר חלילה. וזה מרמז לנו כי עניין רגליים הוא מלשון מרגלים, היות
שבזמן שהאדם צריך לקבל על עצמו עול מלכות שם,